0: God kvöld og velkommen til sendingen av en forvittneslig fyrirgjøkken av Bibelen. Sendingen i kvöld kommer å snikva seg om 17. Timoteus brev. Jeg skal si fra at henda sendingen av en forvittneslig fyrirgjøkken av Bibelen at høyre lindene hvert mye kvöld klokka 19 og endesomt verir fyrirgjøkken av 17. Part klokka 15.30. Og i studien Sjøyman Absalonsen, Jekvan Zakariasen og Tor Arne Samuelsen teknikar. 17. Timoteus brev auiva seinasta brev frá hond Paulusar og í Nýja testament. Hetta hýra brev skriva lei ár sjeitrus, meðan Paulus sat lunchaver í einu fengahólu í Róm. Paulus auiva halshøgtur í Róm stutt eftir að brev skriva. Omstøvnar hjá höfundanum og tað með kristnu í sinni hald tíkjast at merkja brev. Fyrir fyrir Paulus að fengi Róm skrifa ég á mittlanda Efesusbrev, Filippibrev og Kolossebrev. Hesa 17 fyrirna hans að fengi hafa vit svo 17 Timoteusarbrev. Og einu 4 ár í mittlun fyrra og 17 fangsus upp í haldið hjá Paulus. Utfra tæmun ímsku brövunum fáið anna hóming av hvussu Paulus og Timoteus möguli hafa fyrast hesa 4 árin. Möguli Paulus æsni handtíkin í Korint og fyrir til fengaleg i Róm. Rómarska søvan tosar om mong av húnal i fangsel, og kanska efur Paulus skriva 17. Timoteusarbrev urtug tiltikna Tullianum fangselon, og i verat slave og myrst undergjøres fangsel, her flere fengar bokstavlig at tala var etner upp av rotton. Kaisaren i Róm fullkomliga over i høtnum om heta Monti, og ta gongru udivet til kristne. Paulus, apostel og Nero kaisare tíkjast haltgrøtt at hefa steg anlit til anlit við kvann annan. Det vil sija, ei maur som stau fyrir de besta i finst, og ei maur og stau fyrir de öndasta som finst. Höfus bóskabrun og i braunun að soa dirvi og i Timoteus under öllum trangt. Mange kristin hefði mistið móti av omstöfunum og forfylkingum og Paulus etjar unga vinsun Timoteus at halda á tói til ikkje kaisaren men Jesus som er í sjönasta orri og tói neyð að vera tryggfur til deyja. Og í brevunum sast grøtt at Paulus metir sjöna tói að vera farna men orgods ikkje bunti og evangelii Jesus skal lifa vujar tói neyð við personum som Timoteus fyrir að byrja kyndilin vujar. Anna Timoteusarbrev verður ofta mett að vera ta mest etjandi strúsríti og í Nýja testament. Og ég kann við komin fram til farvelhalsamma tja apostlunum.
1: Það er ekki nýfi að þetta brev eitt særlig brev tói að, sem þú segir, þetta en farvelhalsam som eisen gerir það að brevi kannski nekk personligar enn öll underbröð som Paulus hefur skriva og det akkur som at han veit at þetta munir sústi orð som hefur skriva tói hvörst orð tutninga mig fyrir mig að skriva og við veitum þetta að ofta leggja við dent og það sústa som ein personu segi og hann dögi og svoleiðis kom það eisni hitja eftir örum Timoteusarbrev það var akkur som það sústa som Paulus fekk sagt eller hvorsir skriva Arn han verur avrattavur av Nero og tog eitjan hans þetta brev av nekkun ímiskun Paulus og Timoteus voru hjarta vinir og Paulus hei lett Timoteus til sig som en unga mann av fyrstu missionsfrir sunne og tar hættu fyrra saman Timoteus hei fyrras vi Paulus av missionsfrirn og han var upplært raun og Paulus engst til at utøysa sig sjølvan nýr ut Timoteus fyrir að læra hans nekk som han kundi og áren han enda í syskai og nú skriver han þetta brev til hann og hann gefur hann nekkar ámyndingar hvordan han skal lifa sitt lúf og hann eisni som en elskandi mentor eða fægir eða velægjari som sýr þess sýsti áren við sin vín og við sin lærersvæn kan man gott sýja og til ønsken i vi om at brevi eitkjennest er tog han anlegger Timotheus är att vara stärskan i trunnen och vara tryggvan och tjänasten för Jesus Kristus. Samtidigt så avar han nästan i motor motgång som för att krupa in i samkommunar så att folk får fälla från trunnen. Och till nästan det sista hjärsta så för tja Paulus till Timotheus är att han bönar och byr henne att komma till Rom där vi känns det. Arn veteren kommer och tracker som han stora synder här för veteren och kossar för att vera och han byr Timotheus komma till sin. Så det är som att detta soffi här att jag vet att mina idéer är enda. Jag inser inte att vara ensam alls, jag inser att jag har mina kära som kommer och han byr som bästa vin Timotheus komma.
0: Jag skiljer omstånden som så bra att skriva under. Det är rättliga viktigt allt det är. Hvis man skal få fætter i, hva skal man sige, salen i braun?
1: Jeg hadde at det er et grunnleggende prinsipp, eller grunnleggende megeregler i bibeltolkene hele tiden. At du er at se dere inn i støvene, tja folkene som levde i disse situasjonene. Og jeg ser at om vi hade då sett att kunna lysa under in i stöv av Paulus här som han sitter i fänkehuset i Rom. Så att Paulus säger att tvärför i fänkehuset i Rom. Fyra färgar som han sett i fänkehuset från år trus till tve trus. Så vidare att han var i leja av en huset. Och han är ägångt till att folk kunde komma till sin. Och han lärde det och han tog sig vid det. Och han är samkött med folk. Men det ser ut till här är färgar att Nero är, som man säger, han är sväkor i höttenen och han har sett eld av Rom som det kristna fänger skyldna fyra och han tyner dig och Paulus vill sätta fänkehus och han vill sätta ner i Israel och Deutsche här bara inte, inte ett fänkehus som han säljer i åren men isolerar vår in i hål och länk ner i underbynen i Rom och hever unga avgång till läkare som helst och vaktnar er och tränar er till att dräpa folk som gör det allra minsta i motstöv och här är kallt eller vetren för att komma här är kallt och här är ensligt och här är öl nej och han börjar efter att vara hållsöktor så han är faktiskt han är mittelt dejadömt och börjar efter att hans är turer värer. Och här är omsorgen som Paulus Rui som har skrivit det sista brevet till Timotheus. Och Timotheus ganska vet det hur omsorgen är. Och tog er detta brevet något särskilt för han ägstna. Och tog er det något särskilt för mig då jag läste det. Tog att omsorgen som Paulus var så omöjliga svar.
0: Fyra fångsas upp i allt. Ta skriva en hese brev nu till Lums. Efesos brev, Filippi och Kolosser brev. Och ter karman är det här som har sett fångsel i Rom och det fyra uppehållet. Det var som ett hotell sammanlocknade vi och här som satt när förr och kvar i han behandlade som en kreatur och i sin undergörska grotten och så var det tilltiknare i Rom. Men östen som man hickar av boskaren så ser man att om det fyra fångsel uppehållet tar här en väldigt ambitioner. Han vånar att slappa lejs i kött och han hoppar att kunna fira sådana enda ambitioner med färd till Spanien vid evangelien. Men du satt när brevna ner sådana temtesebrev. Hur skriver han att i väldigt långa offrar och tog in i kommun kamera färsta och i hans struttryck av oss tror till lyckas som att anden har sagt till vi och han har gjort upp för sig själv att min tog är fär.
1: Ja. Det är så avarsen du säger att han säger i flyttbrevna att jag vet if jag vill ha läslätten och Jeremy till Rajar, han sitter vid Filemon. Jeremy är ett herbergeklost som jag kan bygga för. Det kommer jag visa. Det är ett skrivare från fångslen. Men här i förra kapitlet i Örnt om Tisa brev så säger han nämligen i Örnt att det är väldigt långt offra vår. Det är alltså jag är långt brev av Jeremy Klaran till att färra hem. Jag har strutt tycka oss så jag har runde skaj att änta. Och så säger han så säger Örnt här är det våren standande i trunnen. Helt fantastisk mål det att enda sitt liv på. Och han hickar fram efter och säger, nu ligger rättvisekransen med till rejer. Herren i rättvisedomar ska ge mig han hinde. Och till dig intag han ska färre i rum och han ska vara lättare för sitt verk. Så han vet, og han sier til Timotheus at hette tøyning som er, nu er tøyning som er kommet affære av er. Og så sier han vi han i øren kapitlet så vil ta tilbatt mot sterkere i nøyen i Kristi Jesus. Det som du har hørt med tale om for mange vittnen, få trofaste mannen til å hente som er fører atterfyrer at lære andre. Så han drever, kan man godt si, fakkelen vi er nå til Timotheus, og han sier, takk til fakkelen, lys her som du kommer, så at andre eisen får ljøse som de at kunne bære vi er til andre. Så han vet at tøyen er kommet. Så hon affärer och så Timotheus att ta giv.
0: Jag kan också prova att sätta allt i ett mer sövligt perspektiv. Paulus kommer till Rom och i Artrush. Jag tycker att han som romersk statsborgare har skått och malsat inför kajsaren. Och han sitter i fänga lev i ett fängahusen i Rom från Trush till 2 Trush. Och vi är så läsläten. Og jeg leser i omlai, hva skal man si, 4 år. Og i årene 4 tror jeg hender en øyla tøyende hending i hemsøvende at Rom brenner, altså eldre kommer i Rom, til kristne for skyldene. Og kajsaren er fullkomlig ferdig i gevind, han er ikke pura fra viten, og nere og hei nok, en gode periode til første tøyende som kajsar, til gusset til som søvende vil være vi. Og i årene 6 tror jeg Paulus, teachen mölu korint fördel rom här skriver han sagt att det är bra och stått att han skriver bra vad han så har sagt Paulus blev omvänder minne en 20 år fram en undan vet jag Jesus möter honom av Damaskus vägen så karriären till honom och i kristna tjänst är minne en 20 år till rättliga en standard ta ett också om allt det som ligger efter honom.
1: Ja, Paulus verde jag vill kalla det han var fyra dräkar och möjliga väl åren han ägst gör sin tryggvans han var en fariseare han var upplärd ur skriften och han kände allt gamla som hände åttanät så dräkar som god brukte hans era forstöj till en omöjlig styrke i tennas nu och han kommer till trygg för Jesus Kristus vi alla dessa vitande och nu kommer det andaliga ljus i vitandena tjocer. Så nu är det inte bara intellektuell vitan men nu blir den intellektuella vitan ett hjärtamål som var det första till livet. Och det ger det här att Paulus är omedelig effektiv i sin godfröj och i sin evangelium och i sin prädik och i sin skrivighet. Och det ger nämligen att han skriver till brövene och han har förefyrig att peka av Kristus och kusse allt passar samman. Och sjön gav god Paulus en särliga nöje och han var kallad till att vara apostel hedningarna att föra evangeliet ut till tärra som många hade hörst evangeliet över. Och nu sitter Paulus vi fänker oss i Rom och skriver oss sista brev. Så nämnde jag inte att det är ringt att kanske att se det samman akkurat vad hände i middelen, den där tygen i middelen där Paulus sade i fänkerhuset. Han sade i fänkerhuset i Rom från år trus till år 2 trus i 2 år. Det är vidare från Apostelsön kapitel 8-20. Och vi nämnde i Filipperbrev och Janne att han vet här att han behöver läsladen. Och vi läser till dem som tar i Filipperbrev 2:14-23 att han sänder här Timotheus och Epafroditus till Filippi vid brevnen. Och jag ska säga det att jag behöver läsladen. Kvart hände att han har paus för läsladen är sin ringt att veta. Och det är sin ringt att vara dogmatisk att se akkurat kvart hände. Men vi vet att öra nekvar ligger från Filemonbrevet och från förra och öron Timotheusbrevet och eisne Titusbrevet. Till imenska händningar, imenska nöjn som är nämnt, bära personen och bojen och stövun. Och då kan man akkurat som pröva att lägga pustelspel samman för att finna det här nöklunda hos Paulus färreist och kvällen gör det hessa tygen i middelen. til han sætte i fængehuset. Og til imens hemmasett er imens kun biblio læreren. Men en måte så kunne jeg godt peke av nu hvordan møvelige Paulus færeist etter at han var leisleden ur fængehuset i Rom, da han var leisleden av Nero, kajsaren, åren han Ar Nero gjorde sjukur i høtten. Nero byrja i vel som en kajsar. Anker heldur at i fylgje Filemon braunen, så segja han i Filemon at Jeremy Herbridge lrøyja til for å komme til den. Og Filemon sjående vær i sankommunen i Kolosse. Ta vi samanbæra Filemon braun vid Kolosse braun. Og han færas nokku i kjøkken Efesus. Kanske leds han Timotheus för efter här och för så vidare till Kolosse Kjolvor, Avicja, Filemon och sån det är Onesimus som han hittade i fänkhuset i Rom som på en eller annan mat i Leislad natter och för heimatter och det är så år 2 trus, kanske av häste år 2 trus så genererar han till Makedonia och följde Flippbraunen 24, så fyrir han til Makedonia að vitja sankunni Filippi, kannski æsne og her eina tói og við lesa það sama í 4. Timotheus brefi 1 og vers 3 ég byggir til, nú sem tá ég fór til Makedonia, svo hann nevnir orð Makedonia her bætt, og í sem brefnum svo hann var verið Makedonia vidavit, og til er kannski verið kannski umvetsin ár 2 trus og byrjanin var 33 herlai. Så skriver han 4. Timotheus brev fra Makedonia. Det var kanskje mer fra Filippi, eller angstene i Makedonia. Til han lät ju Timotheus vara etter i Efesus. Han skriver så til brevet, kanskje omleivare ar 33 herlai. Så igjen fer Paulus attur til Lutla Asien, og han fer til dems til Miletus, og det tar han om i Ørn Timotheus er bra, 4:20. Og her leder han så Tromfius eisene være etter. Og Paulus skriver til romverger, i kapitel 15, vers 28, han hei planer om, eller atlaner om affæra til Spanien. Vi vet ikke om han får til Spanien eller ikke, men det kan være at han får til Spanien tjøkken han er tog herbeint fra år 33, kanskje til år 43, eller 53. Det vet jeg vet ikke rettelig. Men han er så gusher færest her om leier i Lutla Asien og her alai. Kanskje får til Spanien. Det er ikke prekk for tog det. Men vi vet at Paulus får til Kreta, og her tog han Titus visser til Kreta, og han lade Titus etter at han er veri i Kreta, og grundarna sankom her, og han lade Titus for etter for å få kyl og noe ting som skulle få kyl på i sankom, som til dømes at sette inn eldstar, og da leser vi om i Titus 1:5. Kanske vi tar nok så tullja år 6-trus her alai. Så gjerne skriver han, eller så gjerne fer han atur til Lutla Asien, eller til Troas, bojen Troas, der vidar vi fra Ørn Timotheus brev 4:13. Og her leder han frakkan og kinnbøkerna etter, som han skriver og byr Timotheus tega visser, til han kommer av vidkjenn i fengkhusen i Rom. Og vi vet at Rom har brent her i midtelen, og er 4-trus brente Rom. Nero sette nok elda Rom sjølver, og gav dem kristne skildene for dem. Nero heier hese manien at han elsker jeg bitja, og at han med dem var Rom, særlig medbyen Rom, ølenek bygde vi treg, hus var bygde av trøven, som gjør det at elderen bredde seg så kjøtt. Men anker heldur at han hei et her fri eie at bare utrodde dette gamla og fri a bytja alt opp av nudjun. Og som eisen som hefur gjørst her, Rom er så otrolig bujur som han eisen er endande i det. Fra Troas kanskje skriver han Titus brev og omlai sommare og er 6-trus. Så vet vi fra Titus 3:12 at han Feresland bor som heter Nikopolis, og her er han så veteren år 36 og 36. Så gjerne ferien vi til Makedonia og alle veien til Grekeland, til Korint. Og ta videre fra Øren til Mathiasbrev 420. Og her det at han leder Erastus for etter, og kanskje det eisen her han var handtidsen, og var så førter herfra, og tjejetrus til Rom, som han skriver om i Øren til Mathiasbrevet 1, 16, eller 16 og 16. Og kanskje det her var tjejetrus. Han skriver andre til Mathiasbrevet fra Fenkehuset i Rom, omlai kanskje sommer tjejetrus, kanskje ut av heste, og han var så holdsøkter, eller avrattavur, omlai år, kanskje vetren, tjejetrus, åttetrus, heralai. Så ganga noen få år til den 2. september år 70, og ta ligger Jerusalem og tempelet her fullkomliga i øye. Så alt det her hender innenfor et noen stort åramål, rent søvliga. Og hadde hjelpbrokene suttja, eller seta, brøvene og Louis Paulus her inn i et perspektiv vi noen søvlige hendene næsene hvordan Rom brende og hvordan Jerusalem næsene var lagt i øye rent søvlige.
0: Vi vet at romverer var rettelig toleranter i for næsene her multietniske kulturen som det var valgtsherrer i. Det hadde jo vært i rødlen hjemme. Og då slår vi hars ner av alla motstånd, politiskan och alla uppröster. Men ärmåda så fick folk löv till närsakta att ha ett trick som de ville. Störst sig. Vi såg att landshövdingarna i Jerusalem, Pilatus och Festus och Felix, tar som kom efter. Alltså, tar tungt inte för att blanda sig på jödiska träter om troarspårningar. Och så framvägs. Men han den här romerska, vad ska man säga, toleransen, det var ute vid henne i Arfurtsrush. Det händer en nytt kapitel, en brojting i, vad ska man säga, romerska politiken med viss kristendom.
1: Ja, Arfurtsrush kan man gott säga så är det kärningspunkt i sövet här av kristna och ute i romerska ryggen. Det är något så avvärst, ta över läsa kökna apostelsen till dömes. Så hejer kristendomaren han valde ju ungan ötta för att ta över den samfällig. Han var helt positiv för samfällig. Han lärde att vi skulle vira och vara myndläggare, vi skulle vira kajsaren och vi skulle göra och vara skatt och så vidare. Och Lucas skriver apostelsen i värde för Paulus som skulle färda till kajsaren vid sin mål. Och han var lejsladden, det här var inte att finnas det. Det var nere i kjolver. Men det som de kristna började att loja för var det att de ville inte göra sig involvera i samfunnet som de kanske var över. De ville inte tillbära godar. De ville inte involvera i att tillbära kajsaren och geva kajsaren det godomliga tillbära som han ville häva. Och då började jag akkur som kajsaren att hitta nyer av de kristna och de var utskådda ur samfunnet och så vidare. Men grunden för det är att Nero gav de kristna skyldena för att ha sett eld av Rom var inte ändå att ha rätt trygg. Han egentligen bara finna en minneluta i samfunnet och lägga en skuld av dig för att han skulle snickar sig undan självor att häva skulderna. Men flest folk visste att det var nere självor som jag sett eld och arom. Men här börjar så en utveckling. Och utvecklingen börjar nämligen vid att de kristna var förfällt, inte för sina trygg och pronaliga, men för att häva just ett rävligt härverk av arom. Att häva sett eld av bojen. Och här är det att de kristna börjar vara tunt utgöknen till. Og de vera spjatt ut yfir allt det romverska rujtju. Men det er faktisk ikke fyrin Domitian, Gjersk Kaisar, at det verilega byrjar at gengi til den kristna grunda og ta rettsikv. Tui at Domitian var den fyrste kaisar som krauti at folk skuldu vi orrun tilby hansar egna navn. Og det gör det till att en kristen inte vill bortja sig för kajsaren till för en kristen är bara en herre och till Jesus Kristus. Och då börjar han att tyna dig för det här rättsikv och det var sänt ut som trealler till löja rävliga tyning och pynne och deja. Och vi vet att Johannes var sänt ut till Ötna Patmos. Fyrsna Tryggf sänt ut som trealler att arbeta här i Kåpermynden som var av Patmos. Så det började vi att det var bara en kan man gott säga en syndabokor för det som nere har gjort. Men det utvecklade sig till det att det stod upp för sådana trygg tog att det romerska rydde gjordes mer och mer cirkulärt och kajsaren kravde att det skulle tillbaka med eisene. Det kunde gott ha att det var goda som det vilja, men det skulle tillbaka med eisene. Och här var det troblad som kom in till de kristna. Det är att de hade bara en god och det var Kristus och det bogdes inte för kajsaren och det ligger rädliga tyning för det.
0: Hvis vi skulle byta sætna TMT-sabræv upp, hvordan gjør vi så?
1: Jeg byter dette brev upp i fem parster. Den første parsten er en personlig helsam fra vers 1 i første kapitlet til vers 7. Paulus og vilje Guds apostel Jesus Kristus til å kunne gjøre lyfte om livet i Jesus Kristus til Timotheus. Elskar jag badmutt, nå är jag miskom frier för gode färger åkara och Kristus Jesu herre åkara. Och så hälsan av fram här att hälsan. Den andra urskriften är från vers 8 till vers 18 i första kapitlet. Och det är en anmänning om att värja evangeliet. Tog att det är som jag åttan från som kämmer in. Så en anmänning om att värja evangeliet. Frá öringapitlu vers 1 til vers 26 er en ámenning om að lúja fyrir evangeliums skuld. Og her sýr Paulus að það kostar að verja evangelia og það fyrir að kosta það lújing og það fyrir að kosta það að nekkun ímiskun umrán í lúfinum. Þann

0: Asien var parstur av og alla þeir samkomin er í Lutla Asien og það vissi sem að sýri hefna þetta að þeir negf sem hefa búka undur þessum trustunum og sem hefa akkar som ánokta kristendomin aftur og hafa vent sig bara til þetta gamla löyfu og hann nevnir svona nögu nögu nögu hefna men þeir eru nögu som eru tryggf som til lömmis húsarhald og nesu fórusar Han stod fast vid trunna och han avlägger Timotheus som kanske ägstande för tjocken löjningar och tjocken förfylltjink i Efesus tror jag han lever mitt i isen och han är kanske hård bok under och Paulus skriver till honom och använder honom att sända fastor vid trunna kjolt om man för tjocken förfylltjink och tjocken löjningar
1: Och som man lägger denna i första kapitel till kattle hur är det som har kattlat honom? Det är Kristus som har kattlat honom alltså han som har skapat allt Och är man blir en kattlaver av en så stor auktoritet som Kristus, hur ska man så boka under fyren till romerska kejsaren som är en månande lagre auktoritet? Vi är sidan nu i kapitlet, tog ett loj i ösning detta, men jag skammast inte vita, tog ett vajt, kvann är trygg vi av. Och att här är ösning ett rättliga kraftigt årafäll han brukar här, att det är vajt kvann är trygg vi av. Han säger inte att det är vajt kvann är trygg vi av, eller hur stärska trygg vi av, men han lägger detta, kvann är han tror av, så det är lika som Jesus som är upphavsmäver och fullkomare troarna till han som jag kallar mig och till han som är lydig av och tog emot fokus av han som är rom, vara rom och kejsar, vara kejsar.
0: Ja, jag tror inte det är ju med här. Och det som Paulus säger så gott här till det att det är inte anpå hur som negva trygg du hever men det är inte anpå hur du hever sett hur du är trygg du kan trygga som negv og at du sjåan som du vilt, men derfor ikke føre den egen senere. Du kan tryggva som negv av Confucius som du vilt, men derfor føre det bænt til for det her ikke lykka. Du kan tryggva som negv som du vilt på Buddha eller Allah. Det føre det ikke negen senere. Men hvem trus du av? I spurningen. Trus du av Jesus Kristus til det eneste som føre til negen senere. Og tog er det Paulus sier at jeg har finnst et kall fra Jesus Kristus Han har ju sett mitt allt om mina tryggva och det här som förför mig tjocken löv tror att er visar ui att han är mättor av värvet där som är elit upp i händer till hinder och till er tandering där jag ska stanta han anlit till anlit.
1: Det är kindlen som är det apostoliska arbetet och kristendomen. Og evangelien, han skal jo føres vågjær. Og han sier i kapitel 2 og vers 2 Det som du har hørt med tala for mange vittnen, for at trofeste mannen til hender som er fører for at det er lære andre. Altså, han hokser langt om til neste atali.
0: Ja. Det er jo Paulus kjørt atalturien, at det er så kjørt som Timotheus kom til trygg, så begynner han å øse sitt liv nere i Timotheus, og at oppvenn i ham. Man hoksa långre än det, och nu ser vi Timotheus, nu är det tunn turer att täcka Jesus-täckan, eller kindelen, vågare, till annars. Och han säger här i första versen i öron kapitlet, så vill du ta badmutt stärskor i nöjene i Kristus. Han brukar den här titeln här, badmutt, och det visar att det är förhållet som är i mitteln där bor. Att Timotheus är badn Paulus här, och i trunnen. Og han sier, vi er til å ta sterskur i nøyene i Kristi Jesu. At ordet sterskur er et avhåverst ord. Og at det er faktisk her bare et passivt ord, kan man godt si. Han sier faktisk, let til styrkja er en beinleis omsynning hos Norden. Og han sier, vi er til en slukkere situasjon, at du er styrstur atter og atter. Hvordan er du til? Til vi å være i nøyene. Til vi å holde deg til kjeltene som er Jesus Kristus. Så at du skal ikke gjøre sterskere ut av sjølven. Du skal ikke berge seg ut av egne styrke. Men du skal fære til kjeltene her som styrken er få. Og lete deg fytle av styrkene. Og til er nøyen som Jesus Kristus gjør. Ta ut til å finne til styrkene. Ta kan du fære av å gjøre. Og teka det som du har hørt fra mer, som jeg har vittnet for mange vittnen, og du kan få øren trofast en mann til jeg henter. Men du måst først fære til kjeltene selv, barn du kan være fører for jeg djeva til jeg vågjere til andre. Og teis så skulle så etterfære til kjeltene, for hei att kunna vara förfri att lära under det attor. Och så har vi skånkat attor och attor och allt höjna. Men hövudspunktet just nere är att vi må komma till kälterna. Och vi må lära dem fylla med styrkene som kältan tjever. Och det är nöje Jesu Kristus.
1: Jag sökte Timotheus och Braun att Timotheus, och Jesus sa att Timotheus var var stärskare skriften om. Tack om du gick ut från att du kände från badning av hennes hela skrifter. Så allt gott om det. Och som du långt henne så ser han oss igen att er mindre om trunna som utar er och som är i mamma tunn och er omma tunn. Hon är inte bara ett öjt, hon är ut här. Så vi söker en man som är stärskare i skriften. Vi söker en man som är stärskare i trunna. Men så säger han igen som nummer tre, vi är stärskare i nöjen. Och jag kan också med att är man stärskare i trunna och stärskare i skriften men vajkare i nöjen så blir man allt man som färger.
0: Ja, och det är akkurat det som Jesus talar i motors. Farsierna var omöteliga köner i skriften. Ången kände skriften som tar. Och tar dödde skriften utan ett. Och tar gjorde allt för att välja skriften. Det hörde en omöteliga viring för skriften till ången i det. Men tar var fullkomliga nöjelös. Och tar var lovar bundna och trälbundna. Och hade fullkomna mest egna av nöjerna som ägna var att finna i skriften. Jesus kommer in i myndena. Och vi läser i Johannes 14 att han var fullt av nöje och sannolika. Till sig samma som Jesus ängste att vi skulle ha en gåva viten om sannolikan. Vi skulle känna skriftena. Men han säger inte glömma nöjerna. Och han den balansen om vi känner skriften är väl, om vi är kunnig i skriften, om vi är stärskare i skriften så är det en fraser om vi inte visar nöjen. Men om man visar nöjen och då gör det Paulus säger till Timotheus, vi är två stärskare i nöjen. Inte vara så bunden av sannolikan att du bara brukar bibeln som en hämmare att smäcka ner högt i fall. Men brukarna som att som omfavnande armar, att omfavna folk vi och människor vi som är i nej, så du hjälper dem upp av födrater och visar dem nöje som är att finna och är god.
1: Det har stundet sagt att kristendomen som Paulus bo är militanter. Han tar sig om att strua, gav oss strua att trua den här. Och han tar sig om herklein och Jesus brev och satta kapitlet. Och i hösten troplig omstånden som det är i nu, det kristna. Att han är ner och hur bränt rom är. Så tekar han myndigheterna fram i Timotheus. Han tossar om hertannas. Alltså en soldater fyrer inte till generalen tjassar och säger att han är sväv för ett eller något och man får tvärt om ägas för en ett eller att kottet med ägas nobleter. Han säger här att loj illt vi med som gaur hermaur Kristi Jesus här. Ången som är i hertannas det leder sig fänka omhågsamt för hans loj. Då han vill tacknas honom som tog han utanast. Och så är det att meditera som han vill föra in ut av konkreta situationer som Timotheus var i.
0: Ja. Paulus var mästare att bruka mynder från den omstånd som han var i och omstånd som öll människor kände till. Han brukar faktiskt trutcha mynder att stäffa det som han har sagt. Och till den första militanta som du just läs att det primära att jag är en man som är här tjänas. Det är att jag må tän honom som är sett nu i tjänasna. Och jag må sätta allt annat till sujus för att vara klarur att färre ut och barda igen. Ta över röpter. Och han säger loj illt vid mig som går här med oss. Och det är till att det var många pojna som är här mannen att nöjast att färre hemmarna från kvarna, från sina bötterna. Ut i fronten är bergast och inte vidande om man kommer livande eller dejur hemat. Och det är mynden som man brukar så ugna jag vet att vara fyra evangelium. Men man brukar ägstande mynden om utrotsamannen för andra och i femte örende och i öron kapitlet. Och samma hatt om onkel är vi i kappleitje och här huxar han kanske om de olympiska leitjerna som börjar i Grekalanden. Han färd inte kransen lika han är inte lovliga. Så han säger att ta i vid er i kapplats, ta i vid er i utdrottet, vad det är för utdrottet, så må vi hålla oss till reglerna som det här spelet, att han utdrottet har sett. om vi brotar reglunar så så vinnar við þess og við tapa. Og så skal du eisen fylgja og avvísum með reglum. Men så gjerne brukar han til tre myndina som bønden. Og han sier her, bønden som arbeider eier jo fyrst a få av avvoksen. Og han tåsar her om bøndan. En bøndi en mævur som arbeider ómetallig hardt. Og særlig at heimedøven, da høttu ikke traktorer eller alle de elektriske utgjørene som vi har i det. Tar måste färra ut och mynda sig sin egna ambo, tar måste färra att välta sin egna gör, så tar måste strujas via sova och att hästa. Och det kostar ju öliga nekv för bönden. Och han säger att bönden har ju uppebordet att få av sin egna avvuxen. Så läs får vi eisen avvuxen av de här arbeten som vi har vid att bo i evangeliet för öron.
1: Vi vet att apostlarna tar betraktat sig som tänare till åren. Det är alltså inte året som tante tar med tant i åren. Året var herre och lövdar. Nu säger Paulus här att överbonden som älger är med. Men så säger han att årgods vi är inte bont. Och det är det positiva, att det är glädje. Politiska myndelagar, valsare som nero, kunde binda tänarna, men tar kunde inte binda år.
0: Det är en fantastisk sannolik. Och en sannolik som är helt öllig område är att minnas tanda och idé. Självt om människor kunde vara avskåren, självt om människor kunde vara avmarska och nekvarhatter, så är året inte bunt. Året är livande till kvassarna två är inte svör, därför är det jag kunde allt. Och det är inte som kan standa året gods i motor. Och självt om det har gjort allt som kan göras för att bina skriften är av en. Antiochus den fjärde och i tojen i åren, något som inte började. Han rönde att göra av i lovarna. Men god låter det inte. Vi läser nek om, eller vi låser nek om de kommunistiska länderna, de kommunismen stod av hattarna, att de rönde att utrota alla biblier och är nog det god som jag kunde kunde. Men det får inte människan vara frälst. Och det är nekv tyning av människan, särskilt kanske ut i muslimska hemmen. Och vid du tidsen här i en bibel så mister du livet och så vidare. Nekv som är Kina är det en öde troplägar. Men människan vill angasana sin nekv frälst som akkurat i Kina. 20-30,000 folk vill ha kvann det frälst i Kina. Bibel vill ha präntat i miljoner det här. Som vore fördra inn i landet. Hvor? Tog at mennesker kunne røyna sin nek som de vilje alle ikke lantjer av mennesker. Men god ivestyrer ødlen sin her og færsøkt år akkur her som han atler hevet. Tog at året er ikke bunte av nøkru mennesker.
1: Jeg må si at det er mao tak vi i 1924 i Kina. Da var det 1 million kristen i Kina. Og i det medde man at helger ganske vel om 100 millioner. Og hver 48 timer økest hele kristen i Kina sværet til folketell i fyrre.
0: Det er helt utrolig at hoksa seg. At det hele tiden er møvlet. Men her slutter vi nemlig. Da vi tikkert etter omstående kjøtt om kristen i Kina det, så kunne vi si at det här var inte, det här var lite. De må gøyma seg. Jeg har også særlig om undergrunnskyrkene og samkommene som i Kina. Det er ofte til her som det særlig vekser. Så halder vi det at her sender øde til. Men faktisk sender ångasene seg vel til som akkurat her. Rent andalese. Og jeg tror vi at okkara materialisme, okkara humanisme og okkara behagelighet är kanske också den största haft om bara för att evangeliet kan växa i Västerhemmen. Och jag tycker vi att som också den samfället för att vara mer och mer sekulariserad och vi får få mer och mer mogning, det tycker vi är för att vara en rensam för samkunn och som för att göra det att kanske för ännu mer folk i förrjun och i Västerhemmen att teacha att komma till trygg för att Jesus Kristus till att motstöva för att vara mer och mer och till som.
1: Hetta brevi hefur øljan ekkur áminningar. det som såg jag i förra timmen dessa bra. Det var här några ammaningar om fyrskivaner och samkommen och så framvis. Men här ser det ut som att det är mer en personlig plan. Det är, han nämner ju kapitel 2, flytja från ungdomslisten och stävna till rättvis och trygg kärlega frie samman vid tajmen och kalla av herran. Av röjnen hjärta och så framvis. Till det är uppbyggt en karaktär ut i önstäga. Det är det som är mål i hessen.
0: Till målet vi avmänningen som Paulus säger till Timotheus här. Jag flyttar från ungdomslisten. Tycker jag inte menas vi att man ska avnokta allt som man gör när man var ungar. Men jag tycker att Paulus kanske sipar här till lövstolen som kanske erkände Timotheus och ett lung vid honom som vuxer upp i en gräskun, romverskun kultur. Det här är också särskilt om den hettna kulturen som Timotheus vaks upp i. Och kjalt om mamma hans här och amma hans här var bor tryggvande så kom Timotheus kanske till trygg för han hette Paulus. Och han har kanske varit en avskavare av hur som han vaks upp i. Och här är också särskilt om den hettna tillbjörnena i templen som innebär en otroligan aktivan sexuellan agäng och öllu ungu som lyfti ta och tog att ein pastor av hettnare av gudadyrskan var eisni att vera sexuellt eller kynsliga involverar oss vi skötjun som var i templen vi tog för eia och kanska hefur nekv av tog trivs till kännar ui löyfinu tjá en ungu manni ta och det som Paulus säger här att allt det som är känt till som tar oss ungar lät detta färre frater inte detta att dra att här men stämna att rättvist det är en rättvist är tvåföljt till först stämna att rättvist som du finner från god och långa liv i henne och liva så ett rättvist liv som är grund av rättvist som är givet här av nöje gods trygg eller man kan eisen kalla þetta orð fyrir trúskap, við erum tryggfur og tusen du gerst, við erum álýtandi, áspekla þetta trygg som du hefur að Jesus, som du kannski hafa fullt álýt á, stefna þetta kærleika til að elska öll menneski treytalest, eisen þeir sem eru ringað elska, stefna þetta fríi, og þetta orð fríi her er að mótsetning til að trætast, ikkje trætast við fólk, ikkje volda tjekk, men stefna þetta fríi. Samma med Taimon och jag avkallar herran är regn och hjärsta till er vid en regnare samvisk som inte ger att sätta fingren på. Men ser det undan buttesin och kyla i sin träten då vet du att det här leja visar ofri. Tänna i herrans är inte att strujast men han är mild vid öll för att jag lär om er tålen tar jag lyrilt. Og han skal vi spek for i hava taimen som sæla sig motor. Kanske god for eisnett under taimen omvending. Og så vi er. Så etter imisk praktisk ting ui løyvene tja en herre stænare. Her er det Timotheus som skulle eikjennast. Og etter er vedlæringar eisnett til godsbøtten i det som vid eia stævna etter. Vid eia stævna etter rattvise. Ett trygg för troskap, kärlek och frie vid ett folk. Och det är inte bland dem på ett träter och nej och träter som bär våld och split och ofri. Vi är halv dem till det som skriften lärer och späck för att häva ett hemma som ser skriften emot. Och det är bara tålen tar vi att vara avtala i. Eller vi bara kalla i fundamentalister eller vad det är. Det är bara att häka till ögon och bära till tålen till en dag skulle vara blönt. För jag kan stroj.
1: Och i tredje kapitel här tar han om de sista delarna. Och det är ett negativt ting som avvarskar. Eller som kommer att erkänna de sista delarna. Hvis man ska ha en överskrift över att Lasse Ramsen han nämner så kan man säga att det är självsagt.
0: Ja, det är en god överskrift. Paulus brukar ett avvärst år här bänt. Han säger vid Timotheus i första versen, men du ska veta att av sista döven skulle komma torrförare tojer Og her sier han ikke til rent profetisk sier bare til trångtartøyene som ender frem til frøkken, men han sier bare her til at det tøyene som vil leve i det og sørste døden skulle komme torfere tøyer og hva for jeg kjenner seg torfere tøyene, hva er det som vil torførst? Og han nevner en lengan liste her bænt mennesker skulle være gå i seg selv så hadde det iverskrift kan man godt si hadde det iverskrift til alt. Og hva det til å være gå i seg selv? Til å være penigakærer, geiparer, hukmåi, spottarer for eldren åløyen, åtaksom, vannheile, kærleksleis, åalydande, bægtalande, åfrahaldande, åmild, utan kærleka til gåa, svigafutt, hugsnaleis, upplåst, slug som elskar lister som meir enn de elskar god, de som eides fri öttas god, men evnokta kraft guds öttans. Fra slugum skal du vende deg bostur. Hva stendur som en mótsögn til det som vi just låser åren i øren kapitlet, og han viser kontrasten, herbænt og hæsum og han sier til Timotheus at hette det som fyrir eikjana tøyna og at det var langt å komme til kjöndar hans er tøy men det er fyrir eikjannas mær og mær som vil narskast sørste døven.
1: Jeg hørte øynene fra en som vil fyrres i Esteuropa under kommunismen fortelle at han fikk en spurning fra de kristne i Esteuropa og det var at det er tid i Vesterheimen hvordan leser det og hvordan skiljer det sørste Timotheus er bra tro i 12. Her stendur, og öll som vilja lifa gudlige og Kristi Jesus skulle vera ætsøgt.
0: Hatt en ótrúliga reelle spurningur. Og hatt nefnir að það vera en reelle spurning fyrir þeir að spyrja. Og það vera áverst að Horskussius nær Vestlendingurinn svera í attur. Men fakta í Vestraheimin hefur verið að við hafa verið allt og lúti ætsøgt fyrir okkur trygg. Það hefur verið allt og nefnt að vera en tryggvandi í Vesturheimun og ég tryggvi að í einar herlighæstilegi er að sorvers með þér ekvilega sverst að svöldja all sem lífa gúdlega í Kristus skulle vera eðsögt til að segja saman sem við kunum missa allar okkar oknir, við kunum missa okkar status í samfélun við kunum missa okkar arbei, vi kunne missa okkara viner og alls sånne. Det som Paulus sier til Timotheus her, hatt en eget som du kan råkna vi om du innskyld standa opp fyrir navnet Jesus Kristus. Og jeg sikker at vi kommer å suttje det meir og meir og i okkar egna samfunnet, og vi suttje det meir i Vestrheimen, eisen ikke okkene førgjende det, som okkara samfunnet gjørst meir og meir sekulært. Så kommer folk eisen meir og meir til kjøntar Ísunni evnoktan ev gúti og ísunni evnoktan ev tói som skriften lærir. Það fyrir að gera það fyrir að vera en ennusörum mótstöfu, mótur bíblisku morali og ísunni að Kristus er einast vefur til frelsi. Og það skóla standa upp fyrir en bóðskap som er absolutur. Að bíblisku morali er absolutur og að Kristus er einast vefur til gúti. Það fyrir að gera það að kristin fyrir að fyrir að vera ætsökt sankumir og kyrkji fyrir að vera ætsöktar. Við stöðja það attur og attur í okkara fjölmeilum hver kristin vera kallaði fundamentalistar og það vera kallaði fyrir arrogantir og negnig onnur orð sem vera brukt. Ja, men altså, við stöðum ekki vantan eitthvað annað. Þetta er það sem Bíblian sigur. Om þið standa upp fyrir Jesus Kristus så fyrir að þið að vera ætsökt. Ég er stett ekki Sett ikke bilsen av det som hender i okkar samfunnet i det. Sett ikke. Jeg vet at det får hende, og det får være enda mer. Og at det får være det sundeste som får hende i okkar samkommet søv i okkar landet, nemlig at vi får være ætsøkt, tog at det får rensa okkar samkommet og okkar kyrkje for alle åreinsko, og ta regna for å sende etter, og ta for mennesker, að blöða frels sem ongandi á avur og ég tryggvi að eðsökun í okkar landi fyrir að skrepa hennar veging mittlega tryggvandi í okkar land.
1: Tugir hann, hann aftan eftir að hann er sekulerar humanismi og hann tolerar öllslega kristendöfum og tugir aftan hann utvatna í kristendöfum hver við góð er reduserar til einn eller annan andars andfigur.
0: Tá er nefnt að hefa en kristendöfum. Tá er som du säger, han är bara en eller annan figurer, han är en fin jolamöver att häva, där vi skulle häva det som vi vill häva, han är en fin till en fin mat i alla jolopati till honalet och till familja och förresten så var Jesus här också men vi lägger mer denta av packarna vi lägger mer denta av förbruket av jolom, vi lägger mer denta av våra samma som familja och alltid för sig till synar, och vi ska råba för härst om Kristus, vi ska råba för härst om bibliska moral, vi ska råba för härst om att skriften talar emot samkynton eller mot otroskap i tjunaband eller att häva sexuellt eller kinsligt samfälle av en tjunaband eller snuta sin skatte eller vad som ska vara. Vi ska råba för härst om det, vi kan kalla oss kristen, men att det är fullkomlig emot Jesus Kristus själv. Og tog er det med å komme attor, ikke til kristendom, nei, jeg vil slå fra kristendommen til Jesus Kristus, og stande opp for det som han har sagt, og det som han sier vi skal leve etter. Det er for å koste, nemlig i en pluralistisk og humanistisk samfunn som vi lever i det.
1: Og til faktisk det som han held fram vid i sista kapitlet, i sin ersatt, det er så bra. Altså, jeg vittne for god og for Kristus Jesus, som skal døme livande, og deg, og vi åpenbering og rådkjanser. Prætika år, ver uien og i tøy, og i autøy, og samfør refsa og anmenning, vi ødne lengmau og lærdom. Så kommer det til at han tøy skal komme, og det ikke vil jeg vite av til heilene med lærer.
0: Han tøyen er her langt nå, og när Paulus sier her, at sørsten da skulle komme tar for tøyer, så er vi negnarre endan en Paulus var nu 2000 år sedan, og vi suttet her avspeglet atter og atter at folk vilje ikkje høyra det som de eier høyra, men de vilje høyra det som de innskjer at høyra, og det skal ikkje være for obehagelig, det skal helst være noe som de kunne føle seg vel vi, og så bare kunne samarbeide seg vi og annan, og alltid kunne si at hæsen er verdig enn det, eller hæsen bruker mer penger enn det, hæsen snøyder mer enn det, tog er i ikke galen, og tog kunne vi bare møte okkara støve ut fra hver andre sier og hver andre er. Men Bibelen sier at vi skal se samarbeide om vi andre mennesker, vi skal samarbeide om hver er verdig enn det, eller hver bruker mer enn det, eller hver er mer omoralsk enn det. Okkara standard er skriften. Okkar standard er Jesus Kristus og ikke annet. Og tog er det at det koster sånn at standa opp i okkar samfunnet og i det. Men han sier vi til Timotheus, Timotheus, vi er to edruer i ødlen. Og det her edruer er bare at vi er til reier og vi er konsentrerer om det som skal gjøres. Det er ikke få til å vinkle er lei. Vi er to pura stunder og pura klarer i ødlen. Løy ilt til verske evangeliens fullført hennes tøyne. Og versen sier løy ilt. Og at det sender i båshåttet til å si det samme som at ta fære kostet der, ta det kommer av dem, stanta stille reisene til det fære å komme. Og at det reisende båskap som man kommer åkne det, må gongt fære å komme. Vi fære løy ilt for jeg stande opp for Jesus Kristus skuld. Men til verske evangeliens det er predika nøyene, peika menneskene av Kristus og fullfør tennastøyen. Det er vir åhaldant. Lyga mykje hos store mågengren er. Lyga mykje hva det kostar det her. Begge personlige eller futjallige eller arbeidet eller middelviner. Lyga mykje hva det kostar det her. Fullfør to det arbeidet som Kristus har givet her å gjøre. Det er det som får givet her løn. Og det er det som du skal enda standa framfor Kristus og han skal si av det takk fyrir til góðu og tryggvi tænar.
1: Ein personur sem við fyrast nexa við Pauls og Lukas. Hann skriva Lukas evangelium, hann skriva apostlasøguna, æsnu. Nú sé Paulus her í kapítil 4 vers 11, antin chamar og Lukas. Skal hann ta skilja sólas sum er Lukas ver medfengi.
0: Jeg halte at vi skulle skilja det på samme måte, ja, det halte jeg. Jeg tykker at Lukas hever kanskje ikke boi etter deadom som Paulus boi etter deadom, men hvis vi sier til at Paulus var ui i sånne her undergrunnsgrotten eller fengehusen som var i Rom, at hæmme døvum og som man enn i dag kan færa hitja etter så hefur det verið ringt som kannski hadde haft Lukas vissar bara som en vidkjant det kan ha vært mögulegt men som hekker søvlig etter hvordan omstander våre så hefur det verið øyla torfast så det kan vera at ta i Paulus ver handtekin i Korint at Lukas kanskje vera vienum og han får reisen i fengkhus vienum det vet vi ikke men da jeg sier at ungen i kjømer åtta Lukas så må jeg teka det for det som det sender at Lukas vera her i kjømer og hvern hot vet jeg ikke akkurat.
1: Og i denne søgnaste versjonen så får vi en avbending om at Paulus hever veri akkerbansjen i Ram. Og vi vet fra de fyra fangstens opp i alden at han kom og standa for kajsaren. Det har jeg godt sagt vi er nu dreier med. Etter sikker på alt, du skal komme og standa for kajsaren. Så det er han så prøver for å stå for kajsaren. Nu sier han, i mysteriet, han nevner Alexander Kåpersmyrin hever Gjørsmann Eggvilt, herren fra lønnen og nettverken hans herre, vær og sin tog til fire hånden. Han stod åren okkara, harst og i møte, og første fyr i verden med kommandje mer til Jaspar, ødt sviker med, hei det ikke vært hjem tilrakna. Men herren stod og tjamer, og styrste med, for jeg prædike året sin skulle være fullførlig mer, og ødt folkeslu for han å høyre, og jeg var frelster ur gapet leivene. Så vet ikke om Alexander en slags akere, det er en som tyder på det. Paulus hever i Akarbonsenon, og han hever prædika Kristus, og vi hever til Østning haft avvarskan av det som er hårstand, han brukte bare Akarbonsen som en prædikstøv. Og at jeg sier at jeg var frelst til å gå på leivner som er mine, at han sypa til Nero kajsara.
0: Ja, akkur heldur det at kanskje var Paulus kastar ut i Kolosseum, og nemligen til leivenar og alt det som er her. Vi får en liten mynd, rettare sagt, en sere goa mynd, jeg tog jo i filmen om Gladiator, hver Maximus demonstrerer hva det verlig er at bergast ut i Kolosseum. Og vi vet at eisen er rent søvlig at de første kristne var blega ut til de vittlejordene i Kolosseum, og ikke bare i Rom, men eisen er jo i alle hinne byen hver er Kolosseum vær. Og de var skrøtt sønder av vildjørnen, og så det støy jo nekv. Og vi vet at nekv var søver om det, hvis jeg kom til de første 200 årene av samkommet og kyrkje søver. Så anker heldig kanskje at dette var en hending som Paulus var fyr, at han var kastet over til leivene, men av en eller annen hot som vi ikke vet, så var han bjergaver fra leivene. Anker andre heldig kanskje bruker han myndatalene, som alt kunne identifisere seg vid, av leivenen, og han brukar det kanskje i sambandet vi alt det som har fyrt i kjøkken. Det vet jeg ikke, men kanskje var han kastet over i Kolosseum. Og hvis det Alexander, han er kanskje var en akare som drømte å gjøre alt fyrt at få han dømt han. Og han kjente seg ekvillig ensam at han. Men så sier han at i min største ensamme fikk den største frien til at Herren var vi mer. Så det alt mennesker i færen, så det alltid en som trygg for. Og som verið verand og til Jesus Kristus.
1: Og Herren skal bjerga mer fra öllun underverki og frelsa mig inn og himmelska rujus og ikk tessur som hatt i trastin hann hefur og undergrunnsfangslun i Ram.
0: Hatt i vonu som hann hefur fyrir framman, ja.
1: Til sust så kemur da æsni Paulus og Lugt negar halsanir og endan av brevn og allar sænast sier han, Herren Jesus veri vi anda tøynun, nægin veri vittikum. Og hatt er det sørste årene vi hava, og heller det ikke fra hånd Paulus.
0: Ja, det er det sørste årene. Og vi hava her, det sørste årene som Paulus skjer opp i sånne kapitlene, fjorde kapitlet, i brevene, er øyelig endelig, kan man godt si. Han lager som utøyser sitt hjärsta fyrre Timotheus. Och han säger till dem i nutjande öronde, röjn allt vad du kanst att komma till min kött. Och han också ropar till Timotheus, sätt allt annat till Suyus och visst att lägga där fyra kom så till min här i fänkhusen och i Rom. Och så säger han i 13 öronde, ta du kämmer, häv ta vid till kappan som är lejett och i troas. Så han hekker fram til veteren som nu får komma. og han vil hava kappan fyrir að hýta sig við og bøkunar, særlega skinnbøkunar svo Paulus var en meður sem dæmt við að lesa og hann sér takk bøkunar við menn særlega skinnbøkunar til þetta onkar bøkur hér som særlega kærar fyrir hann som hann som særlega innskjætt að få tilsyn og så sér hann í einu tjúunda vers raun einu fyrir að segja raun allt hvað þú kannst að koma til mun áren veturinn kemur þegar hann vantar hann fyrir að dodja hverja löt kultum fyrir að koma og svo nevnar hann nokkur nøvn allt sem er áverst við þessum brjánum er að þetta er öðanegg persónsnøvn nevnt við þessum brjánum bæði nøvn sem er móti Pálusi og nøvn sem standa við honum í tænastinu og svo endrar við að segja Herre Jesus verið við andatögnum nægi verið við tekkum svo hann þetta er persónlu brjáf som han lukar väl ändar i flertal. Så jag hade brev över eisen samtidigt till alla samkunn i Efesus och till ödfölk till alla tröjer. Eisen är brev till åkken att leva efter ta en dag i det. Så jag hade grunda av nöjerna som är att finna i Jesus Krist.
1: Og videre så kommer til endan av sendingene og en farvenslig feriekjøkken i Bibelen. Jeg skal si fra henne sendinger at høyre lintene hvert mye kvöld klokken 19 og hun vil enda sendt frødgjøret søndagbart klokken 15.30. Og i studien er Svimen Absalonsen, Ekvann Zakariasen og tekniker er Tor Arne Samuelsen.

Vi får börja vid en svite av Georg Philipp Telemann. Hon är för viola da gamba och strukare. Viola da gamba är en cello som var brukt i 1600-talet. Målen är särliga att gruppbrettet har bond och så en gitar. Och där är det cello bandläsare. Här cellospelaren har särliga möjligheter att göra ett vibrato. Detta var inte brukt i barocktun. Georg Philipp Telemann levde från 1641 till 1623 och var tyskur barockkomponister och multi-instrumentalister. När han kjollartur i tonlöjtje. Han var samtidigare med vår vid Bergbach och Händel. Här är så friska och lätta tonarna.

Omgang tog vi ju tröttor av Mendelssohn. Så vi väntar åter till hans herra salmar. Och nu är det alltså 115 salmor. Tid och öttast herran, lyte av han. Ja, han är hjälp och kjölder torra. Herren minnest okkon. Han ska sikna hus Israels. Han ska sikna hus Arons. Han ska sikna teg och i öttast herran, bäge små och stor. Herren läte tikkun nörrast, tikkun och baden tikkara. Sikna veri tid av herranon, honon som har skapt himmel och gör. Himmelen är himmel herrans, men görna hever han give människa bötnon. Hinne deio lova icke herranon, ongen av taimon som färra nir i deia tögn. Men vi skulle lova herranon från nu och till äviga tujer. Halleluja.

0: Mitt hårdt og her, Judy Andersen, hun bor nok i Jylland I omstande. Men hun sang her for Jokon Trygg. Som jeg sier, Vittikon og Jane, så færre vi til hans morgensending, at vi gjør et avvist evne, og vi da finner ikke en gjest. Han av mikrofon nummer 2, nå går vi fra her. Simon Absalonsen, du vårt husfolk, men hjertelig velkommen og lykke vel.
1: Takk for det, Aine.
0: Ja. To Trygg, vi da var lykke å prate sin til Aren, hva vi skulle være til oss om. Og nyeste av vet jeg at hva vi at, skulle du kalle det for jeg færre til grunderleie, ja? Det går som ett fundament.
1: Ja.
0: Ja. Du at Trygg öll kenna Johannes 3:16, vi skal citera det. Johannes 3 kapitel 16, tu så elska I godheimen, att han gav son sin, en einborna. Så kjem det. För att kvart han oi truir og han skal ikkje fortapast, men hava evigt liv. Og utfra her som kunne vi si at frelsakar et eller annet spurningen om, om fortæping og alt det her som, som vi nevnte til grunn da, heter jeg hodet som vi har valgt at vi gjør i morgen Trygg Skal du, ja, jeg vet ikke om vi skal bare bry om henne veien og spry hva du å si om Trygg hva Trygg for deg?
1: Og I dag lærte jeg alle det vi tog som Trygg så holdt jeg fast hva jeg har imenska fætene og hva det var det betyr Och det är väldigt viktigt att vi är när samtalet att ta I folk tåsa om ett ävne att de, självt om det inte är samt att de att det går så konsensus att de tåsa om det samma skild på tammatan att hvis två människor tåsa om trygg och andra har en definition på en trygg och hinn har en ära definition på en trygg så snackar de fullständiga längt för att bygga en annan så sitter det kursen är planerat
0: Det är ju klassiskt då
1: Ja, alltså och hade ofta det som händer säljer det till exempel det folk har en affärdan av vad Trygg är för näka och Trygg är att du godtaker ett eller annat ögna eller utsagt som ett fakta så till Trygg alltså vi brukar ofta en år att fakta checka näka alltså jag säger jag hade en rätt som du säger men man lukar kan att lämna huxa om det jag godtaker så jag tycker att det rätt alltså nu tycker vi som du säger
0: Och ändå är det I samma anda som du säger sett upp emot kvarnören att Trygg är ett och faktiskt är ett annat
1: Nämligen ja. Nämligen det här och som John Lennox återplerar att säga att det här var en definition på Trygg att Trygg till er gåttäckande näka where there is no evidence whatsoever säger han och till näka hon på kvarnören säger Lennox Men vi tar oss inte om präck, men vi tar oss om indikationer och avbändningar och kvarsta sådana. Och I tanförstånd är det öll människor att göra det tryggvant.
0: Yeah.
1: Till ången som inte tror på akkurat, inte ögonen.
0: Och det är bara spåning att kastlera präckvån. Är det, om man så kan säga, präck som vi vill gå och täcka, eller är det präck som vi vill, om man så kan säga, ge oss en ivetid, alltså?
1: Ja, till det. Nu nämnde du Johannes 3:16 som är det det klassiska dom för fyra kvart han som tror han inte ska förtäpas och här som för han hever ordet trygg näka vi att givet ge oss givet till näka och ha alla den näka och det här och här som för han är trygg för oss en virksom tror jag att han ska ha ett ävet liv till sig att trygg för en virka näka och flyter en person och det samma som Jesus säger ena stan I Johannes 5 alltid är att Han tror att sonen har ävet liv. Han kommer inte till dem. Han är färden I Rom. Alltså han är flott I Rom och ett marsk. Och det marsk säger att han är färden från dig och ner till liv. Så heter det en trick som gör mån hon är flott när.
0: Att stora år.
1: Det är det. Men jag trycker ju på tänktekraften. Jag trycker ju på trytabellen och sådana här. Ja men timmar är ett fakta som vi kan sätta flor på. Vi har haft flyder inte större. Och bägge tänktekraften och trytabellen fungerar akkurat väl. Så jag nog att trycka på dem. Det flyder alltså inte. Ja.
0: Vi kunde kanske komma sin sättning inom hata, men det ständer inte I Johannes 3:16 att han som hever tro hever ävet liv, men han som tror, alltså ujena är nöjt, men jag har alltid det att vi bara lyser ävne på en nu och nyrstånd är att det är det största ävne. Så, Men hetta her vi trunne at det er jo nek som jotta seg som frelst vegna sinna trygg. Hva det du har sier det?
1: Ja, altså hvis jeg skal si det sønne bra, så sier jeg at det er så kjønt opp til god av døma for er, men Jakobs brev sier det at til du trygg, så skal det også sånn snakke sånn, altså trygg med sast jeg vet det at en menneske tror at god eksisterer så. Og kan kalla seg jeg vil ha tryggvann og tog til trivlerne så kallet jeg eksistenstrygg det brøyder ikke mennesker på nærmere måte og i seg selv men det at du ganske den personen hun er ateist ikke tryggvann eller ikke tro på nærmere og vi flott seg til å være en teist eller en som tror at det eksisterer en god men det ganske sti at det rett av vei no? Jeg halte det til C.S. Lewis som sier at han var ateist inntil 1922. Ta klarer jeg, altså, han klarer ikke å stande med ådom, og han måtte slippe henne, eller rett og slett. Han klarer ikke å holde fast i ateismen, og han miste henne i hånden, og flottet seg ivet til å være til han kallet en agnostiker. Og til å være han så, jeg holdt jo en 2 år, eller også noe. Altså, han er unga trygg, men han er nok det helt ikke noe, til å si han. Du kan ikke gjøre det til noe, eller er nok det noe. Och så 2 år sedan så kommer han till nyhetsstöv att Jesus är Guds soner och att han har soffrat honom dig. Ja. Och jag har alltid han kallat det också som han årar sig när jag såg det att det mest försiktiga omvändelse i brättskar sjö vill ha. Det är något han står.
0: Ja. Att det är Det är här vi trunne att geva sig iver till dessa trunna. Alltså, vi är väl öll tryggvande på en kramata. Alltså, öll hava något som sett så ett anligt av åkkost. Och särskilt att det är hotet att tryggva av näka. Det vill säga att du grundar tunna tillbör av några ting. Ja. Hade ju rättligt avhåverst för att vi skulle alltid diskutera vad tryck vi är för näck.
1: Jag läser en från en bok från svenska teologen och Stefan Gustafsson. Jag minns att Gustafsson är, men jag minns att jag tog telefonen och fotograferade en syn i boken. Jag minns inte gångs boken är att men det var ute danska utgaven. Tidde opp av nei, han utgjennom av kredo for deg. Her en nyhetskrift som sier alle troen. Da sier Gustafsson Søys vi må altså konstatere at alle mennesker troen. Alle ikke kristne, men alle tror på noe. Det finnes over 6 milliarder troende mennesker på denne planet. Derfor troende måske ikke den beste karakteristikk en kristen kan gi seg selv. Dermed betegner man bare egentlig seg selv som menneske og det fremgår forhåpentligvis i forveien. Altså, er man nødt med. På samme måte betegnelsen ikke troende, egentlig misvisende, dersom den beskrivelse ikke passer på noen menneske. Nå vet jeg godt at ordet troende brukes om de kristne i det nye testamentet, for eksempel i Apostlenes gjerninger 2:44. Altså, alle flokker tar det som har kommet til seg. Og derfor må betegnelsen troende selvfølgelig sies at være legitim. Men, så kommer det, i det nye testamentet sammenhengen mellom troens objekt, Kristus, innlysende på en ganske annen måte enn det kan være i vår kultur. I det nye testamentet en troende et menneske som tror på Kristus. Når mennesket i dag betegner seg selv som troende, så det selve trosakten som psykologisk fenomen det står i sentrum. Hva troen mer precis retter seg imot, som regel mer eller mindre underordnet. Derfor det viktig for kristne at kommunikere hvordan de troende, og hva de tror på.
0: Vi ørner en trygg, det ikke et fluffy ting. Det evidensbaseret, om man så kan si. Det søvelige grunnen.
1: Det nemlig altså bittre evidens, ja.
0: Og det at Gud så har gjort det så løsner, at han flyter evidenset prekvi på at angstene synder og dumme til vysendalige, til er han jo spesialister og som måtte få der troer brillene der på, troer eia. Tog at vi har jo som mennesker har jo vanlige eier og så har vi evne i salen jeg kan umynda på nok, men i hjertan her finnes det jo et eier som vi kallar for troer eier. Og det vel her i hjertan at troblegen er at vi er blinda i hjertan.
1: Det jo nægge vi, det jo nægge fattelige kjæren.
0: Ja. Tog man Tøy mennesker sier vi skulle sjalve være gode her, så får du gardiner nye, som man så kan si.
1: Ja, altså, i skriftene så leser vi om, eller så som jeg skilte, at til ymskelo av mat som god åpenberer seg, eller nå nevnte du ord evidensbasere, Guds ord tar seg om en generell åpenbering, det som du sier til naturen, ja. Da du leser jo salmen nå, at himmelen er kun kjøret dårdgods, og året blir, nei, og kvalvet blir på om handelverk, han sa. Det la jo i Rambrand 80, at
0: det er jo klassisk, ja.
1: At det som vidtes kan om godta ligger menneskene opp igjen. Det sa det av skapen hemsens, og menneskene gjør omgå jeg også, jeg kan. Og det finner jeg snu og jobbspåk, altså her, altså her blir det, her blir det, og sier prøve å hikke at naturen, ja. Hegget at kjipa du lover himmelsyns og alt det her og for til pura halvt ørande jeg leser at han for att ta oss om bei makroheimen altså alle heimen og stjøttenteknene og alt det her binder du vant om tjejstjøttene kanskje løser lunchen her av Orion altså det den stora og den kan si globala åpenberingen av god det naturen og alt det. Så kommer det den spesielle åpenberingen. Altså god på et tidspunkt og i søvende til mannen at vi ble inkarneret i en menneske som Jesus Kristus ble født inn i den heim og god klatte seg i hold og ble. Og altså menneskene skal ikke være andelige, men det god som er andre som ble materialiseret og i et hold og et likhammer og ble og tok bygg med noen fotler og nøy og samme.
0: Så kan jeg si god og i åpenberinger for meg.
1: Det er nemlig hva du i Kristus er som Daniel Jack her i hjørnet. Og da tar vi om spesielle åpenbering. Og så tar vi da også om god til å åpenbere seg gjennom noen profeter og skriftene og hva som er sånn. Så kommer henne spesielle åpenberingen av god åpenbere seg for en menneske. Og da vet jeg at noen kritiker sier, men altså, at her vi åpenbering, altså, Putta har jo også noen åpenberinger, og Mohammed har jo også noen åpenberinger, og så vil jeg klassifisere, altså, det kan øyne hvor påstand at det er, da. Det Peter svärar Jesus har han spyrar kan se folk människor som vara alltså så ser jag två är Kristus sin son i hans liv ändå gås alltså heter ju hur spyrst du om så när att du pur in lösan det alltså heter han ju snacka om alltså ta sig han vi han säljer det då så i min son Jonas du håll det blå här i shopen bättre att det är men fejr mun som är himmel och till tas upp mer än som näck för en gång och där har upplevt och hjärtan med landa två är
0: Och man ska säga stor nöje att det överhör blir till tog att det är ju en självsvits.
1: Nej, så bestämt inte. Det tar du övergivet till näka.
0: Ja.
1: Jag tänkte på en där du läser Johannes 3, 16 Johan. Och kvart han som tror han då för hos som en av oss vill läsa en skotska trooper John Patton som Vi ska ja hybrid någon alltså nu hybrid någon är för Australien innan för Ajon Dolrushin att lägga där han var här med man och där och allt det där. Och han var vant där väl han kunde själv ända som med nya kanibal någon där. Men alltså han det var så blir jag god av viska. Men det var en sån hur brutal mentan han kom med. Det fanns inte år för allt. Det fanns helt enkelt år för trygg att höra stammamal. Det existerar inte. Och han är dörrens nej till honom. Han prövde lära om allt och han finner inte sig här. Han finner inte sig saknåren som var så lustnöj och fyra han för att kommunikera boskan om evangeliet till dig. Det kände han inte sitta. Det var så fjärst från den. Och han sade innan när smått det som vi har en infött honom. Og Søvann sier at han han sier at han en kratje, og han tar jo litt fødner opp fra gulven, og så sier at at likansvekken fulgte han. Han spyrer han, han spyrer han da innfatt han, hva det jo nå? Og han visste bruker så et uttrykk som betyr at kvila vi alle vekten, ja. Mm. Altså, du, at kroppsvekten kvila, ja. Det var det jeg sagt når han brukte han. Mm. Og det brukte han så til Johannes 3:16, at du så elsker god heimen at han gav sånn sin så innanbarna. For jeg kvart han som kviler alle sine vekt.
0: Ja.
1: Og Jesus Kristus ska inte förtäva som han har och det är utlöj.
0: Fantastiskt och flott. Ja. Att det här är att det lyser det väl. Vi må är sin spela sin tonläge och i hans här sändningen för att det kvila öjrna. Och tog ganska valt här och kurs omkring sang.
1: Ja, en sang som är alltid tomt öjliga väl till er I mener han nyrst til 1933 av Bill Gator,
0: ja.
1: Som heter He Touched Me, og det nemlig til vi at hva hender tar vi til første denne berøring. Or touched av enskånd, altså en nema for, det er akkurat det dekker ikke ordentlig, her til et eller annet nyansen og i malen som He Touched Me til øyne størst.
0: Vi får høre Elvis Presley synes jeg, han tar sannsyn for jokken.

0: som hefur skrifað og ja, Elvis Presley syngur hér sem nekvar uppgáður á sannsinn.
1: Ja. Við skal lýsa orðið touched, altså.
0: Ja.
1: Að þið til kontakt, ha?
0: Ja. Jag vet inte om det blir ordentligt om så då
1: det är stärkt skär, ja.
0: Ja, tråkst ett eller annat, ja. Till samband, kontakt. Och he touched me. Men vi kan nästan vänta det hinvägen, ja. Alltså, beröringen kan också vara från människan så är
1: akkurat.
0: Emot,
1: ja, det gott.
0: Frälsar någon. Att kort han och jag kallar namn herrans. Han ska vara fräster. Ja. Och där kunde vi se att vi har det som lusta här. Ja. Som är ju omstånden som kunde vara trodlar.
1: Ja.
0: Att kalla av att han hade varit i tog med att vara neja.
1: Och han kallar han indikerar ja. Neja då.
0: Det är neja då. Och det här nägar vi i touch. Ja. Alltså, en berör. En rättligast stärsk mynd, kanske inte stärskast, och i evangelien är en blåsjuk kvinna som är brukt. Hon har brukt alla pengarna och palacknar och sjukratsrykt var nejvan och så hon måste betala. Hon har inte ett.
1: Hon var så point, om man så kan säga.
0: Ja, och, men hon säger att viss är fej norm vi bära klän till Jesus, så vill jag så hon alltid så här bära affären. Han har brukt alla pengarna upp, men nu alla han lyckas som är att stjäla sig så grön som outshapes, som ska säga. Hvis du skulle bruka det. Och sen lägger vi sig ut. Och hon säger, bara nästa vi fallt den här klän.
1: Inte en gång går man i källan.
0: Nej, alltså, det vet jag. Det vi tar var födelse till när vi nervar systemet och när vi gör det. Och det är inte samband med kroppen och alltså nervan är kläne. Nej, här. Du följer inte när vi nästa bara vi kläne. Nej. Det tycker jag passar av när det så där. Så kom snudgen att han fra. Och hon när vi fallt den av clown. Och rockade hon runt just där. Och till att. Och Jesus tackar jag vänder vi och säger. Kvör touched me.
1: Ja. Yeah.
0: Och så säger Peter hade det där sen jag ser det som en falsk och och fast ju tråkas näck så Temo haver en näckvar kontakter på den måten, näckvar beröringar. Onker Alboy kom när jag var oavsett ett långt röksl och sådana näcka. Nu ska man nästa vi fallt näckla han sig. Kvör närmar mig mig. Och tar jag så syr det till er att fast ju tråkas. Onker närmar mig mig. Då jag kände att en kraft gick ut från mig.
1: Det är gott.
0: Han brukar röra, alltså gräskund dunamis. Det är det, ja. Kraft och myndelag brukar två matar att uttrycka från all någon. Exosia och dynamis. Och man ser att exosia är en kraft eller myndelag. Så här är kraft av tog du ärst av. Eller att tog du hur finns en myndelag i gymnasiet. Hvis du också är en lagreklamman så är uniformen eller politiskilt till er exosia till en ett präckfyrt här att han omborar en myndelöjka. Men revolver har han gjort nog allt det här. Det är Donamis. Ta han fyrran till värska och han...
1: Utinnande.
0: Han är utinnande sina myndelöjka till kraft. Ta er kraften virksom, alltså. Ta er myndelöjka omsätter till konkreta handlingar. Och det som jag kände att Donamis gick ut från här, alltså. Han kraft gick ut från här. Det där var, som man säger, it was a touch from the heart.
1: Det var det som gjorde det, det är det som är avgörande, ja.
0: Ja, men det var det som bor i hjärtan, det är nej Europa, ja. Det är utlöst dynamis, eller kraften från frälsaren och själva.
1: Ja, och hon gjorde det uttryck.
0: Ja, han säger ju sådana tryck på en hur frälst det, ja. Han har minnen är nämligen öjliga, stärska. Och när Jesus ständer för Pilatus så brukar han egentligen akkurat så som jag, Pilatus säger vi han alltså, du tås alltså inte vid mig, jag vet inte hur det är alltså, så klarar jag det att jag har exosia, jag har myndelag och så säger herren vi han, du är inte unga myndelag haft, vi ser inte vad givet där om han och frågar, och tillkallar han sig allan autoritet och i allan heim. Och då är det
1: Eisen Putin.
0: Om det är Tinkernes eller yeah. Joe Biden eller Putin det är så att kongar kunde falla rydde knusas brott men Guds år och jäver därför att vissa sin mått det är det en kvar myndelag till hela hjörnen han är avmarskare till tog och till steg och sin pilats.
1: Ja, det var hårst. Men han tryggven och hjärtan till henne. Han sa att hon säger så helt otroligt och säger en till åkon att rätta vid åkon ut i tryggv. Kvad är det som vi tror efter som manglar ganska i akkurat livet? Är det ganska just då i att vi har inte vi har kommit till det här punktet än här vi i en mjukläka kunde rätta åkon ut. Det sände klattna falten till sig att hon har alla helst bort sig nio.
0: Ja.
1: Eller är det ett hukma i åkon som säger att tryggv vi inte tror på?
0: Det kan det vara, ja. Och jag för när hon är, man kan spara med sig, hon kör det sänka. Man missar, och på tammatan kan man säga att hon kunde inte bruka stoltlöga eller näga som helst. Så att det är syst i utvävra. Och han stäckar här. Och han var med till... Han var ved til en hus för att en jenta som var 12 år kom la och struttes till det sista. Og følte jeg at det er som ambulansen som er ved til at der er rommet. Det var første hjelp som skjøttes, kjenne. Og hvis han drar deg nå, kjenne, så kunne det være for sånt, og kjenne, kunne bare dodge. Så kanskje vi sitter der hver synagogskjøver, og det er som han sier, Jesus, om han forklarer, men han forklarer det ikke. Så stekker han bare opp midt i høyla og vender seg vid, spør, hvor nært vi med, kjenne. Han sier,
1: det er jo Jesus. Det är Jesus i en nötterskall, alltså.
0: Och så kom han, och jag gav sig en försvann. Då han kom fram till det som var känt han dig, ja. Och hon var 12 år gammal, och egentligen är känt han. Liv och lugga land, just med den kvinnan jag har haft blåset. Och det är tillvilt att året 12, eller 12 år ni nämnde bara om förrän. Mm-hmm. Men det är inte så här, ja.
1: Och inte är tillvilt att läsa 12 ner. Som ja du har ju tal lärfrenar du har tal grundsteinar men just där någon att tal vart tror så allt det här det är ett halt studie för självan men hon handlar ju i trick det var det hon gjort och ofta när tar ju i montosa och trick så kämmer en tvistöva och onkel nämner tvistöva i mitten Paulus och Jakob och Jakobs brann här och Jakob för att tosa om vismer trunna. Alltså ändan handlingen är ska av verskon vismenon visa ta trunna. Så ti är mera än bara te att bor en annan rum ett eller annat hjärtan om det att det är alltid bestämt att det är så. Men hon kommer och att stå i att hon slöjer ut om hjärtan. Hon fer ut i handling, ut i versk.
0: Ja. Men så ligger mig detta och tar ante och så tycker hon dig och tar verska. Det beskiller våra livande människor och inte ha en långa funktion eller anta. Så trycker vi ner andra drottrun. Ja. Det är en nejare upp som hon häver och i kvart skulle vi läsa här till att till och med utvävras. Det är som att
1: Då man har rönt allt annat. Han tar ständer om att hon har utstått i negv. Hon har prövat alla möjligheter i 12 år och brukt alla sina resurser på det. Och det är ganska här att människor oftast må komma för i röver att kunna uttrycka för att rätta sig ut till frälsaren, till Yeshua. Det var det.
0: Man säger god fröjliga att alltså kristologi, eller till läran om Kristus. Vi kunde ju ha en kristologi och skriva ner på papyrer och sådana tablur till löv för jag men här är det inte sagt att här är det inte sagt att jag ska efter här en kristologi en skriva jag lär först och möte allt
1: ofta när man hoa säga ja men till trost skrift eller hever en skriva teologi eller kristologi och tog är du inte frälst. Det är sådant ting man kommer in på. Och så är det avvis och sannläggare tog grundat ut den här trygg och helt skarft. Så är det den galtan. Men det är helt hins och igen. Hjärtans trygg, personliga hjärtans trygg. Vad gör du vet då? Handlar du på att det hävdar rätt ut i dig igen?
0: Det har sagt om det här röntutrunda. Att han testa jag tryckfinna. Han tryck som är utstegna. Och att hon är särliga byrabär för god. Det är rackast med henne. Ja, god lov är rönt i eld nu. Och trikken som hever utsteiner og enda, hun til som Jim Steiner, ja, og ikke å si henne.
1: Og nødde Jaksbrev i Jan, at han tåser just om hese trønda av verskon. Bare at han altså fyrer han og tåser om tve mennesker, ikke annet som vent. Og til Abraham, ja, jeg vet, jeg synes ikke at du bråser til å nevne Abraham, til jeg rent trygg som vil nek. Men så nevner han nesten nære til Rahab. Men skulle du lykke til Abraham først? Til ja, hadde vi haft trygg til at offre akkurat sånn. Sjån, det hendte ikke på en av veien, men til akkurat som vokste ut. Han begynner vi at Abraham vil tiltale av og god kjøver om noen lyfter. Men så det at han bojar efter lyften. Og han blir, kvart, blev han halv hems. Du känner sövna.
0: Ja, ja. Hon tror jag. Hon svarar halv hems. Men det är också intressant att jag brukar Rahab och Abraham. Det är också en imisk bakgrund det här, va?
1: Ja, totalt.
0: Abraham bor i Kjölton, alltså Löv. Och för ångan dina, han blev ångan det bojarmänniska. Då är kallar han sig över till att bygga kjöld som Hebrea Bredd och säga och bygga kjöld om samma vi, Osage och Jakob samma arvgång, hans samma lyft Rahab, hon var i haxegrad att boja människa när jag nu bor i muren i Jericho helst när vi påströkning vi är folk färande kom in och ut och så kunde hon
1: ner jag vet inte att du nämna starv
0: ja, det stämde att hon det var skötsa. Så huset känner ju Lia som steg att över till fyrande kom vi fram via då. Så lite av prostitution men omtalar i Hebreerbrevet 11 som man tror är det. Här ständer det att vi tryck slapp skötjan Rahab från att gänga till grunden som man vinner man tycker. Då inte åker fri emot den just där.
1: Hon har väl finns ju på eller hørt om hese falskjene, hette falskje som Israels falsk som var kommet ur Egyptalandet og har gått til haft omkre evidensbaseret grunn til å trykke på hese sætjene.
0: Ja, og de taler fyrnjøsteren, hendinger som taler og fjør der at du tog inn,
1: ja.
0: Som var lydige falkamon og Jericho.
1: Ja. Og hun tror jo på det.
0: Hun tror på det, ja.
1: Og hon handlar i en sån mån på att hon faktiskt sätter sig däckna och är vant. Då tar ju vaktarna kom in att jag spelar kvar jag ser här njössnare är det då. Så om man så kan säga lyr runt en bänt upp i ene. Vi alltså hade där upp det där så var hon Leo alltså. Det är så ondsig.
0: Det är så ondsig. Jag bär ju hon och Abraham är som man säger att där fädrar till Jesus.
1: Ja. Truar, ja. Truar grundtalet i Jakob.
0: Ja. Hon är mor Jesus här kan man säga.
1: Ja. Och hon har värst ägstning att Abraham, han är ju lustig som är det här minster personen som bara är lojen och ger det som han ska. Och så Rahab skötjan. Man ska inte glorificera henne mer än vad hon är. Men hon är hittrig.
0: Ja, och himmelen kan man också säga att hittar du ett löven till Abraham så är det i löven till honom några händningar och något som han ger som kunde bänta att han var klädrig.
1: Ja.
0: Hon kunde komma för till Egyptland och himmels annan han måste likva och kvarsta sig nu.
1: Och ändå här från början, ja, han skulle färra hemman fram men så bosätts han bara sin långt norr.
0: Ja, vi karra han. Ja.
1: Nekvar.
0: Vilket kall kommer att vara för till
1: honom. Ja. God, han röjner tryckvåkare och han gärst inte, visst det. Han ser att värsk vid fotförst och men till grund att runda. Men han är muskonsens och han är nöjrig. Klockan hon flyr oss där skulle vi täcka ett läträtt. Jag vet inte vad du behöver huxa om.
0: Men de har väl väl Sanjin Tja och Samuelsen av norskunnare och Jesus, du som fyller allt i alla. Men det är de klara utgavar han har förskått. Mitt landa synger han i Lutzen.
1: Oj. Skulle vi för att prova?
0: Jag vet inte om jag är som jag blir en löjv i arden. Men
1: vi måste ändå finna fram här. Så kommer vi finna, ja, en annan. Vi kommer att kalla vita kvätt i Hesens ankrensis.

0: hatt að vera svo einsanker og saman sem hefur svo skrifan á Jesus du som fyller allt I alle jeg har jo hatt lysa þetta som en kærleksang til Jesus men til lortar her etter sendingen og að bilde langt vi sita her tvær mann Søymen Absalonsen og Hendelsen og vi tås om hun tar ikke trygg vi da vi synder vi Og hvordan det sånn her, eller hva?
1: Ja.
0: Om trygg.
1: Jeg har vist også om, om trygg som en gave.
0: Interessant.
1: Ofte en halda fast trygg til noe som, altså til et eller annet som jeg skal arbeide opp innan noe mer. Ja. Akkurat til som en kamper, altså. Jeg skal opparbeide en trygg. Hvordan man har også gjort det? Til sånn annen spørninger, ja. Men vi kunne ikke prøve å ta seg en trygg som en nøye gav. Ikke som en antans avvokst, men som en antans gav. Så lest vi øren til en trygg og I samme. Så vi gjør en trygg og I samme antan. Det sier bare at evnen så øyelig størst. Og til øyne et gateført evne, altså. Det et mysterium din I pann. Jeg kan ikke stille meg frem her ved en mikrofon og fortelle at jeg har... Lost alla spurningar og sagði hefur tryggva gera. Eg standi sjálfur við nekkum spurning. Og sum tað sjálvt lend trygg.
0: Og at hetta veksa við trygg, altså at bónast við trøndi, altså hon byrjar veik om man så kan segja og så skal hon og til tær sum gott vil gera ta í hann røynir trygg vakar at fyri fóna veksa.
1: Ja, og tú við saman lokna við musklar. Ta veksa sjúttan, ta brúga þar.
0: Og tar man hela för gott ganska och så hör man ju runt att bruka musklerna ja? Så sätter man sig I en bil och då ska man bara inte ovna och allt det här till kanske inte förr än man kommer I röntor att troar muskeln verer bakter och övna över tid
1: och så att han följde du att det du först gjort någon det rykar ditt liv och gattar en som säger Anna nu gör det med sig om.
0: Han det här är och så det är jag tror att det kände tar man I röntgen det just att också om att det är det här som är färdig sjukna nu. Jag har det tätt hårt först så att det kräver en kvartryck. Men att man tar kan befala sig. Det kommer så att jag befala sig.
1: Ja, det är ett uttryck.
0: Det är ett öle gott uttryck. Jag vet inte hur att luta sig iver.
1: Jag vet inte hur gott först det är men man vet att det är så det danska var ju en pastor av kulturen så men det var ett trick för att Jesus säger vid Peter att Satan vill häva det, sålda det men I bärfyr det här att trick för en isch god switcha och ta ett och ena vänder om styrk så att han bröder till den här alltså Peter har ju inte pejling av hur jag på spel I hans liv han bärfyr honom Frälsaren Bärfjön, att tryggen inte skulle switcha. Och det så ena vänder om, alltså nu kan bli en situation, han är I bruk för att vända om från kvarion ja, till så där. Men perfekt var han inte, det så jag vet, det som händer på ett annat annat.
0: Han säger just, Jesus säger så lösnare, att Satan vill det syfta till som kvajt, och ta det syfte kvajt, ta den ätskillnär som för fram, mittlen ja. Dumpen av.
1: Det var sålda.
0: Det var sålda, ja. Akna när skulle borste av och ofta I en steg I en hedge ganska här det vinter och att när vi ganska som man upplever sin liv ganska det just just för att få en skillnad att hända I New York så att det att skifta
1: men så när jag som praktiserar I och prädikar I en livande virksamma trick så är det just bättre när jag grötte in vi som sett lämnen vid fökkredir och andra som skolstandar skolar så säger han att det är vid namnet Jesus Kristna Saria som till krossfest och så säger han utrunnig av namn Jesus här hever namn hans här grött händan och tryggven som virka är vid honom så att tryggven som virka hon hever görs det till er
0: aktivera
1: ja
0: Men hade här hodet, nu nämnde du navn här. Alltså, hva ligger I hodet som navn? Du tror du på navn?
1: Jag nämnde ju gärna att här vi förstår också en politiuniform eller ett politikilt, ja, alltså att du umboar myndlagande umboar lövna och lövar den här navn, ja.
0: Det säger navn är allt rutsch som det är.
1: Ja, allt som det är och vi säger, alltså, och i navn och mynna. Och i navn och mynna. Ta, vad kallar du, eller ta papper upp att du har varit den högsta myndlagan. Att han fyrt, rutschen, som existerar. Och i alla universum.
0: Det vill säga, i verkligen tryggven, hon flyter till ett hjärta ur en rutsch in i en annan rutsch faktiskt.
1: Det är nämligen vad hon gör, ja.
0: Och hata uppleva människor än i det, om man så kan säga. Det är något som jag har upplevt just det här, att det var mest. Kanske i samband vi, ja, till imensamhattar, om man så kan säga. Man hör på hur människor blir frälst, men vanligtvis är att de var kommit lagt i sin liv. Att de måste börja sig vid galkatant, så säger man förut. Och ta flott, ta blir det flott.
1: Jag säljer också om man tossar vi äldre människor som har livat ett längt liv och vi samma vi frälsar dem. Alltså du ständer ju för någon som du slett inte kan förklara det, alltså. Du är att heliga kanske och trus av fjärsar att det är fjärn samma vi Jesus, ja. Det är näka halt till en så knusande stärka vittnesbord, om man säger.
0: En söter ändje, alltså.
1: Det är en söter ändje, och du kan inte diskutera med den vittnesbordet, alltså. Det är precis det, alltså. Han kan stanna ensam, alltså, och han tål det. Han ständer som en dränker i brymen, som man säger.
0: Och du särskilt ju av en människa, gos är trygg, eller, ja, trygg för dig, ro i trunne, ja. Den frier som bara bor i en ljus som inte kan förklaras, alltså. Det är helt fantastiskt. Och detta kunde människor uppleva än i dag.
1: Jag minns en affär. Mamma och min skulle launa här i Värstad i Klagsvik. Och hon vant det. Hon blev en också drickvart hoj. Så säger hon. Men jag har ju det här Klagsvik sjukhus av Vidja. En av vinkon som var rättlig sjuk. Så hon säger mig. Jag vet inte om jag suttar en attern här. Men jag har ju det här Arnefärd launa. Kan du inte komma och köra mig ut? Jag säger, tack han gott. Så jag körde han ut av Klagsvik sjukhus. Och vi får in en sjukhusstånd. Där kändes det väl. Och det blev sista för det här sjukhusstånd. Och jag sätter så. Jag stod framför sjukhusstånden. Och mamma med sätter så här. Och där får för att prata. Och jag sätter mig i lysen till bostadfrågan. Så jag minns gott hans samtalen. Nu gör det ett stort intryck av mig. Alltså. Det var. Då sa jag om Louis och Vinnerlea. Och samman och sjunga en psalm till Fanny Crosby, hvis jag minns rätt, och sådana grejer. Och så en farväl och kläm, och så får vi till teater. Och då är när vi grattna. Det var det. Och så tänkte jag att en god läsning handlar om honom fri. Men det här är en fri som står längt upp om det som jag kan förklara. Och jag kan gå se tandlötarna i sjukhus som jag säger, det här är alltså hon gammal var det när man säger en nekva prædikar av djur.
0: Ja, tryggven som jeg vet ikke om Orenheit skal færa og hinne med en, at det kanskje nek som, og kanskje onker som lortar enda av som kanskje hoksar jeg i hei hessa trunna ena fjers. Men hver får frieren? Ja? Hver får det som man kjente den troar vissan som vi er du kan ta seg. Du kan ta sig en ganska omkring fotland som du möter alla söker. Vi ändrar vi nödvändigt i örmänni och lommalärsken hinmän. Ja. Bara som nämnde jag då i Dösseldöme, men här vi kommer att säga, ja, jag hattar.
1: Ofta kan en flamma minka och vi kvart kan det vara en lödel nöjtje efter som nästan inte sast, men som är det här lugga. Jag tror inte att vi sätter med domare iver. Alltså den där. Jag vet att det var som att då som en lojal skipper och trunnar vi vet inte och tillsigrat att äckla. Trubbel där nu att komma in på. Men jag tycker vi rent och att hon får sina erbjudanden till. Det är välkänt. Jag också om en tillbord i Pilgrimsfären. Tja, John Bunyan. Jag vet att du känner väl Pilgrimsfären.
0: Ja, mån ist.
1: Det är nog en klassiker från puritanerna och skriver 1600 näka.
0: Det är ju först.
1: Också. Ja, du var stackran. han nevner så jeg minns jo som til kristen og vannrygg eller kristen og trofast som spasera og prata sammen og tolka mat oss om en som jeg tror var ikke hvor sa Jesus vi han blev anloppen av en noen av trimmer personer minns men jeg kvettar i det til jeg halte at en er at Ivi og en er ötti og også og tar tog et imska fra han og bøkrotlene og gymstøynene og alt det der. Och så
2: Borland tar av pastor John, va?
1: Nej, hade det. Alltså vi ser så som är minsta så säger Anna och sen tar med att prata med TC. Det var gott att jag tog av pastor från.
2: Oj, det var så att
1: det. Men det var gott att nörsta.
2: Ja. Men det var ju han var ett pass. Han
1: hejde var ett pass här bakom att men han blev då lucklig människa att det.
2: Ja. Man måste vara här.
1: Jo, det är alltid. Kristen og vennere ikke opplevde jeg sånn til at det var en av fire løkker som var ikke blevet kjellig og det var løkker som helst skulle være av løgene for jeg ferdene hadde fløtt og enda inn i marsjene til risene som kalles for Giant Despair
2: Vånløse riser, ja. Boka i der.
1: Ja, han ble der fengehus og Vånløse riser henne og kone som er mistrest
2: ja,
1: hvis jeg minnes det.
2: Jeg har ikke kjørt av etter enn.
1: Ja, då så det fyra där i snir. Fick jag kvarts i vatt att lade torst och igenom stinkande fänga av honom.
2: Ja.
1: Ta för där var bia. Ta bo en hela natt och ta sig i kristen. Jag har varit där. Jag har en litkild i barmen som heter lyft. Jag hade inte hux om det här fyra. Så då prövade vi det. Och han prövade så om litkild passade. Han passade ut. Plopp jag ut. Och han passade ut. Och i alla rådarna här. Och jag hade en parstre för rösen ihop.
2: Ja, fantastiskt.
1: Så kom jag ut att höra.
2: Att det här är att det är sådana fransökningar som är god för jag som tycker att det är att vita sådana ting. Skulle vi tacka ett lär att träd ganska vid det släckliga liv i ämne men du kanske häver akkurat lär här och listan så där.
1: Ja. Jag sa att han valde mig, men en annan är Why Me Lord. Vi valde honom.
2: Ja.
1: Chris Kristoffersson, han har en stärka vittnesbord om Akana Sanchez. Ja. Han skriver åren, ja.
2: Ja.
1: Det är inte bara år som han är kommande, som man säger. Utur det blåa.
2: Nej.
1: Att det är
2: så
1: sagt. Att det är år som är född innan, tror
2: jag. Ja. Vi får prata om det efter Why Me Lord. Ja.

0: hér hórt ein klassikara þegar var Why Me Lord við Chris Kristoffersson og til úrstæðar eftir Abilslongt við tósa hér Svein Arfonsen og Hænlisen um Tryggf við það verið rættlega vúja haldi ég, man kan sé sem enn við það verið vúja omkring grundalegi fyrir, við sér að sé að textgrundalegi og því sem við Tryggfa til det fyra evangelien. Mm. Till något som är dokumenterat, till skriva i till något som skriva ner, till sövliga källor. Det är förhållande att alla upp och det från moderna teologi.
1: Och så är det underversen i ett land.
0: Ja, men det är särskilt från underversen. Hvis du ska i moderna sövkritiska granskningar, hvis du ska godtäga något för att vara sövlig korrekt, så ska det vara hänt i, vad ska man säga, i till naturliga in i till naturliga hemmen och på naturliga matar och allt det där. Mm. Så utifrån någon sövkritisk kunskap med så mamma på en räka med så läser vi Kjelton att en person inte vatten låg in. Mm. Ja men så är det ju räka på. Jag måste säga om det är textkritiskt helt då så har du långt här bryter du lägen av så går det som korrekt. Tui att det bryter vi sunda på naturlagen är konstant där att det är inte undantag från tajmen.
1: Det är öjlig grundspring som vi har gjort för att kunna om man så kan säga bortförklara allt som inte passar in i den här kassan här som man har sett sig i.
0: Ja, det är nästan kanske inte skilja. Det är heller att man gör sig kast vid att läsa evangelien och pröva att förklara dig således att du tolka det såleis att det passar in i en naturlig ram. Du sa att folk inte tar Jesus gör ont det undras, det blir pura som man säger det är större profeter i risen mellan herren och vilka folk kraftar ger er underverska att det där vi gör där och såt om och morra så är det vänt om sin annan alltså det är en annan och Isaias profeterar i en hundra år undan om Messias så kallar han för under fotler alltså han är fotler av undrumma och hur ska du bostad förklara undrumma där han är fotler av undrumma så vi sänder sig gör under och vi sänder sig kan er herre och even naturliga och nöjst ja så är han bara människa och inte mer än det men det är just präckligt för att han är näga mer än det
1: och det största under var ju upprättningen alltså
0: ja, vi ser det här långt
1: vi ser det här långt alltså
0: det är om man har allt men hela en vill jag säga det jag kan gott skilja skeptikare alltså jag vill säga det till större månader mellan skeptikare än kynikare han säger klar han har tidigt stöv på förhåll
1: det är nog det
0: han säger bara det är nog det men jag tycker det finnas ärliga skeptikare alltså som sätta spårningar och tävla i man så inte bara möta VCM, du ska bara tryckva i sånt. Du må möta skeptikern här som skeptikern är. Då. Han kan vara en ärlig sökande person. Just, ja.
1: Och troar år som jag säger, ur år och gods här var ju brött med en gammal så det är fink och trunn och jag köpte någon år ja, alltså ja. Jag köpte någon vittnesboren och jag köpte någon det som det sökja uppleva jag köpte någon annan människa.
0: Ja. Det är så här tryckven är en gava. Ja. Men tar du hever dessa brillorna på som man ofta hever för att det är sökritiska så fär texten östning, och nekvar herrar viffer än han annars vill det finns. Ja. Man säger att han fär nästan ungen chans. Då, ja. Man nästan läser. Man läser det här vi tar med brillorna på att det är så ständigt. Det ska jag för allt i världen inte passa. Yeah. Och tablöda djupt oseriöst.
1: Ja. Ja, man vill nästan ha att grina så att gråta i varje kramaskala om grumsfringen som vi har gjort.
0: Jag läser en affär att här jag läser synder av en biblisk kritik i historien för jag anbefaller för sig att göra men då bara för att vi vet att man också är det glömt ständigt av i Johannes evangelien där Jesus är dömd till dig att han bär krossen själv ja. Så läser du Lukas att han var dömd till leja. Och så är nu Korene bär krossen. Så säger aha, här är en ansökning. Det hänger inte samman.

0: en evangelist sier at Jesus bærer krossen, en annen sier at Simon ur Kyrene bærer krossen. Og hvis det bærer Hasseberg i stedet, og hvis det ikke annet mer visste om det her, så er det steg som en avbending om en ansøkning. Ikke en ansøkning. Du ofte kan et eller annet vise seg å være en ansøkning. Du vil vite for løyt. Vi vet faktisk for løyt om det. Og så stender det som en at du brukte ofte en apparent contradiction. En tilsyneladende en motsøkning og gjøres ned. Men det er ikke hvis det en motsøkning. Men det gjør det så i helseføren. Men for at du så leser Matteus, så stender det her at av ved ut av Golgata lette dår hånden av en mann som kom her marskene som er synd og går inn. Han nødde dår til å bære krossen.
1: Det er ikke bære i vår sønn.
0: Nå er knallt bære i sånn. Og i helseføren sørste til at synd og går inn i bære krossen, hvordan ser det sørste pett til? Hvor er det så bare enn det visste? Da sier Matteus ikke, men tenk om du bare gitt deg hvor det er. Ja, nå ble knallt bære i sånn. Tog nå fikk det mer av vita. Og så kan det være vi i nekken tenker kristne som ser ut til å være en ansøk.
1: Ja. Og kanskje blir man akkurat det nettopp for at lese for vakt eller bare her finner jeg en briller på som sier vi godtaker bare alt som stender, men Bibelen, hun tåler nærlesen.
0: Absolutt, ja. Og ansøkene med den jævlig evangeliet Matteus og Lukas, altså at andre gang finnes jo i allt och Galilea och det är bara alltså samspelet mellan Galilea och Judea som alltså inte samspel men vi vet inte vad det bor i här.
1: Tryck vi det är som vi vet ju då och Jesus är sänd ingen. Vad som en spårning att det ständer att Jesus undrar sig och drunnar sig där.
0: Ja, det ständer att han undrar sig, nu nämnde vi den blåsjuka kvinnan, men selja er da høvsmæren i Kapernaum. At han er ved og skal grøa tænere. Og tænere, nægre tænere var kommet mot Jesus, at de bør komme, de måske komme. Og så vi frelseren at han er vel verter. At du vidjer han. Han er hesner, som jeg sendte deg, han er slik bidrar, han er slik bidrar til som hvordan verder han være? Han har bare sagt, be han komme. Og nå får jeg da til frelseren, og sier vi han, hvis det tenner han til husmannen, sier, altså, han har virkelig oppe på besøk fra det her. Ikke sant? Men tog bedre, han får ikke diskutere det, hvor er verder og ikke verder. Men av jeg til husen til tenner han, eller til husmannen, kommer han nok delegasjon og sender man og sier, oh my god, ikke sier herre okra. Du ikke verdre, du kommer opp til mottak. Men si bare dår, så vil han være frisk. Ta seg, altså, sånne trykker jeg ikke sier.
1: Og heter han romverdig? Altså, heter hersetinger valgte jadnhalen som man ombår, da?
0: Heter Tor som har tidlig land til romverdig. Han ikke større trykk, ikke Israel. Men det stender også at at han underrättar tryck men det sender att han underrättar oss när han vant tryck för att det gör en klumsig hans räkning har inbyggd
1: ja.
0: Så titt här som fär han har underrätt tryck för och vant tryck
1: och vant tryck ja. Där kommer vi så sjön att det ser ett annan del att kanske sälja nu av dövon och är sån klok och dövon att man underrätt av vant tryck eller sånt nu vet man inte vad tryck vi är för näka och vi näka och följ om tryck att det man tycker är så stora allt ska präglas och du har fast livet i en teachersheim digitalen teachersheim och det är faktiskt en attraktiv som man undrar sig om man det behöver för att ha vad drunna och det ständer det så skrivs det att ta i här en kämre man han färre att finna drunna och gör och jag har en svär vad det är jag vet inte om
0: och jag när troblar situation som människor kunde vara blägga i knappliga och så kan vi röja förtvulla han det då kommer vi så att vara så upptryckna av noen och problemen här nu är man glad med lyften vad säger han då
1: jag som liker den där tygande
0: ja han säger att er vet inte alla det är lyckat ända till er är problemen för att komma upp i omgång. Ja, men det vill alltid vara. Men det är stadigt ut i vattnet. stormen kommer og badren vi at færre under at det færre til bånds. Det eneste fære i alle evangeliene at du leser med Jesus vev, altså, han la oss vev en kott og i bergskog, midt i den her ødene. Og tar vekk til han og sier, legget han ikke ui, vi kan gå bort. Og han røste seg opp, og han hørte vind og aldri tablet blikket lagt. Mm. Og så spyr han der, hver tryggtikkere?
1: Ja.
0: Og hvordan jeg husker meg, hver skal svære være på en spørsmål? Mm. Vi vet at jeg opphast med over, og fullkommer troer, han la oss være i bergskodene. Men jeg husker at Anna er sammen. Arda fra landet, og fra Ibrom, da sier han vittar, nu färrar vi i Brom. Och så lägger han sig att sova. Han är sagt att vi färrar i Brom. Och när han har sagt att vi färrar i Brom så blir det ganska bort.
1: Lyfter värre här.
0: Lyfter värre här att vi färrar i Brom. Och i kaos i öden så har det så glömt att han har sagt att vi färrar i Brom. Så röjser han sig upp sig i kvällsiktigare. Och tittar samma i situationen som människor kommer ut i. Det kan vara sorg, det kan vara sjuka, det kan vara lyngar och sådana. Man ska inte glömma det att han har sagt vi färger i Rom. Och vi är viktigt att alla det är lyckat att lända dyr.
1: Men vi glömmer det.
0: Vi glömmer det i orkanen, i vinden och öden och i kaosen som är runt om bakom.
1: Och så må man väl färg till det här att så må man minnas ju att färg i årgods läs på alltså färg kommer vi till någon troans syskon och hör gå år lättes år
0: han är uppass med över och fullkommar troar den här så jag brukar tycka hebrerbrauna det att du får ångande mördtrygg för jag hittar nöjd själv eller hittar ett omstånd jag där.
1: Det här är flott. Vi kunde köra det sitt i lunch att rätt, men jag antar inte att jag ger det så gruliga lägg att rätt, utan kanske att du ska släppa välja där att lägga rätt som en och jag vet inte kvar du är
0: ja, vi får man så slå över Jesus sitt enaste och Heino Lutzen med damer och medelvält hans anke. Han är en favorit till mig.
1: Vi är tillfärdiga att lörsta här så kommer vi där runda att han har.

0: Gå kvöld og velkommen til sendingina og en forvittneslig fyr og jøkna bøyblina. Henda sending høyre lintene hvert mykje kvöld klokkan 19. Og i studien Simon Absalonsen, Jekvan Zakariasen og tekniker Taurur Poulsen. Vi sender okkara vid det kvöld kom fram til Johannesar evangelie. Johannesar evangelie det søgnaste av tøymen fyra evangelien. Vi har nevnt at evangelistan Luisa personen Jesus fra imiskun sjånarvinklun, og vi leser ikkje lunch og Johannesar evangelie arren vi gjeras vær vi, at båskabren og malbånen halvt ørvise enn i hinnan evangelien. Hertil kjemur at Johannes Luiser ena ørgrinne av tilboren vi løyver Jesusar, som ikkje i omtalaer og hinnun evangelienon. Samstundes det mange tilborer som de synoptiske evangeliene, det vil si Matteus, Markus og Lukas nevna, men som alls ikkje i omtalaer og Johannes. Ogns og hinner evangelistane, så nevner Johannes i omgande ved navn. Av en hot kunne vi sia at høvendane gøyma seg atanfor bådskapen. En av læresvennen Jesus verer og Johannes evangelie omtalaer, som lærersvøyneren som Jesus elskar. Og i næst sænasta ørendi og hesen evangeliet trunir hesen lærersvøyneren fram og sier at det han og hefur skriva hetta og at vittnesbor hansara sannur. Han nevner sig korsni ikkje ved navne, men og i kyrkjesøveligar tradisjon hefur det angandi veri ivi om at talan om lærersvøyneren Johannes som eisen skriva i troja brøvnen og nødjetasamente og oppenberingsna. Det ikkje halvt løyte vid vita om personen Johannes fra evangelien og apostelsøvn. Han var bodget til apostelen Jakob og gjørdes fyrsta blåvittne i middelen apostlanar. Tar var fiskemenn og i bynnen Bethsaida vid Genesarets vattne. Pape tar et Zebedeus og han var arbeidsgjøver. Familie tar var også kjent vid de hagre statene og Jerusalem og ter kan tog gjøve en avbending om at de var sosialt velfyrre. Av tog at lærersvennerne Peter, Andreas og Philip Øysnevåri ur Bethsaida det velhugsande at heser hava tjenestevel, Aren, Jesus, Nazarearen kallet høyre av være lærersvenner. Johannes hørte til tjattnuna og middelen tar tall lærersvennerne. Medan Lukas hever granska løyv Jesus ut fra frasøknen som han hever kanna, så legger Johannes avherslig av at han eia vittne til det som han skriver om. Johannes nøyder all oftast fa år, og malbånen tignarlir. Han lyser Kristus Jesus som hin evige son Guds. Johannes byrjar ikkje vi Abraham, og som Matteus gjer. Johannes fører ikkje negra attertalve atter til fyrsta menneska, og som Lukas. Johannes byrjar i opphavet. Ta vær åre logos, og åre vær tja gode, og åre vær god. Åre som Jesus fra evanon til evanar og til goddommeligt. Johannes understrykar at Jesus god. Søgnaste ørende og Johannes evangelie sier at om alt versk Jesus skulle være nyskriva, så mette han at aller heimren hei ikkje rumma bøkonen og ta høyde vi skriva Johannes tåsar såsatt om Jesus som en eviga og avtømande kjelte, og troan Johannes at lesaren av evangeliet hans skal få lot og hese kjelte. Ogns og ørnen svæmar hakst av ætlund fuklun og hever størsta sjånaringen, så lyser Johannes Jesus Kristus og i en evigen perspektiv. Johannes nøyder ofta år som etter hetta, dagen etter, tria dagen og så framvegis. Hetta kan geva en avbending om at tilbúnir skrifaðir í kronologiska rafylgi. Tja synoptikarnum Matteus, Markus og Lukas søgja vit eitt geografiskt mynstur í tænast Jesusar. Eftir at Jesus var døptur av Johannes døyparnum, var han frestavur í augumarsin í fjörðu dyr. Hetta tíkist hava verið í Judea, tævilsi og í sikra partunum av landunum. Men Jesus kom og i kraft andans atter til Galilea, det vil säga norra parten av landet. Och tja synoptikarna viskar han nu bara i Galilea, intill han vände sig mot Jerusalem och Judea, här han skulle loja krossdeja. Men i Johannes evangeliet färast Jesus flöjde fyrir attor och fram i mittlen Galilea och Judea. Och flesta tillborner som är nämnt i Johannes evangeliet är ur Judea. Geografien är så att en av stora månaderna i mittlen Johannes och det synoptiska evangelien. Johannes ger en mästerliga lösning av känsloliv och kärleka Jesus är. Själver är Johannes lärarsvännen och Jesus älskar i. Jesus älskar i Martha och Maria och Lazarus. Jesus älskar i sin egna som i heimen av året halv till ändan. Han grät vid gröv Lazarus är. Men antje lyser känsloliv Jesus är så väl som senast att tala hans är till lärarsvännen är och bön hans är för synom. Og Johannes sier han. Hesen kapittel verir stunden røpter høvudsprestabøen i Kristus her. Og verir av sommon mett er verir at det aller heiligaste og i Nødja testament. Johannes er einaste læresvenner vi finner vi kross Kristus her. Han var øysene inne ut i tåme grøvene og sa og tro. Og i søgneste kapittelsøgnen lyser Johannes en av missetne av vøyefer til læresvennen av Genesaret vattnen, at han har opprøst Jesus her. Da det kom i atre landet stod Jesus fyretøymen, tar hylde måltid sammen ved hånda strandene, øde brei og stoktan fisk, og Johannes endar evangeliet sitt her som han byrja i, og i ævenleggene. Jeg vann, man følte som man stender av noen høvun fjallatindi og hefur eitt veldigt utsyn yfir eitt flott panorama. Hva sier du om Johannes evangeli?
1: Ja, ég held ég að man stendur næsta mála í surta man leser Johannes. Johannes evangeli hefur haft hana ótrúlega umrúandi en ótrúlega umrúandi leiklut ui heila tíki undurvísinsin er skriften og det vanliga som jag ger det har folk kommer till mig och spyrja. Jag vet inte hur jag ska börja läsa Bibeln. Hur ska jag börja? Så börjar jag ofta säga. Börjar vi att läsa Johannes evangelium. För det första är det ett evangelium som är lätt att läsa. Åra förra egentligen så Johannes är lätt att skilja. Och maten Johannes är uppbyggd på är lätt att fylka. Men samtidigt vill Jesus lustra en slugan hot som är så omedelig avvärskan av människor. Jag känner en trobara till dem som är Österrike. Och ett av det som han ger är till att han ber folk lära sig tuxt vid att läsa Bibeln som han visar. Och att tuskan, han är amerikaner i sin trobara. Och han säger till att det är kvarja för mig så att han börjar vara läsa Johannes evangeliet som vi vantryggvande Österrikaren. Så är det omgå det kommande för att bo i kända kapitel var en vikommande är kommande till trygg och herre Jesus. Så här så tar vi ett evangeliet som vi har haft otroligt svara avvärskan. Och jag som tar vi ett hitcha efter nekon av de största teologen i sankum og kyrkju søvende, så hefa tær allir lagt stóran dent og Johannes evangeliet eisne saman við Rombraunum og den stóran bókun og í bøyfni. Så Johannes er et evangelium som vi kunne brukt, sikk vi nekva tøymar på. Det er et fantastiskt evangelium.

0: Det tror jag först i evangelien, Matteus, Markus, Lukas. Det är lojtjast mör. Eller vi kan säga Johannes är evangeliet. Det här skiljer sig fullkomligt ut. Och ofta säger man om det tror jag först i evangelien. Det var kallat för det synoptiska evangelien.
1: Ja.
0: Och tar som man skriver det var kallat för synoptikarna. Vad betyder det?
1: Ja, or synopsis. Och från det här märker att det här var ett felaktigt sjönar mig. Att sucha en lot fra samma vinkel eller fra samma sjönar mig. Och tar vi läsa att det är tre första evangelien, Matteus, Markus och Lukas, så hittar det här att liv och gässar, kan man gott säga, något som är fra samma sjönar vinkel. Och tar lysa Jesus och en ägg fra samma hot. Kjalt om sjående så är det en ägg som där är helt annorlunda. Så till det som är så avvärst i sin optikaren, till det att vi sammanberar de tre första evangelierna, så är det ramande kursen ägg till lyckas i stöven. Och en ägg som är versen identisk år för år att det upprunnade malen. Så det här säger det att här kanske har brukt kvann annan som källde till färg. Akkurat förvärt han upprunnade det är så diskussioner om det. Samtidigt så är det näck som är fullkomliga som brukar fråga kvann öron. Och här är det spårning som bibelärare där sända vi. Att här näck som lyckas man lyckas alltså drivna här i andan så skriver det här näck forskjellig som bära värd näck som tar i själv och skriver och som du inte finns för någon öron. Och så läser jag att Liv Jesser från en fredaktion av mig. När vi kommer till Johannes så är det omlai 50% av det som Johannes skriver i. Bär något som han skriver i. Det är inte att finna i hinum trimon evangelien. Och tog var Johannes inte kallad för en synoptiker. Av det att han sände så originaler själv. Och jag tycker att eisen är av det rent sövlig att Johannes kanske har varit hans hejnaste som skriver i av de fyra evangelisterna. Bibelar halden nok at Johannes nok skriver i midlen var 45 og 50 etter Krist. Hver hene kanskje var skriva i enn 20 år åren. Så kanskje hever Johannes haft hene tru evangeliene at halda seg til tøyne å skriva sutt evangelium. Og tøy har han kanskje valgt at koncentrere seg av noen andre områder enn kanskje hene kjørte. Og han er så luta nekv av tøy som han sjølver heier sammen med Jesus som han fyllt svigen. Og særlig kanskje at det sørste vikene hever han særlig lagt den da å skriva om. Og eisne å skriva om Jesus og ljósene av at han er sonogos, han er logos, han er åre som er evig god, men som kom til gjerrar, tog bostad med lokar og så lest for han å lysa Jesus som evig sonogos.
0: Han var jo en av lærersvenn Jesus her til vidt av vidt, og han kan mulig ha vært tannarenker, gossus er han vært unker. Vi vet gossus er at han rann kjødare en Peter. Men man säger att det var inte halv trus till trus är från att jag tillborna färra fram som han själv har upplevt intill han skriver den ner. Och vi tog ju livsvistom som kom att han halv trus till trus är så hever han kanske sitt och lyckas som efter rationalisera det som han har upplevt. Och tänka att det är sådana avskrivet det som han skriver.
1: Ja, sjövande ju det här. Jeg heldur det avverst av et hitje etter hvordan Johannes var lyster at han av Jesus kallet. Så ser det til, og samarbeider til vi lømmes. Nå til han skriver som han gammel medver, til han skriver Johannes og Angelium, han kan skrive uten at han er gammel. Og eisen til tru brøven i åpenberingsene. Så synes jeg det en mann som er mynd av hånd Kristus her, som han er fyllt strien, og så ser han det alt løyve. Hefur mynda hann sem við Jesu. Tví að tá við hitja eftir Johannes sem hann verið lustur til dæmis og í Markus og eisni Lukas og Matthäus. Så var hann ein ungu mefur sem var fullur af brennandi áhuga og en veldig hjartamali að tæna herran. Men hann måtti myndast. Tví að tjæna ekki dæmir. Og í Markus 9, vers 38, søtja vi at Johannes var lyster som en som er nok så, kan man godt sige, konservativ, eller stort skikter. Og det er i sambandet vi at Jesus hever sendt her ut at prædika, og tar for valgt at reka ut eller andar. Men så sier Johannes i Markus 9:38, Johannes sier vi han til Jesus, Mestare, vi så en som ikke fylgje vi okkon reka ut til andar i navnet sinum. Og vi nokta av honom til at han fylgje seg ikke vi okkon. Så her er ikke en mann som heldte til at det var bare teir som var prodigeret av Gjeran Eka og andre andre skulde. Så her er ikke en mann som sinne konservativer og ikke vil han en eller annen skal gjøre noe som han er, finnes ikke, jeg gjør det.
0: Hadde ganske partøy andre som kommer inn.
1: Ja, men ja. Jeg synes ikke at Jesus heier mer enn bare at her 12 eller 13 og 14 enn jeg ånder som tante hånden eisende. Han er sånn der, synes jeg vet, og det i Lukas nødje, og det i vers 4 trus. Og her leser vi sånn at Jesus i Samaria, i en bygd her. Og her leser vi det i 3-7 ørende at de tok ikke mot honom. Det var fyrt i Jerusalem, så vi er. Ta Jakob Johannes, lærersvannet hans, er så høyt, så det er, herre, vil du at vi skulle bjøve eldtid av fattelen nere av himmelen, og øya teg, en så Elias gjør det. Og her så er det som en hevntar anta i Johannes, at fyrt ikke ville tegge mot Jesus, så lade han bare, som han sier, sappa deg, og folk kommer til å gjøre ævet deg. Så her det en unga mann som ikke tjener, men han har nekv enn at lære. Og så tar vi færa i tjøkken i hans evangelium, og færa i tjøkken tre brøven i åpenberingsene, er en maver som er en omedelig eimjuker maver, en maver som virkelig er nomen av hånd Jesus her. Og det er fantastisk å sitte hvordan Herren har myntet henne mannen. Og selvvandet tog hans her, skriv i hotter, nekv avurskar er hos en trusjaren, og sen han blir kattlaver til han sessi nyr at skriva, og jeg hadde det gott at han boi egentlig av våren gammal at skriva sunnere færingar som Jesus.
0: Og vi leser om at Jakob bortje Johannes og Johannes kjolder tar finke navnet Torusiner fra Jesus. Det kan ha haft nægge vi temperamentet kjolder han gjør.
1: Ja, jeg hadde til pura at jeg hadde at ofte var det noen given i hessen kulturen etter temperamentet og eisen er anker etter familie av hund og så var jeg men jeg bare nevnte tåre syner til trykk vi at det hever lust en ærlig entusiasm til noen unge mann som er om å breste av tæn og så hoved og så videre. Det er ikke bare en negativt ut, men bare en energi som Herren så valgte jeg styrer og beina den rette veien.
0: Det kan også være en energi som kjøtt kan uttrykke seg i irritasjon, som til dem i samband med at her blir Jesus som at det er eldfattelig nyr og er lett jo en av samverska bygd.
1: Ja, helt sikkert. Og jeg snitt her at jeg skulle få vi läser ära sen att här yngsta få henne ratten kvar skulle sitta vi kvar jag såg ju av Jesus i rysen och jag hade vissa lyssnare för äldren det var föräldren som spurte om det och det har kanske läggat sig hur man är uppalder och hur man ska komma ifrån men Jesus tog bättre han visste dem att vi är en uppalder nyrätt och vi inte ska leja slå ut henne att han ska vara först han ska vara sust og det har Johannes virkelig lært.
0: Det kan være at han har hørt til en at i Galilea som har hørt til Ivestatene. Vi vet at papians er Zebedeus, han har daglønner menn, så han har hatt falska lønnerlista. Og at familien var velkjent ved høvdspressen slektene i Jerusalem. Så det har vært kunnet vi til overløgne i samfunnet.
1: Och det är vi avhörs, det är som Johannes och Jakob bara så här, jag kommer in i en flock av så imuskon mannen av 12. Att här är fiskemän, här är tottlärar Johannes ganska och Jakob kommer från en hackristatt och nu skulle det alla här samman vid Jesus, typ en 3,5 år brynast att tjäna herrarna samman och det är en annan mynd på att god och Jesus brukar öll människor hur det ska vara och det är en enlighet som jag kunde tjäna samman till något som ska myntas som tygen gånger.
0: Evangelien fortäller jag akkurat hos han blir kattlaver är att Jesus kommer fram vi och han kattlar två lärsvänner Jakob och Johannes och säger vi tar fylgjumär och tar för att han har fylgjumär og låt fejersen vera etter og i badmån samma vi daglunarmån hadde vi skal velja fram litt affæra og råpa deres det
1: ja kanskje heva teir mengan hårst Jesus tala, det vet man ikke det samma vi øren, ta Jesus kallet der så stender det der fyllte hon vid det samma og der kastet alt fra seg så vi og det kan sier okkur at jeg har lust ofta til Jesu og nu var akkur som tøyen kom så at jeg kan avgjør og her velger jeg så at jeg fylltja Johannes sier sjølver at jeg spurte om jeg kunne komme vi Jesu her som han som han bor og han sier at vi var her lykka til den tøyen og tøyen og det akkur som han ser det tøyer og akkur som han sier vi okkur her at jeg så at tøyen kjekk så kjøtt vi var sammen vi den første dagen og knapt vi arvist jeg så klokken blir en ekv og fra tog ideen valgte der så at fylltjast for Jesus.

0: ju det jag kan alltid evangeli.
1: Trönt David om evi om att hövs pastorn av tänas och gässar jag kvider sig i Judea. Och att man hickar efter en korst av landslanden och Israel så tjär vi att han brukar nekma sig tygna här sår. Det är 648 vers ut av 824 som är Johannes som kan fyra sig i Judea. Det är samma som att vers 231 vers är skriva i kvällan är äraständer. Så det är ingen evig om att jag, på en eller annan hot så fokuserar Johannes särskilt på tärnas Jesar i Judea. Men det är som annars som är avhållvärst, tar vi titta nu efter tärnas i Judea och rent geografiskt och så är det nu ljusen av hur snacka tog han brukar i Judea. 1884 vers i Johannes 34 ringar. Det är sån här 1884 öron. Gänga fyrs tar sista sex månader av tärnaste Jesar. Luka från kapitel 6 till 21. Hälften av Johannes evangelien gänga fyrs tar sista vikerna teir frá kapítil 12 til 21 og ein tríingur er Johannes evangelium gongur fyrir sig innan fyrir þessar sýstu 24 tímannar af Lúfi Jessar og til sjónu frá 13 til 19 kapítil svo þeir eru áverst hvað sér Johannes kannski ekki svo nek geografis endilega fokuserar nýr á það sem Jesus kom til men selja í ljósin af hvað hann brukar tói på. Það fyrstu sex kapitlana til mig er generellt tænast hann sjónu mest í Judea, men æsni Samaria og Perea og Decapolis og svo veri. Men frá kjenda kapitlet så ser man inn í Judea það sjústu sex mánæðinir helten af Johannes evangelium gongur fyrir í Jerusalem og runda Jerusalem som er þann sjústa vikan frá kapitlet 12-21 og sjående, så fra kapittel 13 og utreser, ta og Jesus er i rummen sammen vid timen og han lærer der, og han blir vid timen, og treferes og han vil teachen så sørger jeg ved det at han viser øyne hva han innskal legger den da, og ser det her som Jesus kom til å gjøre, og det som han innskal lærer sånne sønner ta sørste timen og arne av teachen.
0: Ja, hinner synoptikerne tør koncentrere sig mest om tænelsen til Jesus, helt her nord, og her som Jesus annars vokser op, rundt om Genesaretskøkken. Men hvis vi hittar at Johannes, så er det også så, at han fører i snæk. Hittar vil dømme sig at første kapitlet, som i høvesheden gange fyrer sig, i Judea, her så sørger vi det vers 44, dagen etter atle han er fører hene til Galilea, og han hittar Filip. Jesus säger vi han, fylg mer. Och så ständer du i öron kapitlet i första vers. Trea dagen var brudlep i Kana och i Galilea. Och mor Jesus var här. Trea dagen till jag kan möjlig ha vi tugna gera som det är tidigt är färast. Så gör vi i kapitel 2 stadväck att 13 vers säger postje jödarna vörna ner och Jesus för till Jerusalem. Så nu får han sår efter. Och till över var här att han hittar Nikodemus, tredje kapitlet. Så han var inte en fariser, han var inte en rahar i jödarna. Så han är säkert hörst till eliterna i Jerusalem.
1: Ja.
0: Kapitel 4. Här ständer att Jesus för ur Judea och för steg efter till Galilea. Och ta nödsen av färdjöken Samaria och det var här att han mötte kvinnan vid brunnen och tog sig igen. Och han dvalde i Samaria och i två dagar. Och kommer till Galilea och till här att han ger sig under nummer 2 där han gröjer sonen till en ämbetsmann i Kapernaum. Så säger femte kapitel. Efter detta kom han högt till jötarna och Jesus för nian till Jerusalem. Så att det såg till Jerusalem. Och i kapitel 6 nu är han färden norr till Galilea och stadde vid Galilea vattnet och till här att han mättade till 6000 eller att det är 5000. Och så kommer nu kända kapitel Så stendet det at han ferest om i Galilea, tog han vilti ikkje ferest og Judea, vidt her jødan lev honn etter løyvnån. Men så stendet høgt til jødan, levsel høgt til vær nær. Og vers 20 sier, men da i brøver Jesus har vært færner til høgt til navn, altså Jerusalem, før øysen Jesus nian, det er jo ikke åbelust, men som er landet. Så atter er han nu færner til Judea. Og det var tog færner i Judea at han opplevde det her at ta kommit till hans vän kvinna som vi nämnde i Johannes 8 och han säger så kände ju han som Reiner kastar första stenen till Jerusalem att det förändra fram i templen och i Jerusalem. Och så gröjer han den här som är fötter blinder och sen till Siloam hillen i Jerusalem. Och i 2 kapitel är det predikan om Mika och Hira. Hon ser ut till hon för ösen fram i templen i Jerusalem. Det som vi söker här till är en öjlig färra natter fram. En pendling i middelen, norr og sur, som vi slett ikke sykker ikke hinn, evangelisten.
1: Ja, og vi sykker eisne, fritag og lysne, hvor vi i fjøren, da øren, det uttrykket kapitlet her, sender så for neste sted, iver om i jorden til sted her Johannes, fyrst hei døypt. Og til jeg sier bare til Prea, til den landsparsen, esta fyrre, jordanlanda, og her fyrre sen, så eisne om alle tøyene, så kommer atter til Judea og i 25. ørende i 11. kapitlet og herfra er han så alla vegin inntil han verið krossfester og upprysen og Judea. Anker heldur så at 21. kapitlet det sista kapitlet tar han Jerusalem og missionsbøyne og så er Jack Fierce og i atri Galilea det som eisende atle hinner evangelisterne tås om, men det er kanskje imskar hoksanere om det her.
0: Ja, her stendte så i sista kapitlet i Matteus at lærersvenna finner på at han fyr undan tikkum til Galilea, og her skulle tid finne han, og ta komme til steg her som Jesus har sett ham i stævne, og ta sjå han ivast der, tar ivast stendet da. Men det var altså i Galilea, han sa ser ut som han gjør missionsboende som er omtale i Matteus 28, men tar han fördel himmels, ta hendet det atro i Judea fra Oljefjallet.
1: Ja.
0: Som bare lukkas.
1: Ja, akkurat. Så vi synes ikke at Jesus hever færa større enn ekv, og han var ikke bare av ene sted og tante, men han var ut om alt landet og færaist. Og jeg tror at det er hans område at det er klokken det er at jeg vet ei at hitja långre ut än bara till stället som vi där och att huxa om ta Jesus färdast. Kanske borde vi ta ästna huxa om att färdast. Tjolv.
0: Jag har en spårning. Hvordan vill du ta allt till hans evangelium upp?
1: Ja. Jag plöjer att söka kapitel 1 från vers 1 till 18 som en ingäng. Hver han introducerar åre som Guds. Och från 19 örende och i 1 kapitlet alla vägen till 37 örende och i 12 kapitlet vill jag giva titeln Allmänna tjänsta Jesus är. Och till att tjänsta ut efter till heimen. Så gärna frá 13. til 16. kapittel hei kallað fyrir privata tænasta Jesusar og til akkar som tænastan og læran til sin egnu her han lærer sannar og 18. til 19. kapittel er sjóðu lúing, degi og uppreisn Jesusar og svo 20. og 21. kapittel kan man gott kallað fyrir endan av bókinu, hver han vísi fyrir lærersvennin og sendi þær út að kunngjöra það som þær hefa vitna við snegnei.
0: Johannes hann leggir dent á að hann hefur séð þetta hér sem hann skrifar om. Hann er fyrsta hans vitni og vitnesbúr hans er í sannin. Það ser út som það liggur hann öllja tungt á hjarta að leggja dent á að hann er eitt egna vitni til það sem fyrir fram.
1: Ja. Ég sugi að Johannes sér tutningin af að få þetta vujar som han hefur upplifa og han vil ikke halda det fyrir sig sjálfan og fyrir han hefur det nek að sýja að skriva þetta nýjir að er egna

0: det de sørste tve ørene i evangeliet sier så hette er lærersvennen og vi vittnar om hetta og har skriva hetta og vi vet at vittnesbordet hans er sannor. Han sier eisne, men eisne er mengt anna som Jesus har gjort. Skulle de skriva det kvart for seg halde jeg at alle heimeren har ikke rum av boken og tar hva det vil skriva så hette er sånn det han skriver i ivedrivnum tuttningir sjóan det eisne, han sier bara at det så nekk som er að skriva, det så nekk som er kunne skriva om det som jeg har sæv i munna egna eion, og han sier bara sjóan det eisne til de 3,5 årene hver han fylls vid Jesus, men det suger eisne hugsa om þessi 3 årene hver han hefur erfæri Jesus ui sin egna liv, jöknum öll, allt det som han har veri jöknum han haft hua skriva nýjur. Og han skriver eisne i 21. kapitli og hespa i versen her, vers 30 og 31, trygg vi her skriver han endamale vi a skriva evangeliet. Og her lesa vi eisne mong under tegin som ikkje skriva i hese bók, gjörde Jesus, fyri eion lærsana sinna. Men hese skriva, det hese tegin, hese vittnesbyrur skriva, fyri at hese skulle tryggva at Jesus Kristus sonur Guds. Og fyrir að tíð, við að tryggva, skulu hefa evigt lúf í náni hans er. Så þetta er akkur sem hann sýr hér að ég skrif ekki bara nega nýjur hér fyrir að lúta eina upplýfing sem ég hefði haft. Það kan einnig fyrir gera, men ég hefði að hjarta mál, ég brenni við nögun hér fyrir að pæka þig ná að hann sem ég vitni ekki einnig fyrir, hann sonur Guds, er Jesus Kristus, og fyrir að þeir sem langt hafa sett álega hann kunna suttja enn meir hver að vera og få enn større kvöld í hver að vera og hvað hann gjörðu, men eisne fyrir að þeir sem enn ekki hafa sett álega og Herren Jesus Kristus skulle tryggva hessin her og såleis koma yfir frá deg til lauf, koma frá myrskri inn í ljósi og såleis vera bjargai frá enn evig fortabus.
1: Visst nu en sövergranskare för att läsa i hans argel och han inte läser utjöken hessa brillorna vi har som grund hukpor att heter Guds år och heter satt men han läser det som en sövliga kälti och vi tar kritiska brillorna och på den kritiska maten som han granskar en sövliga kälti hever han så ser från en vissande linsjön när vi näkar grund till att trycka på att det som han läser är satt.
0: Jag vill sagt absolut. Fyrir fyrsta eru öll þeir sövlig stöginu som nefndi eru. Þeir eru að finna, þeir kan pregfast frá öllum skrifun frá þeim döfum. Þeir búinu som nefndi, þeir landslúdinu som nefndi, þeir persónanir. Og her hugsi særlig um þeir almennu persónanir, Pilatus til dæmis og Rái og Ísrael og sárnega. Þeir eru allt sövligt, det kan präckvast. Nägra som bor inom är ännu det än ännu Jerusalem som ägnat hemma. Så här har jag just här kritikaren självande sagt att det hade pura rätt. Eisen grund av arkeologi eller utgrävstor som gånger fyrs i utställde det har jag just kritikaren sagt ja, att det pura rätt. Här så står in som du nämnt, det är funnen det och det kan pekas av som sövliga präckvast. Til dømes Bethesda healeren, og vi leser i 5. kapitlet at Jesus grødde en mann som 38 år hei lige sjukur, og han var grødder. Tan healeren er utgrævavur ut det, og han er at finna. Eisen steg her som Pilatus dømte Jesus, er et steg som enn ut det kunne suttja som et steg hver utgrävar funda detta område kvar domar fullo och den döden. Så här är ett annat döme och på att det är ett sövligt dokument. Ta det kommer till hina syna av Johannes evangelium tar man hyggre efter tog som Jesus gjorde här också om till tjej omtrunde som Johannes lyser fyra och det tjej undrun som han gjorde i kapitel 2 gjorde han vatten till vun och i kapitel 4 här grötte han en ungan drång och i kapitel 5 här grötte han enda mannen

0: Bethesda Hillen i kapitel 6 her her mettet han 5000 folk og i samme kapitel her her høtte han stormen og det var blika lågen og i kapitel 9 grøyre mannen som var føtter blindur og i kapitel 11 her her reiser han Lazarus opp fra hinn deg ta kommer det kritiske inn og sier at det her trykker vi ikke på og tog skal annars sju her til som er det troarvinkelen det skal være troareia som tror hans ned og ofta vil en kritiker er hun nok da nekka som det men jeg tror at en kritiker som leser, sitter seg nye og leser Johannes Evangelium hei kunne sagt at at alt som vi leser her har vi ångan trobolaga vi utan nøkker avvist ting som jeg trobolaga vi tog jeg at det må søtjes fra troar egen
1: Tilsett i sår som han rent fornuftsmessig eller rationelt ikke klarer oss vel
0: Ja Helt sikkert
1: Vi da var nevnt av fyrre at Matteus har lyst Jesus som kong og Markus tåser om tjeneren og Lukas tåser om Jesus som det fullkomna människa men Johannes har en klarande vinkel han tåser om hin eviga Guds son
0: Johannes fyr alla vägen åter till byrjanerna han fyr alla vägen åter till trojantina och vi tåser ofta om ja, vi tar vid byrja Jag granskar Bibeln och så börjar jag fortälla folk om vad god har gjort. Så börjar vi för första målsbok. Vi upphäver skapade god himmel och gör. Men vi må för långt att sen det. Börjar den värre åren är god skapade himmel och gör. Och Johannes teger också alltid till det. Man kan gott kalla det första akt. Hvis man hickar efter det. Och vi sjöna vittnen tjöna en likare. Og jeg opphever hver år, og har en nega anna vær. Hver år, og hver her, er ikke bare, det sier bare ikke til at ena for byrja i nega, men jeg opphever hver, det skal omsøttes at så lengt atter som vi kunne fyrstidla okken, så er det alltid langere atter enn det. Det er ønsken byrjan til åren, han er alltid verre, og til ønsken punkt, skal jeg kunne si, Her bryr det, jeg drar alt nekka som er åren til, og jeg opphever med hver år, og til året logos av det greska, og det greska. Og det tegår åkken atter til greskan hoksen har hatt, og så vi logos, det var nekka en hagre myndelag, en hagre makt som var ivre ötlen, og til myndel som Johannes brukar, her bare ikke, at året vær tja gode og året vær god han vær opphavet tja gode hadde året tja eisne jeg skal ikke teka så det sa Jesus han vær tja gode akkur som et baden tja foreldrene tja ser sett ikke året tja her merker at alt som god vær alt som god vær og året eisne om god avgjør så året eisne avgjør om god rattviser så året Jesus eisne rattviser om god altvitande så året Jesus eisne altvitande og så kunne vi blive vi alt som god Jesus eisne kvøy tog at Jesus året god og Johannes teker okken alle veien atter her til og han får argumentere ut fra eisne første Örnen och Johannes och upphav var året och året var tja gode och året var god han var upphav tja gode allt är vår till vid honom här pekar han av Jesus som skapare och utan han är inte vår till att du som till er här säger han till skapare och som uppehaltare är att honom var liv och liv var ljus människorna ljus och skuiner i myskren och myskren skilter lite Og så får han vågjere. Og i evangeliene viser at Jesus Kristus sonen Guds. Og her nekv år som han nevner her, langt fra byrjan av, som lyser hvor Jesus til dømes. Året liv vil enda til ikke atter og atter og atter i evangelien. Og det vil sette samband vi, eller i kontrast vi deia. For i vil omfra deia til liv. Så her tvær kontraster. En annan kontraster i Johannes evangelien ljós og myskur. Han var ljós menneskjana. Ljós og skynur i myskrunum. och så det så jag vet neck dömer att andra dömer ju på myskor och ljus och Johannes evangelium är lömmes tredje kapitel att Nicodemus kom till Jesus om natt. Det var myskor och det passar, han kom med natt men han, jag tycker att Johannes lyser eisen här med stövande till Nicodemus i kölven att han var i myskor och han kom till ljuset och som var som Jesus Kristus och nekve kontraster här och han visar ut hur som Jesus körde och ut hur som han säger att hette er år, hette er han som är från Ävnev som är kommen in i tygna inn i en søvlig situasjon, inn i sin egenskapen, for å vite menneskene frelse, og for å vise at han er han som kan gjøre menneskene frelse. Dette er det som Johannes rekommenterer for å vise en evangelium.
1: Vi vet at de første kristne, de hadde jo anga bibli som så, de hadde jo nøkker rit som de låser upp och så framvis. Men man kan också säga här att skriva lärare har haft goda möjligheter att fästa rötter utan att de inte hade som man säger skriften där som vi har där och där. Och det sista är att det var tulliga i tugen är att gudomlöjtju Kristus här blev avnoktar kan man säga. Och möjlighet har Johannes skrivit som han skriver här för att slå fast att Jesus är god. Då vi vet att Lums Öjsen från troarjottan, bär från katolskare och lutherskare troarjottan att det har lagt öjdenter och heta Jesus är god och det troarjottan när det här var rötet längt att ro i sövna.
0: Det är inte nivå om att ett av ändamålen vi, Johannes, var att skriva in i en situation kvar ganska troblägga våra uppstyrtningar. Och kvar ganska falska lärare kom där in och i vi ska samkommer. Det jag vill minnas att om Johannes som vill skriva om lei ar halvfems efter Krist så var det samkommer i ötlen områden bär i Palestina, Lutla Asien som heter det, Turskoje och längt in i Europa. Och dessa samkommer som du ens nämnde hade du inte som vi tar i det en samlade bibel men dessa skrivna dokumenten färde oss från samkommer till samkommer skulle vara upplysen och lärd utifrån. Og en av den største trobeleisen i første ølt var en lærer ved gnosticismen. Og gnosticismen har jo ølende hver imiske søyer, og ved det støyet hos om det som er her, tror jeg at det er så ølende største evne. Men i her støtten så sier gnosticismen til at jeg vet det er jo i en fengehus i okra likamme, og vi må strujas for at løysas ursen likamme for å være sett fru i. Men for å tega enda langere inn ut her, så var det så å si at god, den opprunalige godren, var en god god, men den god som var i gamla testamentet, var lærst, var en god som breit fra til opprunalige goden, og som var en undergod som gav bo om at drepa og slakta og så videre. Og da det kommer inn i nødvendighet, så er det sånn her som heter Jesus, var sendt fra til opprunalige goden, for å vinne iver gamle som en goden. Og så ble det lærst i imenske samkommende at Jesus Kristus og goden gamle som heter er kvarsen god. Og så ble folk forvirret. Johannes spyrir sitt evangelium vi har sett att året är Jesus men vi är tjå god och är god till den samma utan en god som är kommit in och jag kan omstöra frälsaken och han i evangelium rattar en så här lilarna som är kommit in i samkommande och visar till att Jesus är god och till bara en god och den samma god som är gamla cement som är nysement och som är den enaste god som är skapat allt och mynta allt. Och tog jag det områden till fyra Johannes att visa att Jesus Kristus är fullt god, han är fullkommen god och fullkommen människa. Och han säger sådana med sig och att det kända verset året var hållt, det är hessen evig god som kommer från även i ev. Var hållt det är, han tog av sig självan blåv och kött. Tog han var fötter in i den heim. Emmoj, som är Maria. Han tog bostad i mitten lockare. Og året bostad her det samme året som tabernakul. Han tabernaklai i middelen okkar. Og til at sette okkar beina sammen med gamla som er det at god bo i middelen folksut og i øyemørsen og fyrir i svittheimen. Og her er hans tidsi bostad i middelen okkar og i sonen og i Jesus Kristus. Og han lyser han fotler av nøye. Han fotler av sannleika. Så balansa mellom nøye og sannleika her. Og vi så durd hans her, durd som henne og i einborens soner hever fra fægersyn. Så han avspeklet og utstrålet til durdene som god fægeren sjølver utstråler. Så her så gjør det ene rettet at han alt det som fægeren er soneren. Eisene. Og vi så gjør eisene æres han hver Jesus lærer sjølver eglene om at han god sjálfur, til lømmis í 5. kapitli vers 16 16. vers bæri fyrir saman en skild Jesus hefur just grøtt hennar mannen við Bethesda hýlin og svo lesa við 15. lörni meðan fór nú að stæða og segi jötunum að það var Jesus som hefði gjörst hann fruskan þá lói jötunum etter Jesu tói að hann hefði gjörst þetta sabbat áverst að það marri áverður í að leggja eftir Jesus þegar hann gjörst nægum gott sabbat heldur að prúsa hann fyrir að hann meður var gröttur men svo sér Jesus og ég segi hann þar Jesus verið að það fær mun arbeid lukar til nú arbeid vi og það sem hann sér hér til að fær arbeids eisen til arbeids og vi gera það sama arbeid så hér sér hann sér sama fötir og sama stöði som fær þá koma til 8. kapittel og 8.20 örende her sier han eisen sjálfur Jesus segi vi tær og til jötanir åren Abraham vær til det og dette teker der beina min atle til gamla sement at han ser disse samband vi goden som åpenberer seg fyrir Moses det goden. Og Jesus sier, Arne Abraham vær, det? Og her sier han selv, det den samme god som åpenberer seg for lengre tog så igjen, for fesen. Så alle mine atter til gamle som endte feren her. Eisene i 12. kapittel, tåser Jesus selv, og i 33. ørende leser vi, så det er skjøtene svære av hånden, det er ikke for en nægge godt versk hvis steina til det er for gudsbottan for det er to som er menneska gjerst til sjolvan til god og hadde sværa der i samband i tveirundørn hvor Jesus sier mange god versk her vi er vustikon fra fær munnen så her sier han at beina fra fær munnen som i himmelen og etter seg kom det eisen peika og det i 18. kapitlet og det i vers 6 her leser vi og dette er sånn det bænt av Jesus vil handtidsen og i Getsemen i havan satte vers sier ta nu sier vi her det i forut her atler etter hel og fotler til gjerner det som er tryggelig hent i her til at ta ut og komme etter Jesus i at handtäkan. Ta sier han her til og så brukar han året, ego i mig, til og til godomligt år som han brukar her bænt. Og han hever letet seg vi at lydde synder av sånne myndelæka skyne ut ur snåren. Då jeg vil slutte det her i reaksjonen at en heile regel av hermannen og jøten som kom etter dem, fettla og dett at det var dette lyser og lysninger av at Jesus sier til ham jeg gjør meg undertekken nu, men de lyser lykka viser til ham at dette gjør jeg av min egna fria vilje og det gjør det nemlig eisen av krossen han gav opp andan det var ikke noe som gjør det fyrian eller tog han fram han leide det sjolver nyer livsut og han er myndleikan at jeg hadde oppadder som han eisen prekva i trodde det er sett. Og Johannes viser så det så i evangelien at hesen, Jesus Kristus, god sjolver som han prekva i ut som han sier, og eisen ut som han gjør det, og ut som han demonstrerer i rent søvlig, da han reiser opp av det for en dag.
1: Jeg tror nevnte at det er god åpenberer seg for Moses, og Moses vil de ha vidt han navnet av god, og så sier god, jeg hever sendt det. Han kallar sig för er. Och i jödiska tradition så brukar de släcka åra för att er. Det var betraktat för blasfemiskt. Alltså godspottan att säga er. Det är just detta som Jesus brukar vid frumål.
0: Och det här tog att här vill du steina. Och det här tog att här vill du dräpa och krossfäsa. Och hvis vi ser det här i stövande tjahesen göten. Så tycker jag att vi är skilja här. Och vi är inte vara så öliga negativ mot timon. Så jag tar sådja Jesus som en som kommer och spottar god. Och att han tårer att täcka att det är på funkarna. Så jag tar den här öliga stora viring fyra goden. Det måste du inte glömma. Och tar inte den här steinan. Men Jesus, det som han visar av här är att det som tid röjna steinen här bara inte. Är det samma som tid av oss och med den stora viring fyra. Tror jag är den samma som ego är mig, eller som god är som Jave. Och han gör det dock heller 20 år Jave och vad hon kunde. Men han säger, vi säger Adonai. Och kjort, vi stävar på en hebraisk. Ta i Jave var skriva nyer, stäva. Så uttalar det lika väl Adonai och sätter i Jave. Och ta jag en skrift att du skulle skriva år Jave nyer. Så får han tjocka en hejda ceremoni och han kommer till att skriva år. Han får vaska som händerna alla vägen upp till axlarna. Och gör så klara när han sätter sig nyer att skriva ett år Jave. Och vi kan också ha kurser om medeliga. Det var också rent sövliga kurser alla den bibeln är. Att han är färdig från kvarje för att han kommer till ett år. Och han har sett så nyer att och skriva år. Och andra färdiga vågar. Så grundläggande var hans skriftar. Och vi tar där skriva av det här som skulle skrivas av Bibeln. Och tar det att kopiera. Och tog er Bibeln så allutande som ni är det. Att det är unga bröjningar som så färdiga fram. För att man upprunar i manuskripten till det manuskripten som vi häva. Här är en idé.
1: Vi vet att Jesus blev först dömd av det jödiska rannet, Kaifas. Och han spurte han om han var sonegods, eller messias, sonegods. Det var så att jödarna bojade ju efter två personer, messias, som i vidare skulle vara fötter av kvinnor. Och så bojade det också några människor som skulle komma, av skutchen himmelsens. Och som är helt kanske hette han bara tala om två imiska personer. Så Kaifas spyr han, är du Kristus, sonegods? Det vill säga, är du annare av hesen här? Och Jesus svarar, du säger till han, är og det skulle sånne mennesker som kom av skutjen himmelsen hadde krav på at et land og brukar år i er og høyspressen har reagerat.
0: Ja, han reagerat etter kraftet tror jeg at det her vil Jesus tidsen for at jeg var dobbelt av blasfemi kan man godt si. Men det som er så underfullt og tog, og som eisen det gamle som jeg har vist om, men på en eller annen måte var det her blinde for tog er at hesen person er messias som skulle komma och vara fötter och kvinna är en sämning av en person som eisen skulle komma och skutsen himmelsens och göra ändå att det är synd och frälsa allt som har sett sig då aldrig han.
1: Ta en huvudspräster skräg i klän som han gör det här så följde han sig våldsam provokera igen.
0: Jag skräg i klän och ju som äntan det var ett symbol på att en kan inte föra långt än den affären här. Og ta i høyspressen og gjøre det, så var det tegnet på at det er den groveste blasfemien som kan gjøres, og som nære mennesker kan bære av sine varer. Og tog var det reaksjonen vær så, og medle kraftig her til høyspressen.
1: En av læresvannet Jesus her, som vi kallet over i første kapitlet, og som i øyne suttet i søgneste kapitlet, han kallet seg for Nathanael, og det er tidlig som han er ved øynet om 12 læresvannet. Men ta i nøvnene at de talver vera given i hinnen evangelien, så finner vi det ikke til en navn. Og som er mine at det er den samme personen som er kallet for Bartholomeus og i hinnen evangelien. Men det var ikke avvandet vi hessene at en person kunne ha imisk nøvn.
0: Nei, det var ikke avvandet. Og jeg tror at den hoksanen at Nathanael og Bartholomeus var en og samme personer kan vel hoksast. Peter har jo eisne tve nøvn. Simon och Peter och Markus har ju eisen imens nøvn, vi kallar han för Johannes och eisen Markus Matteus var kallar för Levi så det är ju underligt att Nathanael är en för annan namn. Och han var kallad i första kapitlet här av Jesu. Och han huxar då han hör hur Jesus var och hur han kom från om det kan gott kan komma ur Nazaret här norr. Och Filip är han som kommer att hitta. Och Jesus säger att han kommer till Sunna och säger hick, detta är sannolikt ursäkningsmäver som inte är svik och till tuttningen av Nathanael. Kvän kommer till och spyr så Nathanael Jesus säger att han är en eller kvän känner till mig spyr Nathanael Jesus säger att han är en Filip det sa jag till medan till värst under fikusen. Här såg jag att en av det sätta lysande av hur Jesus är att han ser allt, han vet allt. Och detta hade gjort det att Nathanael, han svarade rabbi, du är son av Guds, du är konkurrensen. Och här verar hessen mävaren, Nathanael. En fullkomlig ombrötte mävare efter en ägna brakt tog han den normen av hånd Jesus är. Och han var som nämnt rejsen till Sainas här i evangelien utan sina kapitel. Och här såg jag att Jesus åter kallar en annan man när jag följde sig rätt och ger honom en annan namn.
1: Ett annat som vi såg i Johannes evangeliet till är att Jesus är inte bär upp till sina fjölterna, han är rättligen inte upp till sina av till önstaka människan. Och i tre kapitlet kommer teologen mitt av natt och vidgör honom då han vill ha gröjande och spårning till alltså Nicodemus. Men nästan teologen, han skiljer oss. Och i fjärde kapitlet är det kvinnan vid Sykarsbron. Och hon ävnar oss, kan man säga, moralskt. Och i femte kapitlet här är det henne lamne som är liv i 38 år vid Bethesda-hilen. Man kan säga, fysiskt mäknar han oss. Men alldeles tror jag personen där, som var i så imenskom situationen, men oppa kursen måta hjälperleis te finke upp rett liv til at Jesus kom og tar alai.
0: Ja, og til andre iva mal om at som hine trutjer jeg vil lyst til å vise ølende særlig Marskos viser at Jesus var en som fikk store mongtra falske han fylte seg Johannes viser eisen og isen i evangelium at 5000 menn var med der kanskje 12-15000 falske samans. Men han einstaker ikke hever lykke stående tøytning. Hese tror jeg som du nevnte er nomen av hånd Kristus er og tæra liv er ombrøtt. Jeg kan helst jo dette ved vi at hun som kvinnen i 8. kapitlet som var teaching og i håret og i gjerne og hun er oppe på over steina og Jesus nevner eisen vi hjemme. Og han sier heldig ikke er dømme til færre og syndisk langt. Så her trykker jeg den kvinnen som var kanskje så lagt som nærkere kunne komme. Hun er ferdig å si at det fra Jesus er fullkomlig ombrøtt. Jeg husker meg som en annen person som Jesus elsket og nevnte. Jo, det var Peter. Peter apostelen. Så ikke, da jeg husker om det som Johannes sier om Jesus her i første kapitlet, han har fotler av nøy, han har fotler av sannleik. Og i ljøsene av 8. kapitlet, for jeg lukker å komme til kvinnen nøyen, så viser han disse kvinnen nøyen. Men han viser eisen hina balansene. Han sier fær og sinte ikke langt. Og her er det sannleik som kommer fram. Nøy og sannleik som må balanseres. Og da vi kommer til Peter, så sørger vi i 21. kapitlet at han av Jesus er svitjen av synen aller nærmeste lærersvenn. Han er av nok da. Og da Jesus risen opp, så gjør han morgenmeld ved sondene en dag, en tar fiska, og Peter tar seg at Jesus, han løper av blaman, og han røyner å svimje inn, og ta det her etter morgenmeld sammen, så er det som Jesus heldes i til Peter, og han har kanskje haft alle grunn til å ha sagt til Peter, du er obruklig, og ikke vet jeg gjør meg, du er nok det med, men det er ikke det som Jesus gjør, han gjør Peter her i sin nøye, en møvleika, ett rätt. Och han säger vi Peter och vi kände örende Peter älskade mig. Och Peter säger Jesus, du varst det älskat. En för att säga att säger han Peter älskade mig. Och tre för säger han Peter älskade mig. Och de heter det nöje här på en som man visar en enstäckling. Och så ser han vian att när kvar för Peter hur svärda. För Simon rökta lampmyn och så vidare. Och hela sannolikheten kommer fram att det ger ut han en uppgave att bära det som är lärst vidare till andra. Att få dig, att rökta dig, att täcka dig av scenen som är vunnen vid munnen blåa. Och så är det omedeliga områdande att skilja till att Jesus han visste till enstaka omedeliga omedeliga gusk och han brukade tyv ut hem. Och han där balansen han brukar tyven näckorna, han brukar tyven enstaka, enäka som Jesus var mästare i. Och som är sikker vid att samkommer och samkommer lärare, ägstning ej att lära. Och i det, han brukar ty vid samkommande, men ägstning enstaka linken om. Och i tärra samkommande, och i tärra, ja, och i åkara landet. Att hugsa om en enstaka.
1: Hvis vi hittar ett synoptikern så ser vi att Lukas är han som tossar mest om hela andan, att han är trin och första evangelisten. Men han tossar näck om andan som en kält till kraft och en kält till glädje. Men Johannes tossar näck om hela andan, men han tossar först och främst om andan som en person. Han är en som brukar ordet parakletos, alltså talsmäver, om hela andan.
0: Ja. Yeah. Allan vegin í jöknun Johannes evangelium hefur andin en otrúlega stóra leiklút og í lúfi Jesusar og æsne som við koma að sötja og í lúfi hins tryggvand. Lúka frá bríana, frá fyrsta kapitlu sötja við þið að Jesus verið döptur og við lesum við 2:13 verðandi og í kapitlu 1. Johannes vittnar hér bænt að Jesus döptur og hann segir, ég hafði sé andan og hann segir bara til heilig andan. Dela nyr av himlen som du och han var verande iver hon. Så här såg jag vid hur permanent är anden är. Att han kommer och han var verande iver Jesus herbant. Och vi läser vidare i 3:13 verande. Jag kände han inte, men han som sände mig att döpa i vattnet säger mig, han som du särst andan dela nyr iver och var verande iver är han som döper i helgandan. Och det som Johannes säger här är att han döper som är här är en vattdöper som är tecken på omvändigar döpen, omvändig från synd. Men han döper som Jesus ska döpa vid är döper helgandans. Det är att det är en döper som ska bröda människor utanifrån, som ska frälsa människor, som ska föra människor från dig till liv, från muskler in i ljuset. Vi läser i 3 kapitlet i Johannes tar Nikodemus kommer till Jesus och natt så uppenbarar Jesus för honom att en må vara fötter av nutjum, det är att en må vara fötter omanifrån, en må vara fötter av andan för att skilja kvar god är och vad det är som han utgör. Så han lyser andan här bland de 8 en vintern bläser här vil och du höjer så i ögonen, men du vet kvinna kommer och du vet inte kvinna fär. Så jag säger det är som andagos. Andagos är outrocknelig som så att du kanst inte styr om, du kanst inte handfär andan som du vill till. Han är han som räver kvinna kommer, kvinna fär, kvad han ger, kus han ger det och kvann han ger det vi. Anke människa kan styra andan. Anden är han som styr människan. Och det som Johannes säger här i djöknen, det som Jesus säger är det att anden är god självor som har alla myndelägare att göra det som han vill. Att samma stöd som i färgen och vid sonen, så är anden ägstna fullkomliga god. Och det är ett argument för tro anden. Sättande i hessen samma kapitlen läser vi att om andan i 4:13 örende. Tog han säga, tog han som god hever sent talar or gods. God gever icke andan ett mål. Och han tar sig här om hela andan. Att han gever hela andan frukt till all. Tog sig bara till Parakletos. Eller Parakleton, talsmannen som Jesus lovar ska komma efter han. Och det är så utan han sätter kapitlen där han säger att är färre, men en annan kommer efter med. Och här skriver han så till till heliga anden. Och det parakleton talar om heliga anden som en personlig en person. Heliga anden är en person som Jesus är sin person. Och detta ordet är omsatt till talsmäver, en som ständer in för en annan, kan man gott säga. Ordet vi har inte brukt en annan hot. Och i Bibeln till döms till en som kommer upp vid syren av nörren, att hjälpa en vujer. Mynden är då en inte orskar att gänga långt till döms, så kommer en att hjälpa honom vujer. Och en tänk inte orskar mer, så får en kraft från nörren. Och till en tydningen av parakleton. Och i Fredrikslånen blev fyra att ta i Paulus tåsar om att Jesus för att komma attor och täga öll och rytta dig upp i luften och så skulle vi vera sen vid Herren alltid. Så säger han i fyra Thessalonikerbrevet 4, vers 18. Tröste tak för andan vid hösten åren. Året här trösta är det samma som eller är året parakleton och det kan omsättas tröstar. Hela andan är en tröstar som kommer åkken när tar vi till körskalankor och tröstar och Paulus säger detsamma i Rombran. Att tar vi inte år långare att se att det här som du gråkar när hjärsta tar kämmer anten och förda vågar och uttrycker det här som vi inte kunde se. Så anten är otroligt sådan tydning här på ett. Vi läser glömmes här och kände öron i 16 kapitel för att läsa verser som är tosium. Jag säger till sannläggande, det är tecken till gagn att det är färre borster. Det är färre borster som är talsmärn ytterligare, men färre borster så ska jag sända tecken han. Då han kommer ska han samföra heimen om synd, rättvise och om dom. Så här så är det att tjänaste till hela andan i Johannes evangeliet. Det är att han inte bara kommer i stället Jesus, men han har en uppgave utmoder heimen, det är dem som ännu inte har sett ut allt av Jesus Kristus och det är en trufullt tjänaste. För det första är det en tjänaste som han ska peka av synd i heimen, han ska peka av rättvise och han ska eisen peka av dom. Om synd till det tycker vi kör med, om rättvise till det färdigt färdigt mun och om dom till hövdingen i hessna heimen är dömdur. Eller avhörst. Det allra första som händer, det är faktiskt mynden av en rattarsök. Men en mynd som är lösningbrott. Här anden kommer in i heimen och han säger tid är dömd. Tid är under vreje gods. Det är som domaren som sitter och han slär hemmaren och borde säger domaren fälter till att vara säker. Det är uppgången till här anden i heimen i det. Att samför heimen om att tid är säk i för gode. Och i lovene, eller i rattene, ta i hemmeren i fötlen, og det har vi sagt, og sikker, så kommer domeren her etter, og domeren blir lyster. Og det er ofte det vi her, jeg vet ofte ferdig fra, han øverviser, eller samfunnet heimen og sin, til det sikk, og til å være dømt. Men han kommer inn i midten her, ved det som man kaller for rattvise. Og det er avhåverst. Og jeg tykker det at det som uppgav heilig andans i heimen i det er å vise av at hessen domeren er langt og golden og det var krossen og det som han sier her er at det er rattvise å få til det er seg, men det er rattvise til nøye å få og de som teka hessen rattvisene og det er rattvise gods og få å være kløtt og rattvise gods få rattvise gods være rattvistjørt. Och så läs vi att sett fri från domen och som är en följtja. Ta en vid dömter, är väl säker. Men det som inte vill jag täcka vid oss rättvisen som hela anden pekar av rättvisen gods, av rättvisen Jesus, det är vera dömt. Och han pekar av här att som Satan är dömter så skulle eisen te som följtja honom efter vara dömt. Så läs vi han så lyster och i samband vi heimen, sånna tjänaste i fri heimen. Men han är reisen en tjänaste för en tryggvand. För det första så är han en hjälpare, en talsmäver, en som en som pekar og hjelper henne tryggvande av lei. Men et annet som områdende eisen i Achille, det at han pekar henne tryggvande eisen av sannleikan. Vi ser det her i 14. kapitlet, vers 16. Her leser vi Ante sannleikans. Og hette en titel om Helligandan, at Helligandan han som sier sannleikan, som ber sannleikan, og som eisen leier okkon inn i sannleikan. Så her søtja vi nekvar imiskar suger av tænaste Helligandans uskriften. Og Jesus sier eisen at han skal kunngjera tykkun til som nekka berir på, til skilis det som jeg har sagt enn, men ta i andre kjemur skal han. Han skal minna tykkun av alt som jeg har lært, han skal gjera som til skilja det som jeg har lært, og han skal åpenbera fyrir tykkun nekka nøyt. Og det som Jesus sier her til at det som jeg har lært tykkun i 3,5 årene, skal heile anden åpenbera fyrir tykkun som til skilja det verilja. Men han skal eisen peika tykkun av nødja sannleikar, som tid ikke fører bedre enn. Og jeg tykker at her sier han til at det som er skrivet i Nødja Testament, med en bedring som hele anden gav til hemmene skrivet, grunnen til det som Jesus lærte, så leser at alt brøvene, alt det som er skrivet i Nødja Testament, er innblåst av hele anden, til hele anden til han som er bedre, skriver han til det som skrives skulde. Og så leser så vi at hele anden har en omedelig store uppgave i hessene i evangelien og Johannes brukar nekva tog til å skriva om det.
1: Du lyst til å året parakletos, altså imiskar oppfædan, eller hvordan vi kan skilja året parakletos. Jeg kom også med det her i kyrkjen, så var det ofta en bie til å gå i høyla i ante uggar moin og løy og deia vilt vi med tala uggar det må passa vel til tøtningsen av året parakletos.
0: Ja, jeg hadde at det er gott år av føreskund, akkurat fyrir at det var parakleiton, eller parakleitos, en som uggar, en som kjemur til nær, som syrger, som ikke orskar meir, og litra han upp, og hjelper han vujer.
1: Det kan nesten minna okkur at det apostoliske hølsen, i 13:13, som vi kjenner under det snirre, nai herra okkar Jesu Krist, kærleikos, og samfylla, heile andas, altså samfylla vi parakleitos, vi er vittig kunnet.
0: Til avverst, Hebreerbrevet brukar det samme ord i hessen, vi var kjent. Djevus ikke vi at amen er kvann annan. Alt som vi sutt er dæver narskast av Kristus for å komme atter, og han tåser her er imot. Djevus ikke kommer samman og alt det som han tåser om her. Ord i her at amen er eisen parakleiton, og hette hever vi nemmer vi til å gjøre, at komme samman, vi samfellet gjøre. Amen av kvann annan, utgjur kvann annan, stole kvann annan, upphalde kvann annan, kom saman så at vi har ett samfälle. Och det här samfället har vi sett först vid kvann annan. Grund av att vi har samma anta som vi har kommit på ut. Och här ser vi sånt lite tryggvant. Så det här ser vi sånt, det som har parakleiton och iser, det som har antan och iser, kunde amen av kvann annan, utgjur kvann annan och ha samfället för vi annan. Så allt det där är sammantäckt. Då tar vi ett huxa om hessar imenska apostoliska hälsanen där och hessar signingarna som vi läser upp i kyrkjen och i sankten och så vidare. Så är det här äggliga väl tjocken huxa er. Och hessar imenska troar jag som vi skriver är äggliga väl huxa er och nya skriver grund av året. Och då är det gott halde jag nekvar som signingar som prästar och andra läsa. Att jag var lyssnar. Tog jag här så omedelbart väl grunda er och det som året lärer.
1: Du nämnde Johanne att en tryggare Johannes och evangeliet fämner faktiskt om ett ögon. Alltså det är tillbord som framför mig för 40 timmar. Här med Anna har Jesus en talet lärare som en annan. Han sa nästan röan han är i öron han lög. Hon spänner över, eller fämner i 30 kapitlar. Och han ändrar i 16 kapitlet vid att bia en höstprästabön, och vi tar vann med vi pastar av tog som Jesus hever visar till med landa om hela andan. Men det är akkurat som när man läser dessa kapitlen där, och särskilt när man så läser bönerna är att man ser vad ska man säga dypten där i Jesus Kristi person.
0: Det är ingen evig om det. Och allt det här är sista tala Jesus är andor. Man brukar ofta säga att det sista som en person säger, det vill ofta tänka att lätt täcktar. Och det är som Jesus vet när nu tiden kommer, och han inser akkar som att det sista som inser sig vid nu är en luja i rättar, och han brukar helt kvällt, eller personal kvällt i att lära där. Och han ger det mästarliga. Och han ger det vid att visa vad det väl är som han verkligen brände för att han skulle lära. Och då börjar han vid att bodja sig nyr och göra en att tjäna sig göra som ingen annars av det här görs. Och till att han för att vaska lärsan om fötterna att det är kvalitet som där sätter sig nyr att häva påska högsta samman. Då har vi att man hycker efter rent kronologiskt och i ljusna till fyra evangelien så häva lärsan just akkurat skjelta som hver skal være hakstur og i rujtjen, det er rujtje for grunta og nu færa det så bænt inn til måltene og det er akkurat som det er færa og tråkan de inn og sættas nyr og hver skal sættas nærmast ved Jesus og så videre og Jesus er akkurat som, hvis du kunne huske åken her at han er han som kommer kanskje sust inn og færa kanskje bænt i vittlig kæri her og fylla vatten og han bodjs nyr og han færa vaska fötene. Det var en vanlig sigur i hese tøyene at man vaskar i fötene da man kom inn i et hus Ustral er land som nekst støver i og det var vanlig geng i sandalen bare, så nekst støv kom jeg til tattene og tøy var det en vanlig sigur at ta og en kom inn i huset kja nøren som er vaskar tattene til dømes hvis jeg bjóa i omkron heim til min at eta. Så var det kanskje mye gestor, han var ferdig, og han kanskje finnes ikke rett bæ, han er vasket seg vel, og han er fra heimene fra. Men mer enn Jack, fra synhuset til mye hus, så gjør han skiten beinene. Så tog jeg mye tænere der, i mye huset, som vasket mye gestor når det kom inn, og han så kom og sette seg ved båret. Så til å si det samme som at fotatvotteren var oppgaven til en tænere, i husene til en herre. Og det som Jesus gjør her er til at han bodger seg nye støy til en tænare i husarhalten og gjør det som en tænare åtte jeg gjør. Og her viser Jesus tænare andan at han som skal være høver han skal bodger seg nye og han demonstrerer det her. Og vi ser særlig og i sin Peter her, han er helt slige nå til som henter. Han vil si at Jesus skal vaske seg og da Jesus sier Jesus skal vaske seg så blir han vaske seg mat med kroppen men Jesus sier at det skal du se at du er langt regner, og det tar det beste at vi vasker om føttene. Og i andre tuttningen er det at du er langt mot baden, men du måst rensast daglig. Og det som Jesus fer så underger er at han får lære deg at alt byrger, alt hever seg grunnstøy og i eimugleika og i kærleika. Eimugleika at det bodjum nye tænøren, og kærleika er til det store kærleksbåen som er Jerus kapitlen, nytt bodje vi tikkum, at de skal elska hver annan. Det er grunntalegi fyrir öllum, det er grunntalegi fyrir at tæna herran, eimugleika og en kærleksande at tæna øren ui. Og det er det som 13. kapitlet snur seg om i storun. Så gjerne fyrir han ivrig noen andre ting, og i 14. kapitlet han får ta seg om at han nu fer bostur fra dem. Men han gjør dem hans vågen at jeg fer bostur og gjør han av hans oppgave. Og til jeg gjør dem sted til reier, og så fer jeg komme etter dem, og jeg fer at tega dem heim til min, og han fer å lære dem om nu, om hva det er som han skal gjøre, og hva det er så er eisen jeg gjøre sammen med hånden. Og han tar seg her eisen om andan, at andan fer å komme. Og i 15. kapitlet, fyrir hans að tosa meir um hversu umrúandi er fyrir þær að vera úi honum hann brukar byrja við myndinni um vintræi hversu umrúandi er að grænanar fúa saftina frá trænum fyrir að þær kunnu bera sinn avöxt þegar hann segir að utan mig kunnu þið ondju gera þið kunnu ræna tæna mér sem þið vilja men utan þið er úi mér og er í tykkun svo veri ondjun avöxtur að þú sem þið gera. Og fyrir at þið skulle bæra avvöxt som er en rattur avvöxtur som er verið mér. Allra andra avvöxtur verið kastar og bústur og hann verið brentur til hann er ekki fyrir. Og í 16. kapitlet så tås hann parakleiton om heilig andan at ég færi bústur nú men ég skal senda en nudjan en talsmann heilig andan at vera við tykkun koma út tykkun ta ein samkomu til ein byrja ja og han skal geva tykkun myndleikan og kraftna til at kunna tæna mer og han skal openbera fyrir tykkun kvað er smæ og last fyrir tykkun skilja der og han skal geva tykkun openbera fyrir at tykkun fyrir at vøyr sum han ynskir at samkoman og samkomu lúva og fyrir tykkun skal ha bruk fyrir og tæja sjónda bøyplan samla nútils mentur sum var openbera fyrir ok og so enda Jesus segja at hetta við lastikum hetta við misteri fyrir tykkun lat meg nú bíja fyrir tykkun og hendan bønnen við 16. Kapítil hon so ómetaliga rúk hver Jesus demonstrerar hver han hver han ynskir okkur að gera hver han ynskir skal eikenna sinni bøtten og hver han ynskir skal eikenna samkommuna som han nú fyrir Jesus lúi fyrir og som skal teka bóskapen vujar fyrir han og han sier til dem som 20 døren det by ikke bare fri hesen men eisen fyrt heimon som vi åren tar koma til trikva med her peker han fram etter vi by ikke bare fri hesen her etter vi jodas vi fyrir nutir som det her sammen med men ötlund heimon her etter som fyrir teka vi åren at de skulle være alt og etter alt av høvus evnen og jysbønn Jesus byr om einleika middelen sitt folk at det skulle stanna saman som eitt og trunni av Jesus Kristus han tås om einleika ikke om ein lykheit at det skulle være akkur lyka og gjera alt lyka hugsa lyka og lade ikke ui lyka slett ikke det, men det skulle være lyka uttrykt og på den måten god til å skapta henne på det som er avverst er her som to feir Ersti mer, og i þær, og þeir eru í okkun, svo skulle þeir vera eitt. Hvað rústuð þeim? Fyrir að heimur skal tryggva að þú hefur sendt mig. Undirfull þeir bara, að om við eru eitt, svo er þeir en vittnesbúru fyrir þeir som ennig sjá tísmur og herran Jesus Kristi, og þeir skulle suðja þeir að ef þess ég er eitt, svo hefa þeir nekkar som við ekki hefa, og þeir koma til tryggv og herran Jesus Kristus. Og svo enda bönin, at jeg har kunngjørst heimen navntugt kommet å gjøre det som to ber meg komme å gjøre at kunngjøre navntugt jeg skal kunngjøre heimen til fire kærleggen og to har elsket med vi skal være ut heimen og er ut heimen og her enda han atter her vi som han begynner i kærleggsbålen at elsket hver annen og tjene hver øre
1: bønnen og Johannes Eijan her så kjøver at han byr i eller fyrir sig sjálfun fyrst eller man kan byta han upp i troi han byr fyrst fyrir sig sjálfun så byr han fyrir lærarsvænsvænum og så til sust som du nevnte fyrir öllum tæmum som vi åren tarra koma til tryggva med hans er til sænast en global bøn som galdandi til allt godsfalk til alla tøyir han byr om at det skulle vara rætt men vi vet at Jesus i det vi högre handgods i himlen och han känner passiva till hennes det ständer ju att han lever för allt jag ber för i okon så man kan säga att en kvar som tror att Jesus Kristus och höjer honom till inbefattar i en avhaltande bön en hovspressabön som Jesus alltid ber och är snitt det
0: jag tycker att en bön som vi sucha här i Johannes Heitjan nämligen som du säger, hon ändå inte vid sista versen i hans kapitlen. Men hon hälter att ha ännu det, kan man kanske säga. Och jag hade till er otroliga, det är så omedeliga, tröstande för mig att veta att i det är god kjolvor, Jesus Kristus i himlen, och han byr för mer, trygg vid navnet och kvörjun av synen vid navnet. Och en annan tänaste som Jesus hever i sin himlen, det han byr för honom, men han samtidigt ger han också städ till rejer, som han säger vid lärarsvänner och synner här i Johannes 14. I gering städ till rejer. Vi tog för dig att ena för ska det täcka dig om allt det här som är här skriver han sig till himmelen. En annan uppgav som Jesus hever i himlen, det är till att han ständer framför Asien Guds. Och uppenbarligen lyser det att Satan är det och något, och han kliar honom fyre allt det skriva som vi gör. Och han röjner det och något att se hur god jag kan nu ju upp börja här. Svim nu ju upp börja hitta och så vidare och här nu ju börja hitta det göra. Och Jesus ständer här på att han visar sina naglamärker i sin handen, i sin foten. Han visar märker i sugenna av spjoten och han säger att du kan klä dig. Men det är en rensaj och i blåen. Det är en rensaj och mina blåa. Jag har gått här sent. Och det är tyna böten. Jag har givit alla kostnaden för det som gjaldast skulden. Och du kan klia en önske häva att klia godsböten för. Det är uppgave Jesu i himlen där. Och det här är en uppmuntrum till, till godsböten som kanske känner sig ensamma. Jesus är akkurat här som du är samma vi där.
1: Og et som alle evangelisterne er samtidig om, til å gjøre nekkbors ur til som er kjattnan i kristendom, til det er Jesus døg, og at han var gravlagt og røst opp hatt for menneskens synder. Og Johannes er selv fyllt ikke noe undertag og sånn at han. Men han løser ofte han i øres vinkler. Og det er så gjør vi løsene her. Med landet og samrådene vi Pilatus, synoptikerne, til er mer et menn i telegramstuet som Jesus tog seg vi, Pilatus, han sier vi er næste kongerjødene, og han sverer at det er to sider, så det er just det. Men Johannes,

0: Gözlem, tejer sanatçın.
1: Et anna, som vi suttje her, at Pilatus dømer Jesus, man kan si i tvojmon stien, og Johannes evangeli. Det er suttje ikke tja synoptikaren. Han dømte først Jesus til huflanging, og velna i øyva at tefer er stytla, hva skal man si, blåtostan tja jødno, men det gjør det ikke. Så at han kallar han innan sig borgsna och ta hej Jesus vid djöken hessa emojtjeng och gör den södd vid han, men han är ju gör sig själv han till godsån och ta blir bilade spänken. Så här var han så dömter södd i fyrna och tar så till krossdagen. Så vi såg ju ära vinklar än det som hinner här.
0: Det är det som är så avhört vid Johannes som röjner att skriva hessa vinklarna som ånden sjutja. Og det var jo ikke enig for å si at hvordan og medelig ryk vi gjerast av at lese Johannes evangeliet. Sjånlig eisen skulle lese henne evangeliet. Men det er akkurat som vi får en sånn innelig mynd av lyingar som vi Jesus er her. Men han bruker så noe tøy på å lyse hver det er som Jesus var i kjøkken. Og tøy er det godt å kunne bruke tøy av å lese Johannes evangeliet.
1: Hesen Johannes som skriver evangeliet, han nevner seg i evangelien og i tre personer som lærersvøgnen og Jesus elsker. Jeg synes det er løy i måte at jeg løser seg selv på ham. Vi står ikke også at han stender ved krossen da Jesus er dømt. Her stender ved kross Jesus her, det er mor hans her og syster mor hans her. Maria, kona Klopas og Maria Magdalena. Ta henne Jesus, sa mor sinna og tja henne lærersvøgnen og han elsker i säger han vid morsinna kvinna, hygg soner tog in. Så säger han vid lärarsvännen till sig Jesus är av krossen hon tåsar bönlös till hövundan av Johannes evangeliet. Han säger vid han hygg mor tog in och för att höra stund tog lärarsvännen henne hem till svin. Här är bönlös samtala vid Johannes från krossen. Och det är sagt som så att vi tar ganska inte svärre på hvor han kallar sig för lärarsvän och Jesus älskar.
0: Nej, jag tycker inte att det här var något svär uppe av det, men jag lukar att säga att det är så omhetande än ägg. Jag tycker att det är så att en man som har verkligen känt en kärlek från Jesus. Och vi kan också kunna höra att kanske omgått så störst som akkurat här tar han skriva det själv här där som Jesus älskar. Her hunker Jesus av krossen tåsar vi mamma sinna som er i fötan, som er i uppaltan som er ved vi under allt livet og han sier det sista som han sier om mamma sinna er kvinna hygg sånt til akkur som mamma tagter av hesen lärare som min som er älsk og så sier han vid Johannes hygg morin tagter av mamma in. Og her sier han en så omedelig innanligen kan man gå och säga familj och kärlek. Och Johannes har ju känt en omgångsstress som här. Han är inte alls värdan att jag vill älskan av Gud och då är han sådana gripen av sin kärlek. Och jag kommer ihåg som förra brev Johannes här, som han skriver i sin i tre kapitlet. Och han börjar kapitlet också med att standa helt forfærdan, han sier suttje hvordan storan kærleika færen her i Vostokken, at vi skulle kallast bøten Guds, og så akkurat man legger det og vi det og jeg suttje en mann som stender fullkomlig og bare måleiser og han sier bare at jeg er ikke oppe for kærleika, men jeg kan lykke å si at jeg det lærersvennen som Jesus elsker.
1: Tar jag kommer till uppreisen Jesus här så suttjar vi då en ämnes ting som Johannes grejer fra som vi inte suttjar till honom. Men jag huxar nu särskilt om den senaste kapitlen, 21 kapitlen. Det är något som för fram att Jesus åpenbärar sig tre för fyra lärarsvänner som att han har lyssnat uppreisen om dig. Och här ser man att det sista kapitlen är att Johannes, han är, man kan säga, han är originaler, alla vänner.

0: hon, medan hinner evangelistander synoptikern som vi kallar där är rättligen ägg i Galilea och så kommer till Judea samman med Jesus dag så sökjer vi att senaste kapitel till Johannes han bostrar fram i Galilea är Johannes annars inte beskriver något särskilt ägg om alltså rent geografiskt och det är samman med att ta er stad vid vattnet gneser i kärgen och träffar ut av fiska. Och då fick jag inte morgon efter att jag kom efter att stranden tar ständigt Jesus av stranden och tycker mig av dem. Och han byter sig där gott njut och tar få fisk och han byter komma i land och äta. Jag också med det här att ofta så iver andan det gör jag vid ofta god. Och till exempel han inte har visat folk. Jag sa Jesus, han tar komma av dem. Han byter komma och byter komma och få sig äta. Stockton fisk och brej. Hur ska det öliga? Vad ska man säga? Allmäntligt.
1: Jag tycker att vi vet att du har haft ett näkt sundare förhåll vid Jesus Kristus. Eisen i åkara, gerens dig. Om vi då börjar skilja att Jesus inte nämnde att det här var helt allmäntligt förhåll vid oss. Och den mynden är att Jesus har tänka några fiskar, han är stockter, han är körsta en liten morgonmöt till där. Och han bjöd den att komma och sätta sig som vissar. Jag tar sig om tar erfäringar, tar frustrationer, jag tar sig om vad han ska göra nu, vad han ska göra. Jag tar sig alltså fram. Har du vet lärst att haft det här samtalet med Jesus? Och inte even mystificera åkara förhåll med Jesus att jag tar vid bya så bröjtar vi nästan framför kan man gå och säga. Bröjtar nästan tonal där. Vi bröjtar nästan matar er i på. Men jag tycker att Jesus inser att det här var ett helt normalt samfällande vi också. Han inser att säga att er är vid här som du först. Er vet att han där inser att fylltas vid här. Som en viner fylltas vid viner. Så jeg snakker med mine viner, så brøyde jeg knapt ikke tonene og gjør iver andaler, eller hva skal være. Jeg har et naturlig forhold. Og dette er det som Jesus demonstrerer her, som sin lærersvenn. Og med å si det etter, så er det som myndene firmer her, at han lukker hettelig seg løsning til atre, og iver til Peter. Han sier Peter, elsker du meg vel, ja. Så får jag en samtal en gång med en kanske inte prata med oss andra och så vidare. Här såg jag en så avmätliga väkra mynd av sidan där vi pratar samman. Så pratar om ting som lite djup och sådär livet. Samtalen med Peter och Jesus här så vi över ett väntepunkt i livet som Peter. En vanlig samtal. Hvor Jesus viser honom att kjolten du är nog dig med. Du sveik med, så är du bruklur. Reis du upp alltså, jag ändå nödde det. Och jag ger det till lejaren. Av hessen här. Av hessen tjänasten som jag inskatt till som sker. Och ta jag på sig som jag börjar. Ständer Peter fram som lejaren. Av ta med till kvöj. Tog att han är sitte runt om ett lydbal. Och han är strånt och i Galilea. Ett är en av vanliga måltor i samhället sina frälsare. Kan jag ta att ha haft en samtal samman som ombröjde hans herra liv. Jag tycker att vi ser här i last med att samma mitt förhåll till Jesus Kristus har samma hot. Inte som jag har mustes men som jag har helt av myndlet min liv. Kan jag ta sig av Jesus? Kan han ta sig av mig? Kan vi ta det samfälla samman? Och kan han slappa att nema mig med som han gjorde på Petra den här dagen så tycker vi att mänka min liv är mitt liv väldigt ombrott och jag kunde vara bruktor till det ännu bättre för Herren än kanske vi gör tur vid det.
0: Tar vi ta oss om Malbalk för tema skriver så har vi det inne på att Matteus han skriver till Götar, Marcus till Römerjar och Lukas skriver till så, en griskan vin som är Theophilus. Det är sist att Johannes evangeliet är skriva till samkomma Guds, alltså det här samkomma som är spjadda runt. och Johannes skriver att han var blivit en gammal mäver. Vi såg att Lums inte missions på och Johannes evangeli. Och man menar att Johannes inte skriver ett, vi går säga en andligt evangelium. Och en mer mystisk stil än det som vi såg att jag synoptikern. Men allikevel är kanske angastande i Bibeln att evangeliet kommer så grått fram som Johannes evangelium. Lums Johannes 3:16.
1: Du så älskar Guds heimen att han gav sonsen hina i början för kvart han tror han ska inte förräpas men han är ett liv och hatt är den lilla biblian kan man gå och säga att det är verset hatt är det som Gud inser och det är det som han gör det och Johannes alltså att det liggla versen han inser visar att det är att Gud inser att alla människor skulle vara frälst och han sände sonsen att dödja fyra synder människans. Och kjalt om till stora missionsbojen är inte ändergiven vid ändan av hessna djur som hinner så är allt evangeliet till stora missionsbojen kan man gott säga. Och från början till ända är det att färja ut till god huvud görsnäck, kundgör det. Och han ändar i 20 kapitlet och säger att hette här vi skriver för att det skulle tryggva att Jesus är Kristus, Jesus är Messias, son och Guds. Og fyrir að tíð, vi að tryggva, skulle hafa evigt lúf í honum, hittu í nánu hans herra. Og þetta er bóðskapurinn sem Johannes gjör okkur alla veginn frá byrjan til enda. Tryggva að Jesus er Kristus, tryggva að Jesus er sonur Guds, tryggva að Jesus er Gud sjálfur. Og om til tryggva tói, så skulle tíð hafa lúf í kontrast til evigan deyja. Du skulle komma in i ljuset i kontrast till ett evigt myrskor. Helt fantastiskt som det är som Johannes säger här. Och detta är det som vi kunde. Johannes lägger så av mötesåren den dag att tryckva. Han brukar näkva under år liklår. Han brukar året kärleke som är ett liklår. Han brukar året ljus som är ett liklår. Han brukar året liv som är ett liklår. Han brukar året vittnesbord som är ett liklår i sin evangelium. Men det året som han brukar mest som är ett liklår, det är året tryggv. Är tryggva? Tryggv. Han brukar 8,5 färger här på i sin evangelium. Och det säger mig att från början till ända är bådskapet Johannes är till åkande det är tryggf, tryggf och tryggf. Och kvätt, och kvön, och Jesus Kristus och det som han gör det av krossen för det ena kvön som är fötter in i den heim. Eisen är det som lustar efter sin sändning det. Jesus Kristus stöjer för det till. Fyrir te, han ætla tjóvart verður að dodja fyrr. Og nú spyrir han te, her som du køyrur, eller her som du sýtur, eller hver du ertu det, trúst du til som ég gjør det fyrir det, og om du gjørst det, så skal du få lúv. Du skal få et evigt lúv. Du skal få tunna sindir fyrirkjönnar. Du skal få et lúv som skal föra til heim til himmals. Du skal få et lúv som skal bjerga det herfra. En evig fortæpelse som eitir helvete. Frälster in i himmelen tog jag till tro att jag är son och Guds, säger Jesus. Kär vänner, trygg till Johan, giv till liv till han just här som du sitter bara nu, och du ska känna det att Kristus ständer vid öppna armen och han teker mot det här, lycka mycket för det här, lycka mycket för det du görst, och han ska frälsa just det.
0: Vidare vi har kommit fram till ändan när vi säger sändningen som hevis nu om Johannes evangeli och er visste vi kunde ha tosa nekva träd med landa om till tjejfer när Jesus brukar heta årafettel i er och Johannes evangeli. Vi har varit djökt någon evangeli och det var sen nekva närmyndare av Jesus i hans här foldarlöv om deja och uppröst hans här. Och vi har varit inne på att evangeliet börjar i ämnelöjkan och i upphöv av året var god. Det börjar i sin stora perspektiv någon åren. Vi beväger honom in i tygerna och så kjäsar här närmyndarna. Och i senaste kapitlet, att han har Jesus ur ett morgon mellan stranden, så är det lyckas om att vi ända här som vi börjar i. Och vi är det ständer i sista verset, men ösning är mängd annan som Jesus har gjort, skulle det här vi skriva kvart för sig halde att allar heimrun hei ikke rúma bøkunum og ta hadde vi skriva her og det som vi enda ut i stóra perspektivun og nattur at det andjen som kan fæta langt og brøtt og dypt og hatt vi personen om Jesus Kristus og man sitter bare etter vi ser kjenslene at det en halte av fætlig bøk.
1: Jeg tykker at vi ætli måleis og vi får nästan sin luft av att huxa om kusse och medelig djupt ett evangelier att det skriva enfalt 500 år vi har brukt 500 imensk år vi har brukt till att lysa det som man inte får fram till att skriva i enfaldare grammatik men till att skriva vid en slikare djupt att vi stannar bara fullkomliga malis och det här med personligt till att bara börja med nukna og jotta vi munnen tungo at Jesus Kristus han herre han kongur kongana han herre herrana og det det som gode feir til dårlig.
0: Og vi har sånn åren færre vidt at takka for jokken her i lintene. Jeg skal til sørst sige fra at sendingen en farvnøslig feriejørgen bøbna at høyre lindene kvart mikrokvöld klokka 19. Og i studien var Simon Absalonsen, Jekvann Zakariasen og tekniker var Taurer Poulsen. Vi takkar for jokken.

0: Hatta vær kvua til nøyfødda batne, James Restorff. Og vi senda her på en løs ur Klaksvøk, av Bildelongt. Og Mellan Olsen, Johnny Olsen vi knappaborre, og vi hava finnst tvær kjester i utvarstående morgon. Victoria Nesamar og Jørna Grevabå. Velkomna på her.
1: Takk for det.
0: Ja, og det som vi får ta oss om morgon, eller tid på her får ta oss om morgon, det til at være høyma til bøttenen og ikke for å lære på oss med bøtten i små i kosser. Og vi tok seg først at kanskje tid fortelle først hva ditt ære og om ditt familie hva vi får i gang til spørningene her det som vi skulle ta oss om. Skulle begynne vi til her, Victoria?
1: Ja, jeg heter Victoria Nesamar. Og jeg 22 år, og jeg gifte Karsten sammen. Og vi har en son som Trygve, som halvt annet. Og så har vi et av det i mai.
0: Spennende.
1: Ja, veldig spennende. Ja, og vi bygger Klaksvøk. Vi flytter hus om, ja, nå i februar. Så til det, ja.
0: Vi har kjøpt knus.
1: Ja, vi har kjøpt knus, ja. Ja, så det er veldig spennende. Ja, glemmer å flytte.
0: Ja, det skiljer jeg litt ordentlig vel.
2: Ja, og...
1: Ja.
2: Så er det den neste.
1: Jeg heter Jørgen Agrarbe, og jeg 25 år. Jeg gift i Kjerstan Agrarbe, og vi har en son som Samson. Han 20 måneder, og jeg vil bygge hva grøve. Vi har kjøpt underhåndene fra Sverigefrøds, og har bygget ut, så her bygger vi vidt. Ja. Og jeg har vært gengen.
0: Ja. Og det første som tider så djøkene før der tid vil gjerne hava. Och kan sända några spårningar så att de kan inte orkla fyra kan
1: det
0: kom.
1: Det är först lär vi inte annan glunta kan man snacka om.
0: Yeah. Men det är så att vi skulle hålla åken till allt det här som vi tar skriv om. Så har man dem fram och undan. Men det kunde kanske börja vid att jag kunde kanske först sagt att i samband vi att Victoria är värre spurt att jag var snön och snön från onkel mamma och mödes ut var snön och snön så vi alla stannade om att hera vid hemma så det kom några kvar reaktioner på att det och folk är ju normalt om det och i samband med det så yngste vi att ta så vi tyckon tog att kanske att det är det flera mammor jag har alltid vi vet att det är flera mammor som unga mammor som gärna hött i yngsta vi har hemma till bötterna men så känns det som möjliga hur det här ska komma och hänga samman och här är detta fortfarande som spelar in ofta men kanske också inte det sociala vi har inte att ta hemma själv och mamma och till bötterna men så är det till att jag vet också att jag kunde ganska gråst för att få tid av just hem över hemma till bötterna och så kunde vi bara hästfinna börja vid jorden först
1: ja För mig har det faktiskt alltid varit en dreamer. Alltså sen jag var små har vi alltid huxat. Åh, det ser så läckst ut. Tjöt. Ja, alltså bara vill ha hemma och inte för att lära på oss. Eftersom, jag följde det inte då, men nu har jag bara upplevt att det är det inte. Ja, jag klarar det simpelt en inte tanken om att köra han ut av stån. Alltså, att köra han upp sen så att jag kan för att lära på oss efter. Då är jag själv har möjlighet att passa han. Det sa jag bara om jag kommer in en gång. Och ja. Och jag är faktiskt värre lärare då i det på vägen. Och skulle börja efter i april. Men hej, jag spalte faktiskt vid tanken på en av en visste jag att det var på vägen. Att, jag vet, mega gärna vill jag vara hemma. Men jag visste simpelthen inte om jag helst skulle ganska bara lära li och starna för att vara hemma och jag är 2 år efter lärare. Så jag bæ til god som han måtte vise meg også tegne om at jeg kanskje skulle være hjemme eller hva jeg ville være skulle gjøre og jeg kom bare ikke svær og jeg bøye og bøye og inntil det var sørste løyt til at jeg skulle si fra leirplassen at jeg ikke kom etter så med en kort bil knapt en dag inn så kom et vers til min jeg sier 8-11 og det noe om det at man skal ikke lyst etter hva det er et lønner sier til jeg ikke hadde sagt til meg ja, jo, bare for lærlig og fest så kan du helt bøye på den nattene ikke fikk strøm noen gjør det som du selv velder handler et av verset om jeg tror vi burde skal lese og det var et klosterkjen for meg at ok, så er det godt nok det som vi skal si
0: Jeg skal prøve å lese det, hva skjer?
1: Jeg har faktisk ikke
0: ja, ok, vi finner det
1: Jeg leste dansk om det, på hverdagsdansk, det er veldig godt.
3: Ja, det er ikke det jo.
1: Ja, jeg synes det må skylde litt enn det for utgaven.
0: Sier jeg 8-11?
1: Ja. 11-13.
0: Ja.
1: Så jeg så sier Herren vi med, ta i han trøy fast vi med, og være i med vi at genga ta løy som heter folk ganger. Kattle ikke høylagt alt det som heter folk kattler høylagt. De skulle ikke øktes for tog som det øktes for det, og ikke ryes det. Herre høyligene, han skal være tikkun høylover, han skal være øktetikkere, og han skal være rasladikkere. Det var synd du må gjøre på et rasje av du danske.
0: Det skulle, ja. Ja, hatt jeg førskål.
1: Ja. Ja, det var faktisk
0: det. Ja.
3: Ja, til meg er det så sånn annerledes. Jeg har ikke forstilt meg at jeg føler at du var hjemme. Men som alle uka så også jeg synes ok, boja til han var 8 bare skulle jo ta vann i tutsjemann ja. Så boja til han var 8 eller noe sånt ja. Men så tar jeg så fikk han og altså tar jeg opp vann i lydet han var ferdig og tar jeg tutsjemann og reelig en ekv altså tar jeg også ok, tutsjemann tar han større eller 8 tar han større til så lang tid men så hade det varit 6 månader lockshot där så sa jag på Facebook faktiskt att onkel hej dolt och stum alltså sen det kritik av oss när vi kör vuxet och vad när grej och alltså är bara unga de hörst kritik att du för det kanske inte intresserar mig för det men nu knappt jag hej jag har för det till själv skulle till att köra stanna men men så färger jag hit just more in the year alltså in the evne och säger att för danskar som har snackat med kom då tar ut Olli Henrik Hansen Per Schultz Jørgensen tar det ja tar ganska badnager och vuxit av ögonen och alltså ja ganska bönt faktiskt alltså du vet vad jag tror att tar er egentligen men då snackar det kommer till att but från 0 till 2 är det liksom här har bäst jag vet ju vad man eller att jag alltså att jag får äldre någon eller så och där fick mig sen att huxa till där breda sen där ut från hus med annars är helt det alltså jag också säger alltid att vad man skulle ut och jag vet inte kan jag också om jag också sen när men jag också går sig akkurat det samme at jeg var hjemme igjen at jeg var sånn så dum da synes jeg ikke så at nei, man bare hjemme igjen men det fannes til at det er ikke det jeg så fikk jeg bare selv men ja, så før jeg snakket med Karsten om dette og jeg har ikke lagt noen jeg avgjør selv egentlig jeg får bare luft og tankene og sånt men han altså nå er han helt at han skulle stå om og sånt Vi känner oss rätt nu. Det är bara släkt där långt. Men alltså, nej, jag ska stå hon och se, okej, okay, alltså. Gå snacka tog mig om dagen helt och ganska. Han var inte tjej eller så. Bara, men han lyckas till det vanliga. Och det som jag ska till, han är ångan du vill ju bannäggare eller vuxen. Eller näga, han för inte lyckas som ut kan man säga för han skulle i skolan. Så jag var inte själva kvar han... och hur han vill så gärna ha det men vi flänner sin rätt nu till att det är öra fjärsfråk nu men det var faktiskt början till det att för att läsa sånt om det här tillknöde gosja bad knutse till föräldrarna och gosja han tillknöde inte liksom very broad om det här det här badnet för att stå honom då så här alltså skönt att han kan stadigt knyta sig till mamma alltså det är inte så svårt och kvitt men men det är helt över något rent och helt över Nick var för att packa på mig vi och sen jag som att hitta efter okej kanske att det tar en chans för äldre någon eller att jag mamma nu är partner för stan eller att man släpper ut att det eller ett eller annat men det är inte tar en chans att någon affär innan jag var kostar eller att det är så det är faktiskt det som ja som börjar det hela att det bara inte helt av rätt faktiskt ja jag följde bara och hjärtat någon att det var rätt och så du vet säga att det var just nu jag måste visa det lite att lägga som omtbytja efter ja ja
0: så man kan säga att det var Jerry var outgör så det kom på honom
1: ja det följde så jag kan säga
3: ja, jag läser allt det här fram för god och jag som till viss kjöld, alltså jag visste helt kjöld och kjöld om jag var sådär sikker på ett er väl och sådär, alltså jag var inte ändå sådär absolut och Karsten han var helt kjöld så vi på det, men så tar jag fortalte för Karsten alltså kan de helt och kan de huxa i och sådär, alltså nu så får vi börja huxa om det och och vi är alla samt om den nu, eller? Ja.
0: Ja, det är säkert långt svärd på ta nästa som vi sett i Tjåkon. Att kunna tacka det gör det kom fram en ontan. Men det har också just nu med att det är olja, nekva, tacka stöd till. Det tror jag att det har en intök,
3: ja.
1: Ja, jag husar nämligen alltså i samband med skollärlig och det var så liksom så att du borde kanske hellre lärslig och att det är viktigt att få en utbildning och allt det där.
2: Jag fortäller lika kvar du lär till.
1: Ja, jag lär till frisör.
2: Ja.
1: Och jag älskar det. Alltså jag älskar det här och jag älskar det när jag till sminka och allt så rätt. Men jag vill inte att jag skulle täcka mig själva fram om törven till Samson. Och jag håller på att öjmöta att det är den viktigaste tojen att det är som att tillknyta ja. Helter att täcka att det är väl inga nu och så ganska kan ni lära att hur sötterna vill lövna alltså hvis jag vill ta så ja jag tar kanske att dör från omgången jag ska inte tänka någon till att alltså jag ska kunna handla stånd för att jag kan följa ut och göra det som jag vill ha till och för att jag kan betala att han går att stå om.
2: Det kan så helst ikke velge et halvt du gjør
1: stedet. Nei, det var ikke hva man kan skal, du vet.
2: Så skal du ha skole og...
1: Ja, jeg tenker ikke bare kompromis vidt jeg, at så må jeg sikkert lære i forrige år hvis jeg skal holde å gjøre det med seg. Så ja, jeg valgte å gjøre det. Og jeg har ikke enkelt av øynene løyt. Enn jeg kan si. Ja, og tanken var selv om det er som det er for å gjøre det forskjellige. Og men jag tog ju väl lärd och så fick jag faktiskt inte några pengar och var varsel och fick det samma. Alltså vi fick bara... Så det är man lärlingalön. Så månaden var inte så realiga när alltså man färs så rädd ute. Så jag visste långt och är runt att det var att livet är inte så rädd när till att nästan att lönen jag kärsan för till lån och så som vi där va. Så jag visste faktiskt att jo, det får jag inga. Så att... Jag var mycket där.
0: Ja, fantastiskt.
1: Ja.
0: Jag har också öst om det är ditt nu gäng och hemma och eller inne och så. Hur ser du en dag till det här? Alltså?
3: Ja. Ja, då är det sen inte imkör. Alltså det är en annan plan vid här och planer lite, men till allt för nu är avslappad för att vi sa att man inte vill och kört med röjning ofta kommer att tulla upp men det tyckte nog släckert men så vaknade tycker vi alltid att lugga och så tror jag inte vann ner till att men Ja, jeg vet ikke, vi tar alt det rolle, tok okken etter morgenmatt og spille og... Så ofte får vi ut og gjøre forskjellig, da. Så vi... Som, altså, jo langere man i sånn, jo større nedverk kan man bygge servicen, ja. Altså, jeg begynner kjent i ångan, du vet, da. Men mamma og sin kjølver gjør en innsats og kommer at kjenne folk og du vet kjenne folk som aldri råkner vi man kan skal føre at det blir samme vilen ekstra det så vi har faktisk også det gjør det nok så ofte og her det onker til det man kan føre til det så vi blir betesta her mamma kafé eller foreldre kafé ja og det var mye det fra 11 til 8 så hvis noen foreldre har kommet her så er det velkommen her er det hun av det her er ikke bøtt noe imsen aldri frutter det er vi da bøk og sånn nå her er fyrbøtt noen skole alltid kan frutter det
2: hva klokken er det?
3: Det er klokken halv og nett det er ikke alltid at det er noe kjip altså vi, du vet, vi først er i vokstår eller bare noe kjip for sjanje eller kjip for ja, spørsmål men det er ikke alltid annars er det bare oppe til hun har lyst og ja, høst det at han plevde oss nok til å gjøre kafé i Bethesda her er det også bare vanlig kafé å ta for ødel og til høst det at hun har lyst ja, til faktisk det første tingene vi fjerde til og annars så har vi spiller og taler vi omkring det først og
2: vet jeg at det var ære og sånt
3: ja,
2: jeg
3: vet
2: det er hyggelig
3: ja,
2: det
3: er lykkelig
2: jeg tror det er ditt nekv
3: Nei, vi triller ikke nek.
1: Nei, det kan vi ikke si.
2: Ikke? For det er ikke til kontet inn, da.
3: Det er ikke å føre, nei.
2: Nei.
3: Nei, jeg hører ikke.
0: Er det tog til sånn kvever, eller? Bare tog.
3: Altså, vi øtner jo mannen nu.
0: Ja, ja.
3: Så jeg har ikke...
2: Så var bøtten så ikke ute hele tiden?
3: Nei, faktisk ikke. Det har sagt ni nok, nek. Jeg vil gjerne trykke svevåk. Men han vaknar, altså at han har halvandtumma, og så er han mordesna den syks til ersta verst. Jeg må bare være inne i ett fortumma.
1: Det är det samma med Samson. Jag har prövat han också ofta att han vill lite lätt lägga han utvåg, nog för att chilla, men han ser så jävla stort. Och han ser väl så gott att han lägger han bara åka sång. Han kan gå så tjuta tumma. Det är så det här mesta som han är så... Man vill ja, tumma syska. Jag har alltid simpelt en släck, så får jag just när vi är inne och... Självt, det är en fyrdel med trillan till att
3: ta. Ja, det är östra dilemma, ja. Det är så, du vet, i Jar hon säger, det var något läxor över Jar hon säger, det är väl läxor som han är så vågt.
1: Ja.
3: Men så trillar man, och så vaknar han till han kommer hem, och så är det liksom, ach, du vet, ser du smart.
2: Ja, så är det ut att du kommer
3: hem. Ja, det är akkurat det.
2: Så det är inte lite julen att vakna?
3: Alltså, jag vill säga, jag trillar faktiskt nog snäck, och jag har inte skift jul att vakna med mina
2: fingrar. Jag försöker bara att jag kunde också vara, att jag vill säga att jag kommer allt för att trilla.
3: Ja,
2: nej.
3: Vi tar var ju sådana trillestål, så som vi brukar vi först. Ja. Mark Harste som brukar han ska inte göra någon så. Men någon försöker trilla är faktiskt nek för men det ger ju inte långt. Det var gångar och sådär.
2: Pappan, är det östning av för att tacka att jag tar kommer hem och här på i och så?
3: Ja, ordentligt. Ja, ordentligt. Alltså, det är ju att han tog in som tar på samman eller så här. Och ja, Ja, det är faktiskt ordentligt dåligt att så blev vi lika som färje fru en eller det så jag kan jag vet inte. Jag ger allt med så. Ja.
2: Ta slappar du ganska av?
3: Ja. Ta då är du slapp i allmänt halt eller då vet du så man jobbar med att ska man också snö. Så men det är ordentligt stort lite och ja, jag tycker jag är så glad att han kommer hem och
2: stort lite. Ja, verkligen stort lite. Ja, hver er det så, hver kan man si, er det fire måneder vi har vært hjemme, og hver er det så vanskelig, det har også sett mer om tikkene som personer, og det sosiale, men også det er fortsatt, at det er videre, det er fint til sånne kjøkken,
1: altså jeg føler at fire måneder kjøkken er at vi tar alt og tog, altså vi tar alt det gode tog, Vi prøver ångan det jeg skulle tåke noen morgenen, eller for så vidt som kveld jeg får det jeg sånn, så tror jeg at jeg skulle tulle opp at det. Og jeg alltid er så lekkert det at jeg får gjøre det, at altså, jeg prøver ikke hver gang klokken 20 eller 8, eller når det skal være. Om man så får sånn klokken 11, så kan han gå sånn klokken 11 morgenen etter, du vet. Det er ikke problem. Vi skulle ikke lykke. och alltså if följde det så jag gott att är alla du gör om man och vad går sen här där och jag kan trösta med sen chatter och då vet jag.
3: Mm.
1: Att det sker att han ganska är ut jungstande och kaska playmannen är visst och på nu och så sitter han chatter och gör nu och då vet jag. Och så är det extra att det är alla du gör om man.
3: Mm.
1: Och jag har sjovant fyra månader mer är att jag älskar att vara hemma och jag har också mått att vara ensam vi har någon atlantägen då ett
3: målsättningar.
1: Ja, mynt över är alltså bara är då ett jag har behov för att ha samband med folk alla tog ju eller så att säga.
3: Men alltså är du rastlös? Alltså jag älskar att vara med folk och är så social och ja, jag ska helst ha också göra kvant eller skulle ut kvant där och förlåt. Ja, så jag är faktiskt tann som inte ordentligt. Jag är inte klar över hemmagängande. Jag är tjätt med sån där. Faktiskt är jag tann, men jag är hemmagängande. Men det kräver bara att jag gör en större insats för jag kommer ut och tar gångsoper. Och vet du, man lär oss nu bara att okej, nu måste jag bara vara ensam innan vi har någon. Nu är vi öden så långt, ja. Så liksom, vi har ju spärr in förra parstar och det är en utfordring för mig. Men jag var inte så rädd att vi bygger vid Klagsvig till så här vi är svärfamiljerna och have mina familjer.
1: Mm.
3: Och sådär. Så det är öden dåligt. Men jag är också en fyra månader helt säkert så när man ja, alltid kan tillpassa dig som man vill.
1: Mm, för oss.
3: Så hvis vi har brukt for å slappe av, så er vi hjemme. Selv om vi ikke har tatt så bra. Men, ja, altså bare det her, ja, jeg kunne liksom gjøre etter tøvnene, eller så sier det, altså. Og ikke skulle skunde seg til, så er det litt døylig.
0: Ja, tid til å øsne valgte ikke akkurat sanger. Victoria, du kan ganske valgte en sang nå.
3: Ja, bra. Ja, jeg valgte en til Casting Crowns. Who am I? En kjent sanger.
0: Ja.
3: Ja, og ja, halvbæren er gaur.
0: Du er halvbæren gaur, ikke noe bestemt årsøk til at du valgte
3: akkurat. Nå, altså jeg halvbæren sanger sier alt, eller så vis. Han er gaur, ja, og han gaur alltid.
0: Ja,
1: snakker jeg.
0: Mm-hmm. Who am I? Casting Crowns, vad vi då höra.

0: Amen.
1: Hatta var sjankeren Who Am I til Casting Crowns. Og vi av Bildelongt i Klaksvik. Og vi tar av Victoria Nesammer og Jørgen Agrarbe som gestirer Morgan Jokken. Og der har jeg bare gjort av at vi er hjemme til bøttene. Det som vi tar som Morgan til I samband med det kjærke som jeg og alt tenker seg opp, da tar vi om å være hjemme til bøttene. Det har vi ofte lagt større dette av bøttene som ikke er dagstånd, og kan ha å spille vi.
2: Ja, Lala. Ja, jeg alltid et sere av oss. Spennende evne. Jeg vil spille til å bo. Hva fire måneder vi smelte og hva vassene? Vel tid av tidser som familie? Ja.
3: Snakka om fyra månader är en sänkning I tanke på att lycka för Lutzen då är vi då att att jag har bröst.
2: Ja.
3: Det ger ju en och kött man är allt annat. Och jag följde det som är fyra månader vi har hemma att han kan då vi så långt som man vill. Det kan man själv inte ha som vi stäger ut. Men, och jag följde att faktiskt han är ett störst behov stadväck för att få bröst ofta om dagen. Och det följer det gott. Och jag nu tänker, alltså vi är unga och vi är unga ungdomsmöte och det är ofta vi där man vi, kört om det är så sånt om kvällde.
2: Mm.
3: Och det är nästan fyra månader vi har hemma att alltså, ta bilar och man lunch upp sån kvällde att han kan sås lunch med vid man har varit nyttre. Och jag alltid är så rädda läckst att han alltså, bara kunna täcka en vi faktiskt ställa sen som är färre.
2: Mm.
3: Øysene, om vi skulle føre en gang der, så vi prøver ikke å skunde dere noen klokken 8 til oss, om det var en sånn. Vi kunne tenke en vedelse. Og det ja, så er det ikke stort.
2: Sånn det Øysene, vi kan forstå det ute vi nå.
3: Nei, en sånn er ikke, nei. Det kjennes ikke.
0: Nåttarånden.
3: Ja, ordentlig nåttarånden.
0: Ja.
3: Men til dette venter du ut med kjønn.
0: Ja, her det så sånn annerledes jo ikke faktisk.
2: Mm-hmm.
0: Alltså han jag vaknar klockan 6 eller lika va. Jag har så kvärt. Så vi måste till hem. Så jag tänker in det faktiskt med tvätt.
3: Mm, ja.
0: Det är svårt. Ja, till det är läxa för det som först. Lik först.
3: Ja, det är så där läxa vi kunde för vi chat som vi tar hotell och alltså om när som är då i sin hemma så vi tar ofta att Julian har vi går vidare där. Och Ja, vi kan gå just nu av mamma-kafé I Bethesda, föräldra-kafé. Och det bilds nu Ronavik här samlas just nu föräldrar som är hemma. Och,
2: vad ja, nu är du från Ronavik,
3: jag är
2: från Ronavik.
3: Jag ser också att jag är ute med tischa. Det är värsta stort att jag börjar att släppa spela här på en.
2: Mm.
3: Alltså, jag älskar det.
0: Ja.
3: Och, ja, jag är just nu I kälten och kan fortsätta här just nu. Eller hur man gängar inte föräldrar, eller så är det som är hur man fortsätter att hans tisch. Självklart är det som är hur man gängar inte som skol. Så jag tror att det är så dåligt att komma ut och få syndra samband med folk.
0: Mm. Ja. Jag också om att du snackar om dun eller om när och så där. Att det här har det också är så dåligt att man har mer tog till familjerna och så man har, alltså han I morgon är han så fast sinne. Och det är ju ofta samman.
2: Mm-hmm.
0: Och

0: Og det er litt stortlig at det her var så god, du vet, hun har jo en sånn fleksibel der på, så vet jeg ofte om det inn og sånt her. Og ja, og vet, altså, man kan vite så rann ikke folk, eller du vet, mm-hmm. og akkurat som jeg husker til den også, kan man si bra i sosialisering, nå snakker man ikke om sosialisering, og du sier at her vi er bøttene, Jag känner att spela vi så förskilt att det är man ofta bench för e hooks alltså e hooks då är det ofta show så att han kanske någon kan spela vi och så eller då är det men alltså han har allt annat än dåse spelen alltså vi man måste minnas till att det var ting som vi talta är bara att hur att mentan är så ser här alltså du är till vanliga karvuxt och hade ju åt där så håller vi Och mot barn hur många spelar vi eller ett eller annat, du vet det. Men alltså, vi ska också vara barn är inte fött vid oss när... Alltså, barn var ju inte vad det är vanligt och inte att göra med ett annat, så att säga. Det var ju inte av att det inte spelar vid näkran, eller att det är som att det inte är samma vid någon barn och två pedagoger eller ett eller annat, du vet. Alltså, men det är bara så ser vi det sett upp här eller så säger jag också att du snackar med jobbröst och han är allt alla kan det en tjuman eller vad det och alltså det är också jag snackar som man också att det är lunch eller ett annat men det är bara att jag vet här är vad vi inte är alltså vi gevas det eller vad det är fyr men det är något som man kanske kan börja huxa och som är också befriande att det är som att okej, mot baden det är bara fött vi någon hur ser man instinkten och det alltså det var ju inte att att är hon normen någon här eller av tar man tänkt så vidare så bonden att du vet och det är utfordrande lycka som eller är på oss inte här och mer till dem så alltså att det är som att du vet Men minnes til at ikke bare hugsa om at gjøre det som öll gjøre, eller som det vanlige, men gjøre det som jeg virkelig holder det godt og rett, eller så sier
1: jeg.
2: Jeg følte faktisk det at det er to som bestemmer, altså, at det ikke andre bestemmer i det.
0: Ja, faktisk, ja. Ja, og til sånn det vil syndromprosessen komme til det, eller så sier jeg. Men jo mer man sender, kan man säga bryter vi normen i det läget så blir det alltså pura
2: naturligt.
0: Ja, naturligt om man alltså först för alltså minst det är outgjort att skulle vara hemma. Jag tar slags att säga det. Nej, alltså han fyller juni ja. Som är bara så väl gjort och i kväll april eller maj eller kan det. Och så ser jag Nå, vi færkåren vokste, og vi 18. sommer til bøyde, og det atle jeg ikke, men jeg var bare sånn utsett av bare til det, for å spørre at
2: det. Hette du også på innlig?
0: Jeg vet ikke, jeg har ikke bare sånn å si at jeg har hjemme en gang til at kanskje at man hører seg mynd av folk som har hjemme, eller mamma som har hjemme en gang til at som sånn, jeg får ikke kvære at jeg har hjemme en gang til husmøver. Ja, jeg synes det er skamt.
2: Men er det ikke en god kjensle at jeg selv har slipper å velge det?
1: Jo, fullstendig, ja. Og jeg, altså, Det låter så rädd att jag inte ånger halvt om det. Yeah. Och jag är bara glad för att möta vi alltså positiva. Det är rädd jag får som action spyrja. Alltså, vi är så skymma kring att det är action. Alltså, man inte gör det här långt. Alltså, så här.
2: Men, är det någon som spyrt dig om alltså, som hur hårt gör det lukas som tid? Mest av det här?
1: Alltså, jag vet inte om egentligen hårt gör det lukas, men kanske har du Ja, jag har ju yngst, men det säger att jag kanske inte blir till och sånt.
0: Ja, morse är så här, eftersom ofta hör man... Ja, alltså t-shirtarna kommer och hjälp, hur fan jag blir till? Men det är inte så, eftersom... Åh, dåligt att det blir till så här, det blir inte till så här. Men man kanske har varit... Hever... Alltså, och det är också... Hur säger man, det kan man inte bebrejda följt sig. Att man ger upp på förhållande, eller så här, tror jag att du har varit där, alltså... Alltså man får så gärna ikva vita att det spelar till. Alltså så när man har ett färgintöker för att köpa hus så bankarna kräver ju ett färgintöker, det gör det inte. Du vet det, alltså.
2: Ja, nu startade du till. Jag har också just nu. Nu har du en intöker. Hur klarar man det? Eller hur ser jag? Alltså till och så ser man alla badnaderna utanför handlarna, alla stress och forskjellsavarta. Alltså, hur ser det här stövan? Känner du gott?
1: Alltså jag köper rejäl jag lojde av kläven. Nej, jag köper faktiskt ångan kläger. Men det är ju inte att jag inte köper då. Jag tror bara inte köper kläger.
0: Nej, akkurat, ja.
1: Men visst jag vill så får jag blakar och spuna eller sen att vara ett köper inte nu slå. Jag älskar inte nu slå. Och visst jag har bruk för någon ting som jag också tar manklig faktiskt. Så får jag alltid ganska allt ona eller och sen hitta fisk som det är om jag får det. Inte nu slå. Och jag älskar gå mot ting så det är alltså väldigt mer lagt där här inne att vi inte om finner också.
0: Ja, jag hade inte det här var en sån vän jag måtte bröda till mig men det här vi just fyrt eller du vet alltså, det här hände så är jag fick tryck va men det var ganska vanligt att köpa något snäck för kläger och bara köpa ting som man köper då. Men jag hade alltså att jag fann det av alltså när det är sån där alltså think Jerry så en glädje då vet jag men att det ständigt är snubbe på eller då vet jag att vi vet att det är alla men jag som andra kan som vi men think Jerry är så en glädje det är bara fittla och du brukar några pengar och alltså jag var nere nu i alltså i oktober eller något sånt och vi gick i sån shoppingcentrum och jag fick ordla ett hött till jag som jag följde jag som åh du vet det är alltid över sträv jag skulle att kunna vara up to date eller så säger jag. Jag som okej, vi ser tjejer så trotsna som jag hade en också pen. Kostar 600 kronor eller något. Så är jag glad för henne. Men också hon är bara cool och löt och så också my shape and nutcha då vet jag. Jag som jag var inte till er så ja, jag var glad för henne. Ich chao da. Och alltså man först Jeff så är det faktiskt inte det ringt alltså. Nej. Men alltså när jag heter Leo på en intag så är det att faktiskt Karsten Märchammer han arbetar just nu i en grill han har korsvikskifte och det var så vi kunde spära sin mor upp och så förkällt den och så andra kräver kanske andra personer arbetar just nu mor och teker alltså teker ett eget tag på att han var att han hade lastat sig men jag hade aldrig lyckats inte att det går ut över familjelivet. Till att ta han är fru så är det ju alltid tök eller så här. Och ta hvis han är en fru där så har vi ett tru fru. Man är alltid samma som familj. Han är fru eller då vet
2: du. Du ska inte ut det han kommer.
0: Nej, det är akkurat det. Så och jag hade alltså och det kändes något som jag också nägg om att alltså för att jag ska få det samma pappa sen eller så säger man jag hade inte att det är något förring eller så säger att han är bara inte mer eller så säger och man kan också inte alltid jag vet inte man kan färre vid alla är på så att lägga fram på bo och hitta och lägga som ja, inte att han pasta av den under lasse så här då vet jag men ju man gör en liten fjällare brödingar hålls först alltså
2: bäga ditt neck och sort hemma eller att göra något med att
1: alltså jag vill säga att jag gör något med att jo alltså jo gör dövrar alltså där men här är det helt det att pappa men jag backar och gör drona vi så här får vi något snacks och brej och ganska mycket på som vi har bruk för det och mjölk och sådär så till det där det går
2: det
1: görs bra det görs bra och jag tror jag ojda så har alltså där som arbetar där spyr jag också till mig om jag kan tacka omkring vakt om kvällen är och jag har faktiskt fasta vakt fjorda kvällen sonde morgon så här har pickat lite intrycka till mig och då en kvällen är det här kärsten det finns fru så spyr jag jag tycker jag ska lycka kunna ha samstånd så jag lycka för ett lärbos det är ganska en fyra tyckmar det säger jag sig om det är faktiskt också sin läxte lycka sig på ut eller så lys så ja för mig syndra pengarna så att här och så ösnen för jalet så alltså där som går grann en gafjall för bönder och sånt så vi får den ett kött för dem eller att för det så för tama har brukar det snäcka pengar på chepa kött och fisk och allt så där alltså vi vet ju inte när jag får ju som det där men
2: det är jätte väl
1: ja det är jätte bra det väl
2: alltså
1: man bara lära sig att tacka i boxen
2: ja men vi får lucka köra Ola, och en sang som tittar yngst.
1: Ja.
2: Du kan göra den ganska välja sig, right?
1: Ja, jag tänkte östning och en Casting Crowns. Det är en som heter Praise You in the Storm. Det är en sang som jag har lustat av utskjuljande jag vet det. Och det är så att i 2016 tar varje faktiskt på vägen. Och jag skulle inte ha jobbat, men vi missade det. Och ta alltså det är sangen säger man så högt utskjuljande jag vet det. Alltså man prövsar god i och i sin storm och i förrän i djöken och i utskjulja här en storm. Då. Men det prövsar god i och legal. Og da vi var til havner i bilen, da jeg fant jeg at jeg mist, og blødde som, jeg vet ikke hva. Ta lurt deg etter, sånn sånn, jeg vet havner. Mm. Altså, det er ikke jeg sitter og gråter i bilen, eller vil jeg ytle den ekka. Jeg husker bare, god, jeg må bare prøve der. Jeg kan få gjøre en kjennet kjørst, altså.
0: Mm.
1: Så ja, så snakker jeg meg redan ikke.

0: We thought to praise you in this storm, casting crowns. Og gestur til okkun, a bildi langt um okkun, Victoria Nesamar og Jórna Grævarbø. Og Victoria og Jórun, haldi vi fyrir að vujere, vi hos praten her, sér av og verst. Og som vi da nevnt fyrir, så stinget det seg ofta upp av tjekk, om det er vi har hjemme til bøttene. Det skal ikke være godt for bøttene, sier somme. Og andre halde at det er konkurrativer karrierene som mammene, arbeidsmarsnein. Men hva tok seg tid om det, og sakna tid at arbeid er ute og hava arbeidsfellar? Jeg var ikke hvor vi først, bygde jeg først, visst.
1: Jeg sakna slett ikke arbeid ut, men jeg var helt ikke noe særlig arbeid som var. Arbeid, jeg vet ikke mer omgang til å svelde arbeid, vet du. Men Men jag kan gott sakna starfällare lika väl, eller så, hvis det är inte mening. Alltså, till de andra hemma så är det inte när man bara syns. Det känns bara att det är arbetsplats och möter fullt av följt. Men jag karriär är så forskjelligt. Jag är alltid med att läsa. Jag tänkte att jag skulle växa. Men det släcks när jag också om nu. Ser så där ut och fyller rejält ut som är. Men det skulle väl att kan fylla när jag försöker om man kanske ska teach en länk ut på Gringa. Att låta man ta vara ett ordla bränner för just nu då. Men man kan arbeta. Ja. Kan man se man kan arbeta på en måte alltså man kan kanske få så här ut. Ett mer flexibelt arbete, det push bara av er att man slett i urhörsarbete, men man alltså jag vet inte, vi tog så länge om ting som kunde göras upp i pengon och då arbete nu och få pengar för det här, eller då vet alltså, vi täller inte något som arbete utan man får pengar för det, eller så säger man kan bruka sina ävner på att snäcka på matar push ändå av er en arbetsplats 8-4 är först pengar för det här och så förställt det, alltså, men jag hade just nu Jag vill göra ett arbete, men vi får inte pengar för det. Och, nu må jag inte, vi skulle få pengar för det, men alltså, vi huxar om bara att allt kan inte göras upp i pengar och vi tycks att vi kunde via ett lag som man säger. Alltså, men det var inte jag i förra spåren nu, men kan inte
2: sagt mig absolut hellre inte att arbeta faktiskt heller du kött av särskilder som det gud och gräver på och här är ju så rannig folk och vi kommer också snacka samman så det är mega hon har lytt och så är mor hon röst nu hållt och gör hemma gängande så hon röst nu för vi det är mega läckorst och snackar man inte arbeta och så är det där alltså nu var jag lärare som sör och ta dem till ordliga väl alltså jag älskar att göra här så hört Och när jag är hemma så gör jag faktiskt också när jag vet jag är just nu. Och jag har ju en dröm om att vara alltså, självständig och kunna göra forskjelligt. Inte det som en frisör gör, alltså jag tror faktiskt inte väl att klippa och skärva. Det är det som man lär sig när jag så långt, för det mesta. Ett av bättre det är ganska att göra uppsättningar och ganska göra brorar och sminka och inte göra när jag är Gjør det, jeg synes jeg bare har man fra. Og til det så har han prikket litt inntrykk at det er et krigsskifte, og så er det her som også skal i brytlokken skal. Det er faktisk funnet å få lyd til å penge den for det, hvis nå. Og ja, jeg har alltid rett, og jeg drømmer ned at jeg var

0: kanske en liten salong som är ganska pyntefält eller okkurst. Men och nu då ska jag lämna Gustav ska få ta en examen. Utan att det kanske blir en kväll där jag kanske när jag kommer hem och jag kan ta i det här. Så han är ju samt sån igen. Men det här har vi ju Gustav en dröm om att få hänga samman och räkna. Ojna för. Så.
1: Ja, akkurat nu är bötten jag tycker så liten, men ta i bötten blir tre år så kan ta också nek.
0: Ja,
1: mor och mamma kan också nek med en och nu vatten tjasa.
0: Ja, det är
1: akkurat. Jag har alltid ofta tagit vid er ung och stannat och just ner vid små bötten så då har vi kanske inte alltid suttit fram i tygna att det bröjtes öliga kött.
2: Ja,
1: att möjligheten tar komma också kött. Kött där igen. Vi tar det yngst kanske. Det är tantorin i färg.
0: Ja. Ja, jag nämnde också om det nu, alltså hur bonden är värd där han var nu finkar och faktiskt intill han var nästan något. Och hur bara frukt är nu, alltså han spelar själv nästan alla dagen och då hyckar så här och då är det så läckert.
2: Mm.
0: Att jag kan hänga kläder upp med en han spelar i kameran och då är det pjörsattla tog jag att undra allt det här och så är det. Det är ganska just nu. Jag syndrar med en vans att man faktiskt mår och nät aktivt. Aktivera det jag syns inte rätt så lös. Men det är faktiskt ja, ordentligt dolt.
1: Kvärt kunde samfälla i just fyra ter mammor och ter bötten som inte färre stål. Så lös att jag blev lättare och av att vara där. Hade det några hos gått?
2: Alltså jag är också ju med så samfällda politiker när gera och just den här är en törver. Och det kanske jag vet inte om det är varit en törver lunch eller kvart, men jag vet att det ofta är fram om att pengar ska följa batten och så förskälta. Men det är också alltså nu är det nog så grått. Halt det är alltså det är vilket för det är om mamma som är hemma och alltså jag har aldrig bara det lyckas som komma flöjor som inte är där och vilja där och det är flöjor som skriver ja men det är bäst till köttlån och så är det då är det som för Mary och som mamma kanske är yngsta och sånt på det. Men jag har alltid hört säkert att samflöj är ett land lyckas som jag akkurat politiker eller så att säga. Därför är det ganska dagstånd och inte väldigt högt. Alltså det är därför väldigt högt över flera badnäckare bygder och alltså redan nekva pengar för att tilltäga. Och man kan ganska hukta efter hur man kan östengöra det gott för det som väljer att höja mig. Till lyckas som om att som man vill säga, men så okej, men så får du ånga hjälp. Då var det till liksom nu har du pura ensam alla. Och det är också om man ständer vid öna intöka och betal skatt för ansingar stålarna eller vad det är. Man betalar för att andra bara kommer att passa i. Och sen syns är det en välfärdssamhälle att betala för någon annan eller så att säga. Men man får åtkört för det eller vad det är. Så, och ja, jag vet inte. Det är ganska dåligt att slappa betala sin mindre skatt. Jag vet inte. Eller. Vi spärar oss i samhället och snäck vi inte.
0: Absolut.
2: Att ha varit nästa år. Alltså det är ju helt att kräva att man ska arbeta så snäck för att kommunen betalar för det ut dagstånd och plåsa. Du kan faktiskt gott vara hemma gängande och kommunen betalar stödväck och har 4000 eller kader om man har för vatten. Ja. Så man behöver inte äntligen vara en intugga i challenge någon för att jag vet inte. Ja, huxysyndrom. Hur man ser böten och hur man ser familjerna som en källde till en intök eller så säga. Som jag alltid är inte särskilt skönt och jag måste ju också om budskapen så förskällt det. Men alltså allt är för att handla om alltså man vill halta här bötskola ut att socialiseras där det är åktar. Men det handlar vi bara till att vi kör att du bara skulle leta. Då jag tar sig i landet. Nu har du först inte mer pengar för åkerna. Så nu måste du ut och arbeta. Men också man och så hällde man, åh jag måste bara när det vuxit och klarst och så är det. Då är det inte som, då är det kanske att jag vill tecken på att jag vill ut eller något annat. men det är inte det hon allt att det som ligger åtan för nägnas det är bara det att vi måste bidra till vuxen att låta vara det. Det är just nu värst också om att kan man gånger på kompromiss vi ofta eller så här då för att kunna vara en perse av vuxen i Saffland eller att budskapen är vuxen och jag hade helt säkert att landet kunde sparsst så mycket annat och vi inte pjös att betala sin egen skatt eller att vet inte nu snackar jag lunch.
0: Ja, jag är också just nu att det är som är uppskott nu att batten, eller pengarna fyllt av batten att säga vi är en jävla god hjälp till åken som är röjma om det så börjar vara lydsynter alltså man fick omkring stol 1000 kronor månader heter vi alltså en större månader så att de så mycket får alla så vis så ja
1: ja och sen så rent socialt hva kom til
0: yeah.
1: Jeg hadde to skott til kommunen da, til hva skal noen politikere gjøre noen morgen? Hvor skott har vi det?
0: Det er noen spilstover.
2: Ja. Spilstover. Ja, også det er også nye tiltak for hjemmegangene. Men også, det er også nye foreldre som arbeider ganske nye sett av tog, som også nye ofte har tog klokken 2 om dagen. Altså, det er mest til noen tiltak som har vært på en jul. Allt är klockan 4:30 om det är en alltså inte som är färdigt att jag kommer att arbeta på för jag ska vi gå och kanske komma att arbeta eller ändla se man färdigt när på konsert eller så det är inte så lösa att kanske lätt jag till tog så att ta oss en tillsätter folk som är hemma tillsätter ja
3: Och hur fruita? Ja, mamma, speciellt på fotlat.
2: Ja, det
1: är det. Är det flöjre mammor, unga mammor i Klaxvik till dömes som är i hemma lika som tid? Vet att det är flöjre?
2: Ja, det är näkra.
0: Det är näkra?
2: Ja. Ja, det är näkra, ja. Men det är inte...
0: Kom själv och sträna examen vid Ötlund och betala.
1: Så hvis det var ett höll så kunde jag själva kipa fyra Ötlund in här?
2: Ja, alltså det ska det mest är knäckt till. Hvis det var ett höll, vi tar ett tjock och gör kaffe och allt.
1: Ja.
2: Ja, bara det här och jag kanske ska lyssna och lökta i vad det är och ta i spötthuggar så här som det är bara man lyckas. Alltså det ska det sträna till allt. Ja.
3: Bara samman.
2: Ja, bara samman. Ja. Vi är samman för att Tommy bötte någon där ska lunch till. Så kan det få ni också att spela vid eller ett eller annat. Ja. Pjöst är inte så rannig.
0: Alltså vi tar en spelplats klagsug, men det är jävligt ofta ringt över så det är ontsamt att det är ut. Det är ganska inte haft också innan du då en rutschbanare eller akkurs. Du vet, pjöst är så störst.
3: Nej, tack
2: ja. Ja.
1: Nei, Taljóar, áverst som tíð húsgott som tíð hefa og som Tóri haldi nefndi at politikarni tóir handla að það er sjúkjum törf eða það er það verið nónek við ósvarsbóin törf og þetta er syns að vera eitt rak að unga mamma er ekki að rauma
3: Það
1: er alltaf mormor
3: Já, það er alltaf gott Það er
0: alltaf mormor Já, absolutt Danmark er rævla nek
3: Det är så just det att det välja några ting fra för att vara samarbeta med.
0: Ja.
3: Och där kan man sagt alltså ändå tog alltså
0: absolut.
3: Det är också kött.
2: Ja. Det är så det är bara tog.
3: Att tog.
2: Det är permanent eller vad man säger. Alltså man
3: kanske också det över ommer så för att det kanske också om att att det åter skulle ta att träna upp ta att passa om och bort.
0: Ja.
3: Så det är så allt är gjort då.
0: Ja.
2: Ja.
3: Det så jag kanske ska köra att
0: ja.
3: Ja, vad det är att gå om med oss nu.
2: Ja. Fantastiskt, ja.
0: Ja, det är väl gott. Jag tänker bara om att haft om som vi har ju. Mhm. Och tror det.
1: Jag ska väl ta en sång nu.
3: Ja.
1: Victoria, du är ju turna välja alltid.
2: Ja, kvart Hva har jeg valgt? Jeg har valgt Angelis Burrold. Jeg lurte at jeg kjente det var lydelig, faktisk.
1: Ja.
2: Han øyder G, eller G, jeg vet ikke om han norsk. Han også fikk det, for jeg lurte at jeg lurte at jeg lurte at jeg fikk trykk, faktisk.
0: Og barna fløver. Men faktisk er sangren Rennig, og han er veldig enkel faktisk. Han handler bare om at djeva og at at jo more man djever, jo more finner man til at det aller beste er djeva. Så han er nok så fiktig faktisk.
1: Ja, vi tar en lise bør ut vi gi eller gi, jeg vet ikke hva
0: gi,
1: gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi,

0: Her hørte vi Lise Børot, fitte sanker og legger som Victoria gikk sær som hun lurte etter hun var lytet. Og ja, middag gjester i morgen, det Victoria og Jorun som vi tjokk om morgen. Ja, vi tar som etter at her har man gengat mammer, unkar har man gengat mammer, så er det spennende.
1: Ja. Nå er det noen lurt der som gjør noe verst til at vi leser ikke sms'ene, men til at la ut det gjør man. Skulle vi gjøre det ganske mye nok stedet?
0: Ja, det går godt, ja.
1: Ja, men vi kan føre først bo her når løter vi Victoria og Jorun. Ja. Er en vidt for å lese sms.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Jeg har tid noen gode råd til de mammer som kunne huske seg i hjemme, men som ikke så kjønner seg noen mulige. Fortsettelig er et klart her, alt dette. Ikke er det høskende, et klart her. Det er bengene fyr, at her får ikke kunne gjøre skaldene til arbeidsmarsene. Jeg har tid noen gode råd til de mammer som kanske innast inne i hjärtan virkelig inte så över hemma men sådja förengar runt om sig och utifrån.
2: Ja, ja. Jag har också något om att det är och man ska alltså man ska huxa och hitta redan en viktig att man brukar pengar på och så där också i fortfarande. Och då är det något som säger att vi tar så störst lån, vi måste vara en tycker och så där. Alltså man kan prioritera hvis man ordrar mega gärna vill ta och över ett alltså gigastörst hus alla andra lockar där alltså för big young boy där ett lot void det är void ordla fräckt kan ska säga men hvis man mega gärna vill ta och inte kan så kan man gott där och ja vi tar två bilar vi måste ha två men kan ska alltså du behöver ju ha dyra bilar du kan köpa dyra bilar ett lot void där men hvis jag också mår att jag tycker att jag görs, alltså vi tar vår hus och vi tar vår bil och det klarar vi ett fint. Och bilen är i god stand och den är spilt nog faktiskt. Men jag har inte mår rätt reaktion. Man har lika ganska kan bruka pengar på att döms att la Netflix och Viaplay och Spotify och allt det där. Det har vi faktiskt akkurat nu släta. Alltså jag har inte bruk för att betala så mycket pengar bara till så som ganska inte brukar så mycket på sorten. Och ja, det är första gjöldena som börjar färga avkorsen och som man huxar om det. Kan man gott titta på. Och att skräpa det aldrig faktiskt. För du vet det. Och jag vet också att jag vet att alla föringar det är så där. Det är faktiskt en intryck hos sig själv som man inte har pengar. Och det är vi tar väl pengar och inte saker pengar och det är verkligen läckert att ha sina pengar inne till det så också jag syns jag ofta att vi färre vi får pengar där själva alltså åh, i årsut då skulle jag även 100% kvar jag fär och det blir över janik så man gånger när jag får pengar där så jag har simpelthen gjort upp min själva varskatt alltså faktiskt vet jag faktiskt att jag är hemma gängande och det vet jag att jag är faktiskt inte röniga pengar eller vi tar vi inte och jag hoppas det. Så jag har gett mig några ting att jag är inne som bara tar sig vidare för föreningarna. Som är go, men inte så dyrt. Alltså det kostar inte 100 kronor stil. Ganska ankor om man folk för att lägga kämt och gå under skladda av att det lockar där. Alltså det pjör sig att kosta 100 kronor. Och det, ja, är alltid gott.
3: Ja. Ja, vi gör faktiskt upp att hemma att annat vi skriver alla utrustningar nya. Alltså ja, så ofta kanske eller för vikna eller ja, några för vikna. Så sätter jag ner om kvällen och hittar efter i nätbanken och här ser man allt som alla utrustningar som är färdiga och skriva nya. Och här var ett Excel-ark här som till er kategorier, kategorier till att kläder eller inköp som är inköp. Tla kafé eller kattan och era här som vi skriver ner och här man får eller gott utblick att nå en hela manna kan man bruka pengar på och så tänker man bruka samman så på ett och att och till ordla gott till att vi ska köpa bra och kost alltså en ett lite köp så måste alla gå skriva ner då vet man ser att det hoppas upp eller så här Så det har gjort ordentligt till oss och faktiskt gjort oss att sucha kvar är det att tegal lokal är det att vi kanske brukar få några pengar då. Hur kunde vi sparst och så där. Karsten började på det här innan för det var faktiskt genialt. Mm-hmm. Men Karsten började på det och han hade ju att sucha man när efter tuna eller något annat och det var i september eller så spelar jag med Victoria. Kat brukte du 3 kronor på i maj. Men alltså, men det är genialt. Annars bara ja, små brödingar. Alltså faktiskt för jag att nämna att brukar töjblar till sitt bad. Det är rejäliga, eller det är öliga ekonomiskt. Vi köpte blåa för det kanske 200 kronor och vi skulle köpa bättre eller då vet jag. Blåa är en stor utrustning annars. Så det går strax ut höjsligt man kan köra. Nu tar vi snacka om småbötna. Men ju annars så får jag inte bara hitta ett kaffe vänner man häver.
0: Mm. Och just du maten till botchan alltså det är ju så när du köper det forskjelliga och så.
3: Nej, jag vill göra den där mat hemma. Och ta lär man oss nu alltså. Ta lär man oss nu att prioritera tog och pa och att fyra gasinter och så forskjelta.
1: Hitta vi alla till på.
3: Ja, hitta till på ja, till alltså eller gott och ja, faktiskt alltså så man är kommen in nu ta en vänan att göra med att kunna det och som kvarts kväll så röna ut alltså vi röna och lägga att det är så lätt att tjejpa ut eller ett eller annat och vet alltså kostar det otroliga nek alltså jag också fyra och hon tror ju kan det kosta jag kvart 300 kronor eller så det är att tjejpa ut ja och det kan gå för att dörra till en vecka så att det var visst man tjejper ut tjejper alltså tjejper in eller så säga. Så mäter är helt säkert något som man spär nek hvis man ger det själv då, och som man hör oss inte tyna till det faktiskt då. Alltså att
0: ja, att bäka
3: och ja, att bäka och att ja, att göra mat och man kan kjölt inte alltid är så lätt så det är inte att trygga på i men det kan stans bara vattna med en eller ett annat, jag vet inte det, men det är nog så hyggligt och jag huxar ju om att alltså tar pengar när man kanske brukar upp här något som man helt man spärrar tog vi eller så säger jag, hvis jag huxar av för tejpa med en kväll tror jag till att orsa göra det. Och det här kommer sig just för jag kommer kvarsta. Men tar pengar man brukar ta, tar arbete man för några är till att säga. Som, och tar jag gör med att om det som tar en eller två timmar eller kan det göra, så är vi tillsammans som familj lika väl. Och att det är hyggligt ska, du vet det.
0: Det gör mening.
3: Ja, det gör mening och fick igång gränsen och hyggor och smakar och gör också annat och vet du, alltså det är nog så glutt och det är så viktigt att jag också vet att det är en chans där eller så säger jag, alltså det är några ting som måste göras och ett som vi är snäll vid att som man kanske är bänge för att ett eller annat inte tar över hur man kan döda ett eller annat och vet du att ja, alltså nu tror man helt kanske av, men Emma så ska jag ordna vaskkläder och så ska jag ordna gärningting med när jag är hemma och så ska jag göra mat och jag släcker till utland eller du vet det, men det är alltid också viktigt att bara suttja till er en, alltså det är några ting som måste göras eller så och att också inkludera det ute, ja, som och jag huxar om att vi också har ju mer där familjerna det handlar om. Inte bara abatna, inte bara åkon. Alltså det är inte som... Jag vet inte om det är mening eller så här. Men det är inte som att man tar hänsyn till ödla. Och... Ja, jag vet inte om det är mening som jag säger faktiskt.
1: Jo, det är abatna ser att det inte kommer allt bära sig själv.
3: Ja, det är akkurat det. Ja, det är och östnighet är... att ta lärare att alltså man snackar ofta om att som är hemma till är bara typ att man får allt men det passar så. Nej, det måste bo jag kanske. Tycker för ofta vi när mamma man lägger till det då. Bo jag mamma ska lära sig ju och mamma ska så när det är för det så där som
1: lära mig talen
3: som ja, som kommer naturligt då. Plus är ju konstigt om kvar vet. Tycker att det är alltså så.
2: Nej, nej, ja. Ja, och sen bara gå och alltså man köper en ny ting till dömes till att det är ganska så spelar du fort vi grudlöcher och i skuffen ut och vad alltså man behöver ju köpa att det känns lika till ju alltså och då färd det första gången jag gav oss det är alltid det men du behöver ju köpa det där och också bara jag också tar jag bara vägen att köpa att lynchen som jag väntar ifrån jag brukar fyra åtta. Oh alltså, God, oh, yeah. Nej, man är språkförsen ekon. Alltså, man klarar sig vid
0: lite.
2: Ja. Och snacka om man brukar batna och vakna så där. Efter jag samsade någon gång, då tog jag mig livet och så säljde jag nattor. Och det var fint. Och så, ja, vi köpte en av Vickl och Arne Götte. Och det har vi brukt ordentligt ekon. Det är skimt en så läckor. Kika batna och Vickl och Arne Götte.
1: Det kan jag på fan. Det har vi sett. Mött Victoria och då är vi. Ja, det ser så. Så läskigt.
3: Det är så läskigt. Ja,
0: men det är kontakten och så här. Så är det mambeligt. Jag blir alldeles glad att det är så kört. Det är så läskigt. Det är så läskigt.

0: De orkar ikke alltid å bære bøttene, ja.
1: Nei, det veldig hånda. Nå det, nå bruker jeg det mest som en sort transportmiddel, eller hva man sier det, men ta var ordentlig lov til, ta var det simpelt enn så godt jeg har, til han tømte ikke veldig våkn, han greier at hver fall jeg våkn. Men så er Karlian og jeg, og han, altså han støtte sånn jeg kvarer før, og det var bare sånn, åh, jeg vil jo ødle at du sorter.
0: Pappa kunne også spørre deg.
1: Ja,
0: det er så kjærlig. Sånns problemer for på fjall. Pappa ber deg bare.
2: Det er jo ikke øye kontoren at jeg ganger ved bøtten. Jeg er nærkere for Liberia, jeg ganger til store systrene.
1: Ja.
2: Det er systrene, det er systrene bøtten, det vet jeg ikke, men det ganger også til bedre av bøtten, ja. Ja,
3: lekkert.
2: Ja, bøtten får en sånn nærkontakt.
1: Ja, det er så rett og lekkert.
0: Ja, det är så avvärst. Och östnä så tycker jag hur glädjer det är för det väl som det här var. Det är som familja. Det är alltid väldigt stort lätt och väldigt gott som det är lusta. Och östnä det är att om det ganska kunde ja, kunde ganska kontakta dig om det är eller vad?
1: Ja, ja, äntligen. Alltså skriva Facebook eller akkurat. Jeg heter Victoria Nesammer.
2: Jeg bor bare å finne av sånne på hvordan jeg fant ikke her.
1: Ja. Så ring bare. Nei, så.
2: Det gjør det ubyste.
1: Jeg skriver alt ut til
0: meg. Og jeg synes vi ser også mamma som fru og en bestemte han det og vikene og hun kanskje at
1: hører på henne sammen. Vi tar alt det. Vi tar
0: alt
1: Alltid. Det är alltid klarare.
0: Ja. Yeah. Mm-hmm. Vi lät ju oss nyss heter Uta Heimasun och Tjallintna. Ja. Och när under Tjallkon så att här finner det i knösen. Mm-hmm. Det finner linten.mf.
2: Ja. Skulle för höra till är vi för att
0: ändå. Ja.
2: Ja.
1: Jag har valt en sang till Blåttgräs som är ett sanggrön till sonen eller hälsa till sonen.
2: Ja. Ja.
1: Alltid ganske rædlig gav ord, og minne meg bare om det, samt som jeg lydde lilla, og hukte meg, og spalte med meg, og det var et hensner oppe igjen i det, og sånt.
2: Ja.
1: Ordelig av fitter.
2: Ja. Blått græs. Nå skal vi få høre Blått græs, vi sanker inn til sonen.
1: Mhm.

0: Her hørte vi et blått græs Vi sang ikke noen sånn Som gjør hun her ekst Gjør hun sang Og ja, vi tar hva Victoria gjør hun her Og vi tar kommet til en annen Og Jeg vet ikke kjent ikke det Om til at de har valgt at Vi har hjemme gengat mamma Og Så jeg tykker jeg bøtt noen Og Ja, som sagt, vi tar kommet til en annen Det er noe annet som Nå styrte jeg kunne hoksa til kun Og skal ikke på i er vi til en
1: Ja, jag också är lika kommer sin gena att det är vi vi ofta tar i chatet som upp om det är så är det ofta att på som är hemma är isolerade eller alltså jag kan spela vi och så förskilt det och det har också i ösnu hur fyrt det är över i det vika så var achtarna en sån en sefränger och snacka om och fick det ganska jobba öliga som om man som är badnägare till att bara älskar vad säger bara någon och bara som är barn när här var Nick var vi när vad säger vi och fick det kanske jag som och bara som är hemma har inte tid till att mamma är hemma longer man kanske bara för ut av vägen och spela eller då vet alltså det är ofta det argumentet och jag också ösna till ösna näga som är huxig om eller som vi först lyckas om kan man säga som är följer lyckas om så är Eva som är eller så säger det Så man är så rädd ämre om sitt batten och är kyldigt ordentligt väl när man huxar sig så här. Alltså man är så ämre om sitt batten på att han var den dag som okej, okay, värda till er sluga som ödlin jag kan ju ödla då är det och värda analogis och värda för att vara åtta fyra eller happa eller något annat. Det är ju också som alltid öten känner man med eller att hon vet så men jag också säger bara som att Kan är det som styr och kon är det att ta vid det bänken eller ökte som styr och kon till det har sig så väl visst nu att det är så hej och så. Nej, nu Mark har han vuxit och till att han bara spelar ju ankarna. Det är väl ökte som är väl och som tar som drar ut här gärna eller så sälla till här gärna.
2: Mm. Alltså en ökte som kommer ut från ut till samföring.
1: Ja, akkurat det. Alltså och jag också just nu. Det är Nick som är framme om det, alltså pedagogfällare som är framme om det. Pedagogfällare är ju en, kan man säga, en, alltså någon som helst större avskanna. Tror jag att pedagoger är väl utbundna och så förskilda. Är det kanske som, det är så gott för böten att börja vara hemma och... böten som kommer sånt, det älskar att börja spela vid andra böten och så förskilda, men... Men nu också är att man kan kanske fokusera på att gå av i att vara hemma eller så här. Att man får en bredare socialisering eller så här. Att alltså man när vi möter följs ju ett från allt sånt eller så här. Akkurat. Och ja. Ja, faktiskt. Och just nu till vi socialisering. Bøtten og mennesker sosiale og natur, ja. Altså, man ser det, altså, det var et trygg på konkurrer, og snakket vi og høyser på ødel, og det var et akkurat som det spent og følt, og det at matis, det ikke noe som skal tillæres, eller så, ser det.
3: Akkurat det, man bør ikke være tjej timmer eller åtta timmer stående for at kunne sosialiseres.
1: Ja,
3: akkurat. Det var et da. Spela sånn, ikke vi bøtten. Altså, ikke norskere spiller tjej timmer, eller

0: og så. At det bare for millioner. Hva sier jeg til det?
1: Det det beste
0: vi har sett. Millioner.
2: Alt annet enn det.
1: Jeg synes ikke hvor jeg heldig det. Altså, jeg har også finnet ikke akkurat mye om det, så jeg har vikket og vet det. Og altså, jeg er 22 år, og jeg har ikke noe inntok.
2: Nemlig,
1: ja. Men nei, det det ikke.
0: Det var ikke... Kanske mynden blev oss inte skoj ut och där Rika säger hemma till Victoria, men det var hemma till mamma.
1: Akkurat, det var hemma till mamma till det här vi körde den här stäga på nu, men vi flyttade om en vecka. Yeah. Men det var just det här, jag säger vi där vi är lite, eller vi är inte kring vars, men vi heter hemma till mamma så du vet det. Men så känns det ut som, jag ska se mamma och pappa där var fyra eller något sådär, men så ser det ut som att det
0: var en stor
1: hus. Ja, så ja, men...
2: Den kommer vi att jag att det är flott i husen.
1: Ja, akkurat. Hej till, hej till min hus.
0: Och det kanske hör vi till, det vi nu har pratat vet du om, att vi har ju inte insatt vidan och tycker att vi bygger kvar klack som
2: yeah.
0: familjer vi är av tycker om husen. Att vi har köpt en hus, men vi har inte köpt det dyraste husen. Så vi har lärt dig till.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det vill man nöjda till.
0: Det vill man nöjda till, det har jag inte sagt, ja.
1: Mm. Ja, också, man kan inte få allt. Man kan inte få en hus som är tipptoppstande, ha garage, lite av mittbunnen. Ja, jag var ju inte ordentlig. Mega stor och allt sådär, du vet. Så man vill ha det här så man har nog att vara en tökare. Ja, men alltså jag då inte problem för att komma med det alltså vill jag dra med barn hem men han är garage.
2: Ja. Jag ser nu att det är miljoner som är jamar är ganska vanligt på i försäkst alltså men igen han ska lön alltid. Och en av mig hade inte gå och ja, jag hade en kväll så som lebra och att man ska ut för till lån, jag vet. Alltså, ungen helt rätt är en hus, men jag kallar det en hus till att det är gigastörst. Det är ju challenge som gör det. Och vi tar alltså köpt därför att man åbyggt ut för en ekva pengar. Så vi tar oss den största land som ska betalas. Och alltså, det rikar. Det är bara, vi må bara spruka oss en ekva pengar. Så du bestämt dig för mig, eller ju, så långt det vill säga, jag ger mig miljoner, så... Så är det ju, bruk mer pengar, eller vad det är.
0: Yeah. Men tid på vår tid investerar miljoner och uttrycker på det.
2: Ja,
1: absolut.
0: Jag också är lycka att ända vi. Kvar en tryckning hävda för uttrycker att tjonar lär att tid har gått att tog hemma och kvar en tryckning hävda antalet för uttrycker som familja och uttrycker på det.
2: Ja, faktiskt alltid är att det är väldigt stor antutning både för tjonarbandet och för det antalet. Då är ett av till tjocken östnö att det kan vi visst vid inte för att möta och sånt. Ja? Som vi för ungdomsmöten kvällen är. Ja.
1: Ja, också för tjonarbandet. Östnö att... Ja, alltså jag har bara östet kärmer till att jag röstnar till er min stress. Och alltså jag har också sagt att det var det jag har värst att hon såg Susanna... Vad ska han är? Hon var ute i Vika.
0: Susanna Olsen.
1: Ja, Susanna Olsen, ja. Hon snackade om att det är så rannig... Det flesta som skiljer sig att säga att jag har jobbat under 2 år. Till det är stressande jag har jobbat. Eller till er harst arbete jag har jobbat. Och till er frustrerande vi först. Och till er liksom, allt möjligt till att det bara kräver nek. Men det sätter ordentliga... Hur ser man en dämpare?
2: Absolut.
1: Att annar har gått att och ja... Ja, och högst ösning om... Nu heter det för... Alltså... Högst ösning om att åka arbetsuppgaver är väldigt väldigt alltid. Allt, ja. Och nu får jag vara ordentligt gammaldags och sådär. Men jag var inte kläger och jag är mät och är ordentligt hysliga. Och kanske arbetar ute och känner att jag har till till han som har hemma. Men det är som... Det är väldigt väl fördolt. Och högst om jag är nog inte... Jag personligen har inte haft det så att jag har ösning arbetat ute. siis jeg skulle ikke ha med alt det hele verden så jeg husker ikke som på at han måtte han for åkken til det ødelførende eller strømmen at vi tar pura fri vi at

0: er ordentlig høstlig, ja, og han forsøker ikke noe med det, synes jeg det. Og det er, ja, det er nok skammeldags, men det fungerer jo vel, eller hva?
1: Det er ikke skammeldags, det er alltid ikke helt å der og med. Det er så gammeldags.
2: Gammeldags er ofte noe så godt. Det er noe som man har i gjennom ølder gjørst, og det fungerer. Så ofte han har lett noe. Når jeg byr i noe som lurer etter åkken og morgen, så er det en mulighet å være hjemme til bøttene, og investere ut til. Selv om det gjør til noe avbjørnger, men det är inte visst att här avbjörningarna är så lite spännande. Det kan gott komma sporster och jag skulle hitta ett excel-arsen kvar jag viker om hur snitt man har brukt. Och
0: det är något spännande. Gånger ordentligt vad händer man?
3: Men jag också önskar om att se att att jag nu sitter och visslar jag blir en ökande så försälta och jag är så det är väl inte för att folk skulle följas ytterligare så här som bäjar på ett eller annat man ska inte följas ytterligare men man ska verkligen bara veta att det är en möjlighet att det blir till och visst man följas ytterligare eller visst man kan ska ytterligare jag vet inte följas rakta eller ytterligare jag vet inte så bara också om hur man gör det vi först är det att finna slä för sig rakta jag vet inte jag följer mig rakta och tar man till tänkna som man läs som gör det det tågas av tjejerna. Ofta ska jag syndra av provokation till om man tänker en av tjejerna. Men ja, ta bara till.
4: Jag tar inte lycka oss när jag snackar om att det går bra alla prioriteringar. Vi går ju kända pengar och sånt. Alltså, visst man prioriterar rätt så kan man faktiskt ha en ekva pengar till livet. Och ja, vi har faktiskt att vi är utomlanda. Vi har varit i Gran Canaria innan vi kom. Och där blir det också en till. Alltså vi tar spärst och ser man så igen en prövlig fjör. Och halka det var läckst. Och aktion, det är något som kan spära till veck och helt välja också annat. Men vi tar med det här farväl. Och det lyckas ju just nu. Alltså man kan just nu röjsa så att man har en intryck. Hvis man bara huxar kvar man brukar pengar ner och spärar sin ser man.
2: Ska man vänta kvar en öjra?
4: Ja.
2: Ja.
4: Och ja, det är ordentligt läckst. Just nu har kunnat det.
2: Och det har man kanske inte tog till att vänta kvarn öra tar man er i någon kärans steg här som man ringar tog till att det skulle arbeta
4: så. Nej, nämligen,
2: direkt. Ja. Tid har bättre tog till att hitta ett kvarn öra och vänta kvarn öra.
4: Absolut.
2: Ja, och det var ser av värsta höra till kommande morgon och vi får fylla ögonen och syns upp kommande höstmorgon ta färre vid att ta sig vid en mamma som och sen gör det av att vi är hemma. Böten är nu vuxen och om man vill komma undan. Om det är ögonen som hon tog och tankarna som hon gör sig om det och kostar det vid gynchen. Så man vet att det går inte lika till ödlån. Vi är ödl och en stök människor och det är ju som blivit tjocken. Men vi divast ikke i at han ulevant ikke gjør det. Hun får komme bøttene til at ikke hun går og til hun som familie.
4: Ja.
2: Så vi får ikke at ikke hun har en sikning. Gå etter vi ødler.
4: Takk for det.
0: Takk.
2: Og Jesus vil kjære til hun.
4: Takk.
0: Sommers.
4: Ja, sommers.
2: Og vi kunne enda vi øynene sangene som tid har valgt ikke hun. Det var ikke om det er Victoria som har hör nu först tror jag spela alla som.
0: Ja, men jag valde en ta Skywalk low song eller det. Till dags. Mitt hjärta som bolig. Mitt hjärta som bolig.
2: Ja.
0: Det är det. Andra lika ord och handlar om att god ska spela vid en gester men han ska ha ett höj med och hjärta.
2: Ja. Och han säger sankers till Valda, hur var han, Jörn?
4: Det var en Toby Mac, backseat driver.
2: Ja.
4: Det är om att låta Jesus föra, alltså låta han vara chaufför i nära livet. Att han inte är kvar som vi färdar, alltså vi måste bara låta han styra. Alltså, ja.
2: Ja. Vi får nok også en tog jeg spiller han 17 tar vi til Alicia alt det som vi skulle lese opp av RVG Tusen takk for til bar vi får høre en sannsje som vi tar jo mitt gjerste som bolig til Skywalk.

0: Vi tar det mitt hjerte som bor i Livi. Skywalk, Lawson, kallt jeg døyder.
1: Ja, og så onkel Østen skriver, privat, ja. Og her er det en som sitter i Danmark og lurer. Og hun sitter stolt og lurer etter hver morgen til hun, og Østen kan jo hjemme ved bøttene. Lukket til å ta Elsa for skolen, og... Nu är hon flår i omböten och är på nysättatöj och hjälper nek till att passa dig. Och det är helt under en fantastisk gaga och djävande tog. Så helt och helt sant till dig om vår. Som också sitter i Danmark och lörsta.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Och vi kommer till att hända hela sändningen. Det är bara två minuter efter så det är inte mer än vi får tog att läsa till sin skola. Men... Vi tackar Tikkon, Victoria och Jorun för att du kom här morgon. Och vi kunde till bara efter säga att detta var sändningen av Bildt långt, Bönlös och Klaxug. Och värster var Mellan Olsen och
1: Röda Siversen. Vi tar tränare på hjärsta morgon.
0: Ja, man måste spela det för att ordra tog att änta. Ja, värster var som sagt Mellan Olsen och Jonas Siversen. Och vi blandade pulten, Johnny Olsen. Tack för det och farväl.
1: Tack för det.

God kvöld og velkommen til sendingen av forvitnesli fyrirjögn og bøybuna. Sendingen og kvöld kjemra snyggvæs om 17. Timotheusabræv. Jeg skal sige fra at henda sendingen av forvitnesli fyrirjögn og bøybuna at høyre lindene hvert mykje kvöld klokka 19 og endesend verir fyrirjögn 17. Part klokka 15.30. Og i studien Sjøyman Absalonsen, Jekvann Sakariesen og Tor Arne Samuelsen teknikar. Sveitna Timotheusa brev auiva sveinasta brev fra hånd Paulusar og i Nødja Testament. Heta hira brev skriva om lai ar tjejitrush, medan Paulus sett landtjavur i en fengehål i Rom. Paulus auiva halshøgtur i Rom stutt etter at brev skriva. Omstøvnar tja høvundanum, og ta med kristne i sin hold tidsast at merskja brev. Fyrre fyr Paulus at fengt i Rom skriva han med landa Efesus brev, Filippe brev og Kolosse brev. Hesa 17 fyrne hans at fengt i hava vidt så 17 Timotheusa brev. Og en fyrre år i middelen fyrre og 17 fangtus opp i halvet av Paulus. Ut fra at han imiske brøvene får vi da en haumeng av hvordan Paulus og Timotheus mulig hava fyrast hese fyrre åren. Mövliga är Paulus och sin handtidsen i Korint och förder till fängalev i Rom. Romerska sövan tåsar om mång av honal i fångsel. Och kanske är Paulus skriva sedan till Timotheusa brev uttryck tilltikna tullianium fångseln och i vär att släve och myrst undergörs fångsel. Här flöjde fängar bokstavliga tala var ettner upp av råttan. Kajsaren i Rom är fullkomliga över i hödnen om heta Monti, og ta gonger ut livet til kristne. Paulus, apostel, og Nero kaisare, tidsast helt greit at hava steg anlitt til anlitt vi kvann annan. Det vil si han, og ei maur som stau fyrir de besta i finst, og ei maur og stau fyrir de endasta som finst. Høvudsbåskabren og i braunen at soa dirvi og i Timotheus, under öllum trångt. Mange kristin hadde mist moti av omstøvnen, og forfylkingum, og Paulus etjar unga vinsun Timotheus at halda á, tog til ikkje kaisaren, men Jesus som er i sjønasta åre, og tog i neget av trykkfyr til deia. Og i braunen sast grøtt at Paulus meter sjøna tog av vera farna, men orkots ikkje bonti, og evangeliet om Jesus skal liva vujar, tog i neget vi personen som Timotheus, fyrir a byrra kjentelen vujar. Anna Timotheusa brev

0: Við erum ofta mett að vera þetta mest etjanda strúsríti og í nútja testament. Og ég kann við komum fram til farvelhalsamma tja apostlum.
1: Det är inte ny om att detta brev är ett särskilt brev. Tog jag att, som du säger, det är en farvälhälsa som egentligen ger till att brevet är kanske näck personligare än ett annat brev som Paulus vill skriva. Och det är akkurat som att han vet att detta är mina sista år som han skriver. Tog jag kvart år tydliga mig för mig att skriva. Vi vet att det är ofta lägger jag den då. Det sista som en person säger och han dör. Och således kunde jag hitta efter öron Timotheus brev. Det var akkurat som det sista som Paulus fick sagt eller kunde skriva. Och han var överratt av Nero. Och tog jag ägna sig det brevet av Nekon Imuskund. Paulus och Timotheus var hjärsta vänner. Och Paulus hade lett Timotheus till sikv som en unga man. Av första missionsfrihet så inne. Och tar jag det färre samman, Timotheus är färre vid Paulus av missionsfriheten. Och han var upplärd av honom. Och Paulus ängste att utöjsa sig självan ner ut Timotheus. För jag lärde sig näck som han kunde och är han ända i syskaj. Och nu skriver han ett brev till honom och han ger honom några avmyndningar om hur han ska leva sitt liv. Och han är ägstna som en älskande mentor eller färger eller vällägare som säger det sista åren när vi sin vin och vi sin lärarsvän kan man gå och säga. Och det är inte nivå med att brev i ägkännest är tog. Han avlägger Timotheus att vara stärskande i trunnen och vara tryggvann och i tänastna för Jesus Kristus. Samtidigt så avar han ägstna emot motgång som för att krupa in i samkommunar så att folk får fälla från trunnen. Och till ägstna det sista hjärsta så för tja Paulus till Timotheus är att han bönar och byr henne att komma till Rom och vidja sig av den veteren kämmer. Och det är som han stora sin det här för veteren och kossar för att vara och han byr Timotheus komma till sin. Så det är akkurat som att detta soffi här att jag vet att mina idéer är ända. Jeg innskyr ikke å være ensam alt, for jeg innskyr at jeg har mine kære som kommer, og han byr som besta vin til Timotheus komme.
0: Jeg skiljer omstøvner som Sar Brev skriver under. Det er rettelig viktig, halte jeg, hvis man skal få fæter i, hva skal man si, salen i Breven.
1: Jeg halte at det er et grunnleggende prinsipp, eller grunnleggende megerregler, i bibliotolkan hela tiden att då är att se dokan in i stövna tja folken som levde i sin situation och jag säger att om vi hade då att se dokan lysande in i stöv av Paulus här som han sitter i fänkehuset i Rom tror jag att Paulus säger att tvärfer i fänkehuset i Rom fyra färgar som han säger att i fänkehuset från år trus till tve trus. Så vet jag att han var i leja en hus och han är ägångt till att folk kunde komma till sin och han lärde det och han tog sig vid det och han är samkött vid folk. Men det ser ut till här är förhållande att Nero är, som man säger, han är sväkor i höttenen och han har sett eld av Rom som det kristna fick och skilderna fyra och han tynade dig och Paulus vill sätta fänkhus och han vill sätta ner Och jag säger att du inte är bara inte ett fänkehus som han säger att jag har. Men jag ser av oss och jag är i hål och längre ner i underbynen i Rom. Och jag har inga ägång till läka som helst. Och det är vakterna är och tränar er till att dräpa folk som gör det allra minsta i motstånd. Och här är kallt, eller vetren för att komma, här är kallt. Og her er ensligt, og her er øl nei, og han bøyer etter å være holdsøkter, så han er faktisk, han er middeltær deiadømt, og bøyer etter at hans returer verer. Og dette er omstånd som Paulus Rui, som han skriver dette sørste brevet til Timotheus, og Timotheus kanskje veit til hva omstånd er, og tøy hetta brevet nakar særligt fyrir hann eisini og tøy eisini nakar særligt fyrir meg tøy eg lesti det tøy at umstøðurnar hjá Paulus var so ómetaleg svar
0: fyrir fangsus uppheld ta skriva ein hesa brevn til dømis Efesos brevet Filippi og Kolosser brevet og ter karman eller her som har sett fangsel i ram og det fyrir uppheld det var som et hotell sammanlokna vi og hér som sætna førinu hver vi hann verir behandlar som en kreatur og hér som undergjörsku grotten og så væru tiltiknar i ram men æsnes man hikker av boskapen så ser man at under fyrra fangstosoppgjallan ta hei en veldig ambisjoner han vana jeg slapp leis i kjøtt og han håpar jeg at kunna fyrra som en enda ambisjoner man fyrra til Spanien vid evangelien men du sætna brevn her sånn at dem tilsa brev, her skriver han at jeg vil langt offre og tog inn i kommun kjemera færeste og jeg har struttet ikke av oss tro til lukket som at at anden har sagt vi han og han har gjort opp for seg selv at min tog er fær
1: ja jeg tror over som du sier at han sier i flyttbrevn at jeg vet jeg får være leisleten og gjør den til reier han sier til vi filmen gjør man et herberge klart som jag kan bygga för det kommer jag visa att det är skrivaren från fångslen men här i fjärde kapitlet i Jörn till Mathias Abraham så säger han nämligen i Jörn att det är väldigt långt offra vår det är alltså jag är långt börja och kommer klara han till att färra heim jag har strutt utgå oss roi jag har runde skaja att enda och så säger han så säger åren här är det våren standande i trunnen helt fantastisk mål det att enda sitt liv på och han hickar fram efter och han säger nu ligger rattvistekransen med till rejer herren i rattvistedomar ska göra med han hinde och till dig en tag han ska färre i rum och han ska vara lönter för sitt värsk så han vet och han säger till Timotheus att här är tygning som är nu är tygning som är kommen jag färre vad gör och så ser han alltså nu vi han och i öron kapitlet så vil ta tilbatt mot sterskere unna egne i Kristi Jesus. Det som du har hørt med tale om for mange vittnen, få trofaste mannen til å hente som er for atterfyr at lære andre. Så han gjør, kan man godt si, fakkelen vi er nå til Timotheus. Og han sier, takk til fakkelen, lys her som du kommer, så at andre eisende får ljøse som de at kunne bære vi er til andre. Så han vet at tøyen er kommet. Och hon affärer och kött om tio så att jag giver.
0: Jag kan väl prova att sätta allt i ett mer sövligt perspektiv. Paulus kommer till Rom och i Artrush. Jag tycker att han som romersk statsborgare har skådat målsett inför kejsaren. Och han sitter i fänga och i fänga husen i Rom från Trush till Tvejtrush. Och vi är så läsläten. Og jeg leser i omlai, hva skal man sige, 4 år. Og i åren 4-3 hender en øyla tøyande hending i hemsøvene at Rom brenner, altså eldre kommer i Rom, til kristne får skyldna. Og kaisaren er fullkomna fernig i gvind, han er gynnt pura fra vitnum, og nero hei nok, enn gaua period, det første tøyne som kaisar, det er gusset til som søvan vil være vi. Og i åren 6-3 er Paulus teaching mölu korint fördel rom här skriver han sagt att det är brev och stått att han skriver brev vid han så har sökt Paulus blir omvänder minne en 20 år från en undan vet jag Jesus möter honom av Damaskus vän så karriären till honom och i kristna tjänas är minne en 20 år till rättliga en standard tar ett också om allt det som ligger efter han
1: ja Paulus värde jag vill kalla det han var fyrdreikavur och mögela väl åren han eisengjör sin tryggvand han var en fariseare han var upplärd i skriften han kände allt gamla som hände utanett så det är som god brukte hans era forstöj till en omedelig styrstju i tennas nu och han kommer till trygg för Jesus Kristus vi alla dessa vitande och nu kommer det andaliga ljus i vitandena tjocer. Så nu är det inte bara intellektuell vitan men nu blir den intellektuella vitan ett hjärstamål som var det första till livet. Och det ger det att Paulus är omedelig effektiv och i sin godfröje och i sin evangelium og eisen jo sin predike og sin skrivi hotu. Og det gjør nemlig at han skriver disse brøvene, og han var førfyrir at peika av Kristus og kusse alt passa saman. Og sjån gav god Paulus en særlig nøye. Og han var kallar til at vera apostel hætningarna, at føre evangeliet ut til tæra som ångan jöta hårst evangeliet avur. Og nu sitter Paulus vi fengur sig om og skriver oss sista brev. Så nevnte jeg eisne at det er ringt at kanskje at sætta saman akkurat hvað hendi og i middlen hendi tøyen i middlen då Paulus sætta i fengurhuset. Han sætta i fengurhuset i Rom fra år trus til år 2 trus i 2 år. Det vet vi fra Apostelsøen kapitel 28. Og du nevnte i Filippebrev og Jan at han vet her at han prøver å lese leden. Og vi leser til dem som til i Filippebrev 2, 14-23, at han sender her Timotheus og Epafroditus til Filippi ved brevnen. Og eisen jeg sier til at jeg prøver å lese leden. Hva hendte at han og Paulus ved lese leden er sinne ringt å vite. Og det er sinne ringt at være dogmatisk at si akkurat hva hendte. Men vi vet att öra nekva likavall fra Filemonbraven och fra fyrra och öron Timotheusbraven och eisne Titusbraven till imenska händingar, imenska nøvn som är nævnt bäga personen och bojen och stövun och då kan man akkur som pröva att lägga pustelspel samman för att finna till att nöklunda hos Paulus färreist och hver han gjorde hessa tygna i middelen till han säger att vi fänker huset. Og til imus samansett av imuskum biblio lærarum. Men ein måte så kunne jeg godt peika av nu hvordan møvelige Paulus færeist etter at han var leisleden ur fengehus i Rom da han var leisleden av Nero keisaren Aren Nero gjør det sjuk i høtten han Nero byrger i vel som en keisar. Onkel heldur at i fylgje Filemon brevnum, så segja han i Filemon at Jeremy Herbert til reier til for å komme til den. Og Filemon sjående vær i sankommunni i Kolosse, det var samanbæra Filemon brev i Kolosse brev. Og han færas nokku i jøkken Efesus, kanskje leder han Timotheus være etter her, og færas vore til Kolosse sjolvor, av vitja Filemon. Og sjående eisen i Onesimus, som han hitti i fengehus i Rom, som på en eller annan mat i leislet natter og for heimatter. Og det så år 2 trus, kanskje av heste år 2 trus. Så gjennomfører han til Makedonia, og jeg fyllte Filippbraunen 2-4-20, så fører han til Makedonia, og vidt jeg sankunde Filippi, kanskje eisende. Og her ena tog, og vi leser det samme i 4-3-brave 1. Og vers 3 er byet her nu som tar er for til Makedonia, så han nevner år Makedonia her bært, og i sin braunen, så han har vært i Makedonia vidavid, og det er kanskje vært kanskje omvedet når 2 trus, og byen når 3 trus, herlig så skriver han 4 Timotheus brev fra Makedonia. Det var kanskje vært fra Filippi, eller angstene i Makedonia. Så han lät ju Timotheus vara etter i Efesus. Han skriver så till brevet, kanskje om leivare är trus, här alla. Så gärna fär Paulus attor till Lutla Asien, och han fär till döms till Miletus. Och det här tar han om i öron till Mattias i brev 4-20. Och här leder han så Tromphius eisne vera efter. Och Paulus skriver till romvärjar i kapitel 15, vers 28, att han har planer om, eller atlaner om att fara till Spanien. Vi vet inte om han får till Spanien eller inte. Men det kan vara att han får till Spanien tjocken annan tog här från år 3 trus, kanske till år 4 trus, eller 5 trus. Det vet jag inte rättliga. Men hann så gusir ferast her om lægir og í lutla Asien og her alæg, kanska fara til Spanien. Det ikke prægt fyrir tog det. Men vi vet at Paulus får til Kreta, og her tog han Titus visser til Kreta. Og han lær Titus etter at han veri i Kreta og grundarna samkom her. Og han lær Titus for etter for å få skil og nokkur ting som skulle få skil på i samkom, som til dømes at sette inn eldstar. Og ta lesa vi om i Titus 1.5. Kanskje vi tar ved nok så tullige år 6 trus her alai. Så gjerne skriver han, eller så gjerne fer han atur til Lutla Asien, eller til Troas, byen Troas, ta videre fra Øren Timotheus brev 4.13. Og her leder han frakkan og kinnbøkerne etter, som han skriver opp i Timotheus, tenk jeg visser, til han kommer av vidkjennet i fengkehusen og i Rom. Og vi vet at Rom har brent her i midtelen, og har fyrutrus brent i Rom. Nero sett nok elda Rom sjølver, og gav dem kristne skildene fyrir dem. Nero heier hese manien at han elskar jeg bitja, og at han med dem var Rom, særlig mybyen Rom, ølenek bygde vi træg, hus var bygde av trøvun, som gjør det her at elderen bredde seg så kjøtt. Men akkur heldur at han hei et her fri eie at bare utrodde dette gamla og fyrir at bytja allt upp av nudjun. Og som eisen som hefur gjørst her, Rom så otrolig bujur som han eisen endan det idea. Fra Troas kanskje skriver han Titus brev og omlai sommar år 6-3. Så vidar vi fra Titus 3-12 at han Feresland bor som heter Nikopolis, og her han så veteren av 6-trus og 6-trus. Så gjerne feren vi til Makedonia og alle veien til Grekeland, til Korint. Og ta videre fra Øren til Tilsbrav 4-20, og her det at han leder Erastus for etter, og kanskje det eisen her han vil handtisjen, og vil så følter herfra av 6-trus. Til Rom, som han skriver om i Øren Timotheusbrevet 1:16, eller 16 og 16, og kanskje vi tever i år 20 trus. Han skriver andre Timotheusbrevet fra Fenkehuset i Rom, omlai kanskje sommer 20 trus, kanskje ut av heste, og han blir så holdsøkter, eller avrattavur, omlai år, kanskje veteren 20 trus, 8 trus, her alai. Så ganga noen få år til den 2. september år 70. Og ta ligger Jerusalem og tempelet her fullkomliga og i øye. Så alt det her hender innenfor et noe stort åramål. Rent søvelig. Og dette hjelper åkene å søtja eller seta brøvene og løy Paulus her inn i et perspektiv vi noe søvelig hender på næsene, hvordan Rom brende og hvordan Jerusalem næsene var lagt i øye, rent søvelig.
0: Vi vet att romerier var rätt toleranter i för en multietniska kulturen som det var valdsherrar i. Det hade ju varit i öllum heimen. Och det slog ju hårt ner av alla motstånd, politiska och alla uppröster. Men ändå så fick folk liv till närsagt att hävda det trick som de ville. Störst sig. Vi såg att landshövdingarna i Jerusalem, Pilatus och Festus och Felix och tar som kommer efter. Alltså, tar tunt inte för att blanda sig på jödiska träter om troarspårningar och så framvis. Men med handen här romerska, vad ska man säga, toleransan, det var ute vid henne i Arfurtsrush. Det händer en nytt kapitel, en bröjting i, vad ska man säga, romerska politiken med oss kristendom.
1: Ja. Var förut så kan man komma på sig så skärningspunkt och i sövet här kristna och ut i romerska ryggen. Det är något så avvärst, tar vi läsa kökna apostelsöna till dömes. Så hejer kristendomaren, han valde ju ångan ötta för att ta varandra samfällig. Han var helt positiv för samfällig. Han lärde att vi skulle vira och myndläggare, vi skulle vira kajsaren och vi skulle göra och skatt och så vidare. Och Lukas skriver apostelsöna i värje fyrir Paulus som skulle færa til kajsaran vi sinne mål, og han var leisladen til han var ikke å finne sted det var nere sjølver. Men det som de kristne begynte å løye for det var at de ville ikke gjøre seg involvere i samfunnet som det kanskje var over. De ville ikke tilbære goder. De ville ikke være involvere i å tilbære keiseren og gjøre keiseren til godomlige tilbærene som han ville heve. Og tog begynte jeg akkurat som keiseren at hitte nye av de kristne og de var utskåttet i samfunnet og så videre. Men grunden fyrir at Nero gav dem kristne skyldene fyrir at han var sendt, eller sett eld og rom, var ikke endelig at han rett sikf. Han yngste bare å finne en minneluta i samfunnet og legge en skuld av deg fyrir at han skulle snikva seg undan sjølver at han var skuldene. Men flest folk visste at det var Nero sjølver som hadde sett eld og rom. Men her börjar sån utvecklingur och utvecklingen börjar nämligen vi att de kristna vara förfälld inte för sina trygg och prunaliga men för att ha just ett rejält herrverk av dem att ha sett elda bojen och här är det att de kristna börjar vara tunt utjöknum till och de vara spjatt ut över allt det här romverska rytje men det är faktiskt inte för en Domitian just kajsare att det verkliga börjar att gänga till den kristna grund och ta rätt sikv. Tog att Domitian var den första kejsaren som krävde att folk skulle vid åren tillbya hans egna namn. Och det gjorde det att en kristen inte ville bortja sig för kejsaren till för en kristna är bara en herre och till Jesus Kristus. Och då börjar han att tyna dig för att ta rätt sikv. Och det var att sända ut som trealler till löja rävliga tyning och pynne och deja. Och vi vet att Johannes var sända till öjtna Patmos för sina trygg. Sända som trealler att arbeta här i Kåbarminen som var av Patmos. Så det började vi att det var bara en kan man gott säga en syndabokor för det som Nero har gjort. Men det utvecklade sig till det att det stod upp för sina trygg tog att det romerska rytet gjordes mer och mer cirkulärt och kajsaren krävde att det skulle tillbaka med eisen. Det kunde gott ha att det var goda som det vilja men det skulle tillbaka med eisen. Och här var det troblad som kom in till de kristna. Det hade bara en god och det var Kristus och det bogdes inte för kajsaren och det lige rävliga tyning för det.
0: Hvis vi skulle byta 17 Timotheusbrevet upp, hur så gör vi så?
1: Jag byter detta brev upp i 5 parter. Den första parten är en personlig hälsan från vers 1 i första kapitlet till vers 7. Paulus och vilja Guds apostel Jesus Kristus till att kunna göra lyfte om livet i Jesus Kristus till Timotheus. Elskar jag badmutt, nöje muskum frier för gode färger åkara och Kristus Jesu herre åkara. Och så hälsan av fram här att hälsan. Den andra urskriften är från vers 8 till vers 18 i första kapitlet. Och det är en anmänning om att värja evangeliet. Tog att det är sådana åttande fras som kommer in. Så en anmänning om att värja evangeliet. Frá öðrum kapítli vers 1 til vers 26 er ein áminning um að lýja fyrir evangeliums skuld. Og hér segir Paulus að það kostar að verja evangelia og það fyrir að kosta þér lýjing og það fyrir að kosta þér að nekkun ímiskun umræðan í lýfinum. Þann fjóru yfirskriftin er frá 3. kapítli vers 1 til 16 og það er ein áminning um áhaldna fyrir evangeliums skuld. Tog att du först att löja för att välja evangeliet och tog först att därför att törva avhållande i löjningarna som kommer av att välja evangeliet. Så vi är avhållande, säger han. Halt av. Lugga mig inte hur det ser ut runt om det. Och självt om alla heimer runt om det ser ut till att fälla i synd. Och han nämner några avvisar synder och hur heimer för att erkännas av sista döven utan först nuttio versen. så säger han, du ska halda det till det här sådana trunna, till det här sådana lärarna som man lägger detta i vers 12 till 15 och 16 och 16. Vers 16 och 16 är så känd vers. Här säger han, öll skriften är inblåst av gode och är nyttig till lärdom, till samföring, till rättlägg och till uppfostran rättvisa så godsmänniska kan vara fullkomme först för att göra allt gott versk till östlut av att halda sig till det helnom och lärarna som skriften gevor. Och så är det till ändan. Är det en avmänning om att predika evangeliet kompromisslöst? Så det är i avhållande ska vara kompromisslöst. Avhållande törvar en och i lojning. Lojning kommer av att välja evangeliet. Och han säger, lycka mig till kvar avgående här utanifrån. Lad onkel kompromis komma in. Statt upp för att evangeliet vill prätika. Och han säger här i fjärde kapitlet. Och den här sista överskriften, femte överskriften. Amen om att prätika evangeliet kompromisslöst. Är att det fjärde kapitlet. Från vers 1 till 22. Här säger han. Jag vittnar för Gud och för Kristi Jesu. Som ska döma livande och dig. Och vid uppenbering och rydde hans här. Prätika orre. Vid ujen och utoj och utoj. Samför, revsa, amen. Vi öll langmaði og lærdom. Tui tann tui skal koma, tui tei ikkje vilja vita ef hinn heilnum læru, men etter sin egnu listun teka sær lærarar i hópatale allt etter sinna kiklar tei og i øyrinu. Og tei skulle venda øyrinu frá sannleikanum og venda sær til eventur. Men tu, vir tu etruvur og i öllum. Og så fyrir. Så han sier her, ikke leta negra kompromis kom inn, ikke venda deg fra sannleikanen. Sjåten det var mennesker som venda seg fra sannleikanen og vilja bare høyra det som teg innskjøtt høyra, så skal du standa stinner og predike evangeliet som Jesus Kristus, eneste vevor til frelse og ønskjann.
0: Og i begynne i braven, her sier han vi Timotheus, jeg minner til at det kvar ikke rettet til nøyga av Guds som uiter vi alle kjeng handa mine, til god gav åkken ikke anda mødløses, men anda kraftar, kærleika og sýpris skammast tui ikkje við vitnesbúrun herra okkar, eðla við með fengu hansar, men lúi illt við evangelion við kraftgúts. Som mæna til að Paulus her kannska ábænleis gefur en ábænning om að Timotheus kannska hefur verið en av natúr tilbækahildin og haft latt við að missa möti og her kemur en kraft her uppmuntrum til hann mitt úr svo trúblun umstöðum som þeir kristni verður út að.
1: Ja, jag hade vi kunnat läsa det här i mittelreglerna. Timotheus uppvaks i en familj kvar mamma var jöte, pappa var gritje. Han var frälsare som unge dronkor. Han färdes näck vid Paulus och han är sänäck. Och han är här ensamadler i samkommande i Efesus. Och han röjner att vara en pastor eller en hirre för dessa samkommande. Och han säger att det är att kvajt i nöjiga och natt sträckas som han har mist mot. Och kanske har mist mot det av tog att Paulus är i fänkhus. Och han börjar samman dig. Och han också hur ska nu komma och börjar. Och Paulus säger att han är sannare att dräck är sindra vun för mejan eller för det här som mängden ber där. Så kanske har han varit sin vajk och likamliga eisen och kanske sin vajk och eisen salaliga, det vet jag inte. Men han har kanske haft lindy kanske till att missa måten och att ge upp här och tog att Paulus uppmuntrar han herbent till att halda av våra stärskor och utrund.
0: Han säger i första kapitlet att du har sett att alla Asi har vänt sig fram här med Tarrer, Figelius och Hermogenes. Nu är Timotheus möjlig Asia till han för att det är vi vidare konstant i Efesus som är i Asia så att öll i Asia har vänt sig från honom från Paulus till det dyrsligt av trösten som omstundar har lagt av det kristna till att vara i en förfärdlig roalös som så ägsen har smittat över av Timotheus.
1: Det var ju så att ta i tröst kämmer av så är det en som kanske bok under och det var ju som ta i tyningen att de kristna är börja här och har fyra trus som börjar i Rom så har det spratt sig till allt det romerska rydget som sjående Lutla Asien var pastor av och alla de här samkommunar i Lutla Asien. Och det var ju som man säger här, att det är negv som har bokat under i sin trusten och som har akkurat som ävnokta kristendomen att och har vänt sig bara till det gamla livet. Och han nämner som några növn här på ett. Men det är några som är ett trygg, som till Lömmes husarhalt och Nisse Fårdusar. Han står fast vid trunna och han avlägger Timotheus som kanske ägstande för att göra löjningar och göra en förfylltjink i Efesus, tror jag, han lever mitt i Jesus och han är kanske hård bok under och Paulus skriver till honom och avmänner honom att sända fastor och i trunna kjolt om man för att göra förfylltjink och göra löjningar.
0: Och som man lägger detta i första kapitel 10 kattle, hur är det som har kattlat honom? Det är Kristus som har kattlat honom, alltså han som har skapat allt. Och är man blivit kattlare av en så stor autoritet som Kristus, hur ska man så boka under för den till romerska kajsaren som är en månande lagre autoritet? Vi är sida nu i kapitel 12, tog du i ösning detta, men i skammast inte vita, tog jag vet, kvann är trygg vi av. Och hade här ösning ett rättliga kraftigt årafett han brukar här, att jag vet kvann är trygg vi av. Han säger inte att jag vet hur snäggt trygg vi av, eller hur största trygg vi av, men han lägger detta, kvann är han tror av. Så till er, lyckas som Jesus som är upphavsmäver och fullkomare troarna till han som jag kallar mig och till han som jag lyder jag och tog emot fokus av han som är rom, vara rom och kajsar, vara kajsar.
1: Ja, det är inte det om att det är. Och det som Paulus säger så gott här till det att det är inte an på hur som nekv och trygg du hever men det är an på hur du hever sett hur du är trygg och du kan trygg och som nekv og at du sjåvann som du vilt, men derfor ikke føre den egen sånn her. Du kan tryggva som negv og Confucius som du vilt, men derfor føre det bænt til fortabes og lykka. Du kan tryggva som negv som du vilt på Buddha eller Allah. Det føre det ikke negen sånn her. Men hvem tror du av i spurningen? Tror du av Jesus Kristus til det eneste som føre til negen sånn her? Og tog er det Paulus sier at jeg har finnet seg kall fra Jesus Kristus. Han har ju sett mitt allit och mina trygg på och det här som förför mig tjocken liv tror jag är visar i att han är mättor att värva det här som är elit upp i händer till hinder och till tandägen där jag ska stanta han anlit till anlit.
0: Hesn är kindlen som är det apostoliska arbetet och kristendomen. Och evangelien, han ska ju föras vågar. Och han säger i kapitel 2 och vers 2 det som du har hört mig tala för många vittnen, för att trofaste månen det händer som är förr för att lära andra. Alltså, han huxar långt om till nästa attali.
1: Ja, det har Paulus gjort alla tiden, att det är så kött som Timotheus kom till trygg så börjar han ösa sitt liv nere i Timotheus och att uppvänja han. Man har också långt än det, och nu ser vi Timotheus, nu är det tog en tur att täcka Jesus-täckan, eller kindelen, vidare till annars. Och han säger här i första versen i öron kapitlet, så vill du ta badmutt stärskor i nöjen i Kristi Jesus. Han brukar den här titeln här, badmutt, och det visar att det är förhållet som är i mitteln där bor. Att Timotheus är badn Paulus här, och i trunnen. Han säger, vi är till att ta stärskor i nöjen och i Kristi Jesus. Att ordet stärskor är ett avhållvärst år. Och att det är faktiskt helt enkelt ett passivt år, kan man gott säga. Han säger faktiskt, lät till stärska är en beinleis omsynning av snorren. Och han säger, vi är till en slugare situation att du vill stärskor attor och attor. Hvordan er du til? Til vi å være i nøyene. Til vi å holde deg til kjeltene som er Jesus Kristus. Så at du skal ikke gjøre stersker ut av sjølven. Du skal ikke berge seg ut av den egne styrke. Men du skal fære til kjeltene her som styrken er få. Og lære deg fytle av styrken. Og til er nøyen som Jesus Kristus gjør. Ta ut og finne ut her styrkene. Ta kanskje du fære av å gjøre det. Och tagga det som du har hört från mig, som jag vittnar för många vittnen. Och du kan få öron trofast en mannen till dig händer. Men du måste först färda till kälterna själva. Och du kommer att föra för dig att geva till vågare til til andre. Og de som skulle så atterfære til kjeldene, for de at kunne være forfrihet lære andre retter. Og så er det skanket atter og atter alle tøyene. Men høvespunktet just nere er til at vi må komme til kjeldene, og vi må lade dem fytle ved styrkene som kjeldene kjever, og de er nøye Jesus Kristus.
0: Vi sier til Timotheus og Braun at Timotheus, og Jesus satt noe Braun, at Timotheus var var sterkere skriften om. Det kan du gå ut fra. Det stender at du kjenner fra badene av henne hele av skrifter. Så alt godt om det. Og som du langer henne, så ser han også igjen at er mindre om trønnene som ut her er, og som er i mamma tøyne og er omme tøyne. Hon är ju bara ett öjt och hon är ut här. Så vi söker en man som är stärskare i skriften. Vi söker en man som är stärskare i trunnen. Men så säger han igen som nummer tre. Vi är stärskare i nöjen. Och jag kan också med att är man stärskare i trunnen och stärskare i skriften men var inte i nöjen så blir man allt man som färser.
1: Ja, och det är akkurat det som Jesus talar i motor. Färserna var omedeliga könor i skriften. Ången kände skriften som tajs. Og tar dødde skriftene utan et, og tar gjør det alt for å velge skriftene. Det høyde han en av med det viring fire skriftene til andre nye om det. Men tar var fullkomlig nøyeleis, og tar var lovarbundene og trælbundene, og høyde fullkomlig mest egne av nøyene som eisene var å finne i skriften. Jesus kommer inn i myndene, og vi leser i Johannes 14 at han var fuller av nøye og sannleik. Til seg samme som Jesus engste at vi skulle ha en god viten om sannleikan. Vi skulle ha vi skulle kjenne skriftene, men han sier ikke glemme nøyene. Og han den balansen om vi kjenner skriftene vel, om vi kjenner skriftene, om vi stersker i skriftene, så är det en fraser om inte visar nöje eisen. Men om man visar nöje eisen, och då gör det Paulus säger vid Timotheus. Timotheus, vill du eisen stärskare nöje? Inte vara så bunden av sannolikan att du bara brukar bibeln som en hämmare att smäcka ner höttiga folk. Men brukar den som ett som omfövnande armar, att omfövna folk vi och människor vi som är i nej. Så du hjälper dem upp av fötter och visar dem nöje som är att finna och gott.
0: Det var stundet sagt at kristendommen som Paulus boi var militanter. Han tossar også om å strui, et gav å strui og truar enn her. Og han tossar om herklein og Jesusbrevn og satta kapitla. Og i høsten trupelig omspøvende som det er ui nu, det er kristne, at han er nere og hun brent rom av, så teker han myndene fram i Timotheus. Han tossar om hertanas. Altså en soldater fyrir ikke til generalen kjassar og sier at jeg svev for etter natt og man får tvart med egen svevn etter at katten er ikke noe bleiter. Han sier her at løy ilt vi mer som gauur hermaur Kristi Jesus her. Anden som i hertannaste leder seg fengt av omhoksant for hans løy. Så han vil taknast honom som tåk han ur tannast. Og så er det at han militerer som han vil føre inn ut av konkrete situasjoner som Timotheus var i.
1: Ja. Paulus var mest att bruka mynter från den omstånd som han var i och omstånd som öll människor kände till. Han brukar faktiskt trutcha mynter att stäffa det som han har sagt. Och till den första militanta som du just läs att det primära att en man som är helt hennes det är att Emma tänna honom som är sett nu i tännasna och Emma jag måste sätta allt annat till sujus för att vara klarur att färre ut och barda igen ta över röptur och han säger lui illt vid mig som går här med oss och det är till att det var många pojna som här mannen att nöjast att färre hemmarna från konen från sina bötnen ut i fronten att bergas och inte vidande om man kommer livande eller dejur hemmat och det är mynden som man brukar så ugynna jag vet att vara fyra evangelium. Men han brukar ägstande myndena om utrådsamannen för Anna och i femte öron och i öron kapitlet. Och samma hatt om onkar är vi i kappleitje och här huxar han kanske om de olympiska leitjena som börjar i Grekland. Han färs inte kransen, leikar han inte lovliga Så han säger att ta i vid er i kapplats, ta i vid er i utdrottet, vad det är så för utdrottor, så må vi hålla oss till reglerna som det här spelet, eller den utdrottningen har sett. Så att om vi brådar reglerna så vinner vi det inte, och vi täpar. Och så ska du eisen i fylltja och avvisen med i reglerna. Men sen brukar han ta tre myndena som är bönden, och han säger här, bönden som arbetar är ju först att få av avvuxen. Och han tosar här om bandan. En band är en mävor som arbetar omedelig härst. Och särskilt att heimedöven, då hade jag inte traktorer eller alla de elektriska utgörna som hade i det. De måste färja ut och mynda sig sina egna ambo, de måste färja att välta sina egna gör, så de måste ströjas via soa och att hästa. Och det kostar ju öljanäggf för bandan. Och han säger att bönden har ju uppenbarligen att få av sina egna avvuxna. Så läs får vi eisen i avvuxen är att vi här är arbeten som vi har vid att bo i evangeliet för i öron.
0: Vi vet att apostlarna tar betraktat sig som tänare till öron. Det är alltså inte öron som tant i tajmen, tant i öron och öron var herre och lövdar. Nu säger Paulus här att över bonden som älger är med. Men så säger han alltså, orkots vi är inte bunt. Och det är det positiva, att det är glädje. Politiska myndelagar, valsarar som nero, kunde binda tänararna, men de kunde inte binda år.
1: Ja, det är en fantastisk sannolik. Och en sannolik som är helt öllig område är att minnas den där idén. Självt om människor kunde vara avskåren, självt om människor kunde vara avmarska och nekvar hatter, så är året inte bunt. Året är livande till kvassarna är två är inte svör, därför är det tjocken och allt. Och det är inte som kan standa året gods i motor. Och kört om det har gjort allt som kan göras för att bina skriften är av en. Antiochus den fjore och i tygen i åren, något som inte började. Han har en del att göra av i lovarna. Men god låg det inte. Vi läser nek om, eller vi låser nek om de kommunistiska landene, de kommunismen stod av hattene, at de rønte at utrota alle biblier og er nok det god så nek som de kunne. Men det får ikke menneskene være frelst. Og i det er nek tøyning av mennesken, særlig kanskje ut i muslimske heimene, og ved du tidsen her i en biblier, så mister du livet, og så videre. Nek som er Kina, er eisen øde troplager, men mennesker vil angast hennes nek frelst som akkurat i Kina. 20-30.000 folk vil ha kvann det frelst i Kina. Bibelen vil ha prentet i millionen det hele som vil ha ført inn i landet. Hvor? Tog at mennesker kunne røyne seg nek som de vilje å legge lantjer av mennesker. Men god iverstyrer ødelsen her og færsøkt år akkurat her som han alltid har hevet det. Tog at året er ikke bunte av nøkre mennesker.
0: Jeg må si at det er mye takk vi i 1924 i Kina. Da var det 1 million kristen i Kina. Og i det medde man at heller ganske vel om 100 millioner. Og hver 48 timer øgest hele kristen i Kina sværet til folketell i fargen.
1: Det er helt utrolig at hoksa seg. At det hele tiden er møvlet. Men her slutter vi nemlig. Da vi tidser etter omstående kjøtt om kristne i Kina det, så kan vi si at det her var ikke, det her var lute, det må gå i masse. Det er også særlig om undergrunnskirkene og samkomne som er i Kina. Det er ofte det her som det særlige vekser. Så holder vi det at her sender øde det til, men faktisk sender omgangene seg vel til som akkurat her, rent andalese. Og jeg tror vi at okkara materialisme, okkara humanisme og okkara behagelighet er kanskje okkara største haft om beinene for at evangeliet kan vekse i Vesterheimen. Og jeg tror vi at som okkara samfunnet vil være mer og mer sekulariseret, og vi får få mer og mer moking, det det tror vi för att vara en rensam för samkunn och så för att göra det här att kanske för ännu mer folk i förrjun och i västra med alla tider att komma till trygg för att Jesus Kristus till att motstöva för att vara mer och mer och till sunt.
0: Det är bra att vi har olja några anmänningar. Det som jag såg i förra till dessa bra, det var att vi har några anmänningar om fyrkibaner och samkommun och så framvis. Men här ser det ut som att det är mer en personlig plan att det är han nämner ju kapitel 2 flytja från ungdomslisten och stävna till rättvis och trygg kärleka fria samman vid tajmen och kattla av herran av röjn och hjärta och så framvis till det är uppbyggt en karaktär ut i önstaka det är det som är mal i hesen
1: till mal vi avmänniskan som Paulus säger till Timotheus här att flytja från ungdomslisten tycker inte menas vi att man ska avnakta allt som man gör det när man är ungar. Men jag tycker att Paulus kanske sipar här till livsstilen som kanske erkände Timotheus och att ung vid honom som vuxer upp i en gräskun, romverskun kultur. Det här är också särskilt om den hettna kulturen som Timotheus vuxer upp i. Och kört om mamma hans här och amma hans här var bor tryggvande så kom Timotheus kanske till trygg för han hette Paulus och han var kanske en egen avurskare av det som han växte upp i och här också sälja om det här något tillbjörnena i templen som innebär en otrolig aktivan sexuellan agäng och ökla unga som lyfte ta. Og tog at ein pastor av hætnari av gudadurskan ver eisni at vera seksuellt eller kynsliga involvera vår vi skötjun som var i templun vi tog fyrir eia og kanska hefur negf av tog trivsig til kjennar ui lufin svo hann ungu manni ta og það som Paulus sýr hér at allt það som eikjöndu til som tæði vars ungur lad hætta færa frá þér, ekki þetta aftur á þér, men stefna þetta rattvísi þér, en rattvísi í tvöföld, til fyrst stefna þetta rattvísi sem þú finnst frá góðu longu, líf í henni, og lífa svo eitt rattvísi líf sem er grund á rattvísi sem er gífin þér á nægi góðs. Tryggf, eða man kan eitthvað kalla þetta orð fyrir trúskap, við tryggfur og í túsundu gerst, við álutandi, avspeklat att tryck som du hever av Jesus som du kan säga var fullt all idag bestämt att det är kärleika till att älska öll människor trädalest, eisen till dig som är ringad älska, ställ att det är frie och att året frie här är en motsättning till att trädast inte trädast vid folk, inte volta tjäk men ställ att det är frie samma med timon och i avkattla herran är rein och hjärsta till er vid en reinare samvusk som inte är att sätta fingren på. Men se det undan buttesin och skilja i sin träten då vet du att det här leja visar ofri. Tänna i herrarnas är inte att strujast men han är mild vid öll för att jag lär om mig tålen tar jag lyrilt och han ska vi späck för att ha tajmen som sätter sig emot kanske god för att ägna att undan tajmen omvändning och så vidare. Så att det är imisk ymmest praktiskt ting och i livet av en herrens tjänare här är det Timotheus som skulle erkännas och här är vedlängar eisen till godsböten i det som vid eia stävna efter vid eia stävna efter rättvise och efter trygg för troskap, kärlek och fri vid ett folk och vid eia bland dem på ett träter och nej och träter som bär våld och split och ofri. Vi vill jag hålla honom till det som skriften lärer och späck för att häva att hemma som ser skriften emot och det är bara tålen tar vi att vara avtala eller vi vill kalla det fundamentalister eller vad det är. Det är bara att häga till honom och bära till tålen till en dag skulle vara lönt för att jag kan
0: og i 3. kapitel her tosser han om de siste dagene. Og det er et av negativ ting som avvirker, eller som kommer at eikjenne de siste dagene. Hvis man skal ha en iverskrift iver, Alla så ramsarna nämner det, så kan man säga att det är självsagt.
1: Ja, det är en god överskrift. Paulus brukar ett avhållvärst år här på ett. Han säger vid Timotheus i första vers, men du ska veta att av sista döven skulle komma torrförare tyger. Och här säger han inte till rent profetiskt säga, bara till trångtartöjerna som ändrar fram till fröken. Han säger bara här till att det är tyger som vill leva i det. Av sista döven skulle komma torrförare tyger. Och Kvad för agen är så torr för tygner? Kvad är det som är torr först? Och han nämner en längan lista här på ett. Människor skulle vara gå i sig själv. Så hade det överskrivet kan man gott säga. Hade det överskrivet till allt. Och kvad är det att vara gå i sig själv? Det är att vara peniga kärer, gajparer, huggmåi, spottarer, föräldre och olöjen, otacksom, vanheile, kärleksleis, oalydande, bergtälande, ofrahaldande, omild, utan kärlekar till goa, svigafutt, huxnaleis, upplåst, slug som älskar lister som är mer än det älskar god, det som ägdes för att öttas god, men ävnakta kraft guds öttans. Från slugen ska det vända där borstor. Hörde ständer som en motsögn till det som vi just låser åren i örenkapitlet. Och han visar kontrasten här på ett och av hessen. Och han säger till Timotheus att det är det som får erkänna tygna. Och att det var långt att komma till köntar, han sa det tyg. Men det är för att erkännas mer och mer som är ett närskast syste döven.
0: Jag hörde en av frans med vid fyra sester i Europa under kommunismen. Fortäller att han fick en spurning från de kristna i Ester Europa. Och det var att det är tid i västra ämnen. Hvordan leser det, og hvordan skiljer det 13. Timotheus brev 3:12? Her stender, og alle som vilja liva godlige og Kristi Jesus skulle være ætsøkt.
1: Hatt er en utrolig reelle spurningur. Og hatt er nemlig at det var en reelle spurning for teg å spyrja. Og det var avverst at hos kusis nir vestlendikren sværa i atter. Men fakta i Vesterheimen har varit att vi har varit allt och löjt i ätsökt för att vara trygg. Det har varit allt och nämnt att vara en tryggvande i Vesterheimen. Och jag tycker att i en härlighetstillegi är en sorg vers med det äggliga svärst asfaltja. Allt som lever godliga i Kristus skulle vara ätsökt. Det vill säga samma som vi kunde missa alla våra ögner, vi kunde missa våra status i samhället, vi kunde missa våra arbete, vi kunde missa våra vänner och allt sådant. Det som Paulus säger till Timotheus här, att det är något som du kan rockna vid om du inte har stannat upp för namnet Jesus Kristus. Och jag tycker att vi kommer att sucha det mer och mer och jag kan räkna samfället. Och vi sucha det mer i Västerheim. Eisen är också en förgynne det. Som åker samfället just mer och mer sekulärt. Så kommer folk eisen mer och mer till köntar. Eisen är ävnaktan av gode. Och eisen är ävnaktan av tog som skriften lärer. Därför är det att det här att därför är det en ännu större motstöv och motor bibelsk moral. Och ens när Kristus är den som behöver till frälse. Och ta att skulle stanna upp för en budskap som är absolut. Bibelska moraler är absolut och att Kristus är den som behöver till god. Det är fel att göra det här att kristen för att vara ätsökt. Samkommer och kyrkje för att vara ätsöktar. Vi såg att attor i åkara fjällmedlen. Kan kristna vara kallade fundamentalister och det var kallade för arroganter och negg andra år som var brukt. Ja, men alltså, vi skulle inte vanta något annat. Det är det som Bibeln säger. Om du stannar upp för Jesus Kristus så färdar det att vara ätsökt. Jag är stättiske bilsen av det som händer i åkra samfället. Ja. Stättiske. Jag vet att det får hända och så får jag vara ännu mer. Och att det får vara det sundaste som får hända i åkra samkom och söv i åkra landet. Nämligen att vi får vara ätsökt. Tog att det får rensa åkra samkommer och åkra kyrkjö. Fyra alla oränsko. Och ta regna för att sanda ett. Och ta för en människa att bli frälst som omkande av oss. Och jag tycker att ätsöken i åkra landet för att skapa en vätsing mittel det tryggvande i åkra landet.
0: Tøyran, han ofta nefter av nære sekulerar humanisme og hon tolererar östliga kristendom och till ofta att han utvattnar i kristendom kvar i god är reducerar till en eller annan annars andfigur.
1: Ta er nämnt att häva en kristendom. Ta er som du säger, han är bara en eller annan figurer, han är en fin och jollarna ur att häva, ta vi skulle häva det här som vi vill häva, han är en fin och en fin och mat i alla jollar på till att det är hona lätt och till familja och förresten så är Jesus här också men vi lägger mer dänta av packarna vi lägger mer dänta av förbrutje av jollar, vi lägger mer dänta av att vara samma som familja

0: Nu säger han, investerar han nämner Alexander Kopersmeden hur just man lägger till tarren för lönen och nätverken hans era. Vär och ösen tog till fyra honom. Han stod åren och kara. Harst och emot och första fyr i världen med kom ånge med till Aspar. Öll sviker med. Hej det är svårt hem tillrakna. Men herren stod tjamer och styrste med för jag prädiga åren skulle vara fullförde med och öll folkastlöf för han och höra. Och jag var frälster ur gapu leivnar. Så vet du som Alexander är en slags akare. Det är en som tyder på det. Paulus är över Akarbonsnum. Han har prädikat Kristus. Och vi har haft östning av avrskan att det är som har hårstand. Han brukade bara Akarbonsnum som en prädikstöd. Och att jag säger att Eva Frälster och Gabel Leonar som är möjlig att han sypa till Nero kajsaren.
1: Ja. Och helt rätt att kanske var Paulus kastade ut i Colosseum. Och nämligen till levenar och allt det som är här. Vi får en liten mynd, rättare sagt, en sådär goa mynd. Jag tog ju i filmen om Gladiator, där Maximus demonstrerar vad det verkliga är att börjas ut i Colosseum. Och vi vet att det är rent sövliga att de första kristna var bläka ut till de vittlejorna i Colosseum. Och inte bara i Rom, men det är ju att den hinner byn kvar att Colosseum är. Og de var skrøtt sønder av vildjørnen, og så det støy jo nekv. Og vi vet at nekv var søver om det, hvis jeg kunne de første 200 årene av samkommet og kyrkje søver. Så anker helt du kanskje at dette var en hending som Paulus var fyr, at han var kastet over til leivene, men av en eller annen hot som du ikke vet, så var han bjergaver fra leivene. Anker andre helt du kanskje bruker han myndatalene, som alt kunne identifisere seg ved, av levenen, og han brukar det kanskje i samband med alt det som har fyrt i kjøkken. Det vet jeg ikke, men kanskje var han kastet over i Colosseum. Og hvis Alexander, han er kanskje var en akare som drømte å gjøre alt fyrt at få han dømt han. Og han kjente seg ekvillig ensam at han. Men så sier han at uimune største ensamme fikk den største frien til at Herren var vi mer. Så det er alt mennesker i ferien, så er det alltid en som er trygg for. Och som verivärant och till Jesus Kristus.
0: Och Herren ska bjärga mig från ödlen underverk och frälsa mig in i himmelska. Och just och tässer som hade i trösten han häver i undergrundsfångsel under ram.
1: Att det är vånen som han häver för framman, ja.
0: Till sist så kommer då östen Paulus och Lugt när Hassaner. Og endan av brevn, og allar sveinast sier han, Herren Jesus veri vi anda tøynun, nægin veri vittikum. Og hatt er det sørste årene vi hava, og heller tykje fra hånd Paulus.
1: Ja, det er det sørste årene. Og vi hava her, det sørste årene som Paulus skjer okna i hos nere kapitlen, fjore kapitlet, i brevn, er øyelig innelig, kan man godt si. Han lager som utøyser, sitt hjärsta fyrre Timotheus. Och han säger till dem i nutjande öronde, röjn allt vad du kanst att komma till min kött. Och han också ropar till Timotheus, sätt allt annat till Suyus och visst att lägga där fyrre, kom så till min här i fänkhusen och i Rom. Och så säger han i 13 öronde, ta du kämmer, häv ta vid till kappan som lägger ett och i troas. Så han hänger fram till vetren som nu får jag komma. Och han vill ha kappan för att hitta sig vid. Och böckerna, kärliga skinnböckerna. Så Paulus var en mer som de vill läsa. Och han säger, tack böckerna vid, men kärliga skinnböckerna. Det är några böcker här som är kärliga kärlar, fyrjan. Som han kärliga inser att få tillsyn. Och så säger han i 21 vers. Röjn allt vad du kanst att komma till mun arren veterin kämmer. Så han vantar han för att dödja för att löd kulten för att komma. Och så nämner han några növn. Allt som är avvärst för Jusen Brown är att det är önäck persons növn nämnt i Jusen Brown. Bär är növn som är emot Paulus och növn som stannar vid honom i tjänsten. Och så ändrar vi och säger, Herre Jesus, vill vi andat honom? Nej, vill vi täcka honom? Så han, att det är personlig brev som man likevel endar i flertall. Så jeg hadde brevet vært eisen samtidig til alle samkene i Efesus, og til ødfølg til alle høyer. Eisen er brevet til åkken at livet etter ta en dag i det. Til at dette grunnet av nøyene som er å finne i Jesus Krist.
0: Og videre så kommer til enden av sendingene og en farvenslig feriekjøkken i Bibelen. Jeg skal si fra henne sendinger at høyre lintene hvert mye kveld klokken 19 og hun vil enda sent frødgjøret søndagbart klokken 15.30. Og i studien er Svimen Absalonsen, Ekvann Zakariasen og tekniker er Tor Arne Samuelsen.

Ja, välkommen till Omvälte, en den frutsa dagen. Vi har några gäster och vi kommer att ta oss om avhållt ämne. Det kommer vi att ta till, så välkommen till Omvälte.

Ja, men hans intro läge tonar ut, så får vi då börja via spela Buddy Green för jag fick det, och till vi Divine Love. Så här kommer så Buddy Green.

0: Det var så på Buddy Green som sang för jag kom till Vine Love. Och nu har vi finnit gäster här i stånd. Det är en känter och en ganska mindre känd person. Gosse Jörgen Linton, välkommen dit. Simon Absalonsen och Christian Hansen. Christian Helter Klagsvåg. Och Simon, kan man säga, Urhavn. Så har man kanske... Jag förnämmer dig inte att vi säger det här, Simon.
1: Nej, nej. Det
0: är okej.
1: Okay. Det ska vara 24.
0: Tack för att du vill komma här. Och... Det är kanske de flesta lustran känner Simon väl, då han är ofta att höra här, men kanske inte Christian Sörlund, kanske du kunde säga sin dom hur du är.
2: Ja, jag kommer från Klagsvík och fötter är uppvaksen Klagsvík och är gifter och kommer min röst från Klagsvík, Maria Mörsker Jansson, och då är två jenter som är 5 och 8 år. Och vi arbetar i Klagsvík och min utbyggning är lite teologi i Köpenhamn och jag lever i 2004. Men arbetar i tackliga arbetar jag kommer till er en bostad nu i Klagsvík. Här arbetar vi i autiston. Så till er faktiskt här.
0: Mm-hmm. Ja, det kommer en sån bostad här som tänker så väl över sig faktiskt.

0: kristendom som varvaita hette her og fætan. Tog ikke sjån øyne rikt at her var vi en person at gjøre som bæg er godt om som er menneske. Det hørsker ikke til, anten er det godt eller eisen er det menneske. Tog det så, men hvor så viktig det at få fæt jo nettopp det, og få skilja evangeliet fullt ut. Og her Kristian, vi tar oss sin til åren, vi får i loftene, her var du sin til inne på at det søvelige, og eisen hvor så menneskefære av lei, tog jeg det nettopp fokuserer på det ene parten. Er du også sin til det?
1: Ja, her rettelig nekva sier han til om det, men man ser, da man hikker ui kyrkje søvna, så det faktiskt öle skött att faskar lärare stinka sig upp och herja i mitten det tryckvante och helt anke och på ta så den läraren som du kallar för gnosticisman och det är alltså ni är lärare och struschborgen att det allra första Arne och vi samkommer sövne är öljan ekvett här om kvar är Jesus och drar oss näck om tro i ögnigheten av problemet vi tog i att god är er ögn och trotsig personer det som ströjt att kämt till kvar Jesus är det är människa och god bärgis henne Här först då ta som jag nämnde gnostikerna tar snackarna om det här att tar en nog att Jesus var människa. Du tar kunde inte få det att passa in att en evig god ska ha skapt något som är evmarska och man sa på allt det materiella materierna som Naka ringt. Och tog hon då svårt att hela passa in att god ska bli människa. Och tog snackar man om Jesus som en vera som en godomlig vera men inte god själver. Och av det samma så blir man en färbarn en öljan fortjundalig en hållning till heimen. Och så först då ösen i ära lärare en som avmakta Jesus som god så ta lejper av faktiskt från barnens ögon här är Arius som levde i år 2300 som är en av dem som avmaktar Jesus som god och hittar jag ett uppdragande samkom sövna och lyckan i akkurat det är så suttar vi faktiskt att det är tillsammans och spörjer efter lyckan upp till akkurat det är och så att det var något som det första kristna gör den ekve av vi att börja som äldre och med landa tog här och ösna finns ju troar gjort annar det här kan inte ha helt längt efter och vill mena att vi tar det apostolska tror jag att roten till henne går ganska efter till allt är hon tror trus och vi tar av flöjde så att han här så säger jag att han öjna från 400 öjna trus ger upp vi här fastlärarna och slär så fast att Jesus är en personer men han är tvär naturer en godomliga och en människaliga naturer
0: Så men vi svit tack för Christian. Så men vi så hickar inte på hur Jesus blev mottagen. Han kom och alltså Messias uppfärdan. Hur så var Messias uppfärdan med jötarna, vi skulle ta in helt allt att ta in. Var det så en människa som skulle komma eller var det en god som skulle komma?
2: Det var nekvar imska färdan ja. Hur så Messias skulle för vara att han kom. Sjallande hade jötan en inch om en politisk lejare som skulle befria därifrån åkernom. Då tar varje kua era framvärlden. Land var ju här sett. Så det här har en inch i tankar att ta i med en ösning. Sjallande hade

0: som vi har haft teologiska fäder när kvar och messias förra vera. Men det var inte allt alla uppfällande som var öns. Så det såg jag synd med utgången. Ta högspressen spyr Jesus, ja, han säger att ett här till öj om i livande god att du säger om Ersto Kristus son och gods. Så kan det vara en avvändning om att högspressen som jag sagt hans var kunde vi profeterna och skrifterna hever haft en affärta nu att Messias när han kom för att vara en inkarnation av god god uppenbara och rejält till en avvändning om det men det var ganska alla som ville det men det är alltid väldigt viktigt kanske att sitta på lönen av Jesus och Kristus och du när man säger Jesus Kristus så också man ganska ofta ja, att akkurat som att det kunde vara förnamn och ett namn akkurat som man kan säga Christian Hansen eller Preben Hansen alltså att det är något ut hans stod men det är det slätt alldeles inte man ska minnas till att Kristus är årig grekst och dessvärre är identiskt vid det hebraiska messias som betyder hans allvar och det är ett altar gammalt höjde som hejsen upprunna i profetiska skriften att profeten hade talat om en som kom hans skuld, en salvaja och han var inte bara en profet, men han var profeterin han var inte bara en salvaja, men han var hans salvaja, alltså messias, men Jesus blev född och fär så navnet Jesus som moran sig finns ju bo om och det navnet Jesus, det var ett ganska vanligt trönja namn av Jesus samt som är släktad vid namn som är släkt vid namn Josva och bara vandra trönja namn akkurat som det kunde vara
1: Jekvann
0: eller Peter eller något annat så vill med en tala av ett väldigt tecknarligt och godomligt över titeln om Messias alltså det greska Kristus och kanske är det kan det lösa saken för och kom att vi tar vi en godomlig suje Kristus och så att en mänsklig suje i namn av Jesus och Jesus betyder ju att god är frälsa det är det som ligger i namn
1: Christian man ser lärsvägnen det begynner klantar som kurs ska vara parstå i kabinetten och tja där han inte konkurren Jesus och där han stannar av oljefjallet så säger bankdaren så säger det hjemme är det nu att du ska komma och göra det alltså sådana att det här rydde som du har snackat så mycket om här ser man också tydligt att det här var en pura klar färdande att Jesus han är en sån mänsklig figur som liksom ska täga alltså få sig romarna ut alltså och vi ska vara är som en människa säger det alltså jag ska vara pastor till dina stötna kan jag komma där ut och tala
2: Ja, alltså det är som man ser att latina att det tar skilja öliga löjt vi det här ösen i händningarna här i Marskos evangelien lukas som väntepunkt i Marskos evangelien här du har fortalt allt löjt och sån här Jesus gröjer och han pratikar och så är det man i kapitel 9 att du har väntepunkt i här Jesus blir kvar han är, kvar han säger människor med vera och så väntar jag spårningen till tar och spyr kvar halda tid med vera och tar det att Peter jottar Jesus som Kristus men stadigväck
1: fast det vill säga Messias
2: Messias. Men stadigväck och i hesen här tushpunkten så ser man att det har stadigväck skilt kvart här innebär och det verkar som till alla en upplärning som för fram att Jesus upplärde där och han för att lära där att han skulle till Jerusalem och han skulle till Loja det har hatt inte det här i hatt någon att en messias att han ska dodja det här skiltet där det har varit som att tar upp för att han var att som du nämner här att det här tittar på politiska och rammer han är att få ta det ut och vi minns vad som hände i Johannes evangelien här är det att tar alla vi valde att täcka Jesus och ger han till kong och han flyttar från dem så han.
1: Det här ser man alltså långt det som tidigare sagt långt här är kämpebrottingar och att nettopp fäterna Jesus hur är han egentligen alltså som ringt och fasthalta en den här personen som är tvejmon ska skiljas och jag var nästan ringt jag om så men ganska lutsigt att det som snackar om han som om hans uppfärdan som Messias alltså Kristus. Han uppfärdan näsle han ordentligt jöken tja sansar samtui när är det där vi ska säga hopp, hette er alltså Messias, hette er en Kristus, hette den lovare som inte har något vi landar gärna men som har något vi en förvandling av det innare människa och att hette han rujtje som är strui vi som ska ge upp vid Satan alltså faktiskt markera nu är det alltså god som tar givet här nu tog inte Satan fält eller hur så börjar han på allt när hände det?
0: Ja, Jesus valde att ta lärsvänner ut och han valde att undervisa tajer om Guds rytje. Så det är slivet jag kan inte ta emot. Men allmänningren, det är spurning om det när kan du så vi att det är. Ta en röjr in i Jerusalem så röpte dig och lovprisar i Messias. Och det ständer oss att det är vanta att ta en rujikus för att komma till kända vid det samma. Så det är vanta. Jag vet inte om det är omynda sig legioner av änglån invaderar Jerusalem eller vad det är också. Men han säger, vet du, rujikus kommer inte att ha en hot att det är för att säga här är det eller här är det. Det är innan uttryck. Så alla människa reformer och revolutioner till något som kommer utanifrån och vi tröst in i vårt samfälle våld och makt men Guds rike till er som ett fred och det börjar innan och så till en värld till mån alltså till ett helt annat mindset eller till allt det här tankar att han fyr så
1: Christian ta Hosianna och så crossfest han.
2: Ja.
1: Vad såg jag det då att det stannade dig här en ropa? Såg jag det bara en switcher eller vad är det dig? Vad är det som... Alltså han är ödligt hypotetisk spurning men jag lukar väl när man huxar om den reaktionen. Så stod du i mittlen. Vad är det? Alltså är så här det upp det att ha eller förnämma? Nej han är lukar väl inte sån här konkurren som... Vad är det som... Som människor säger, hvis vi får, ikke snakke goddomligt, men människor säger, hva er det som hendte her? Har de det er borbarte, eller hva er det egentlig?
2: Altså, ja.
0: Altså, jeg har det at det er nok betraktet her for en som heter Dolka Temple, han er jo just barst i templen og kappa bor og just ja uppkör vi pengaväxlare och sagt att det är hus färgsmans till ett rådsmannaböl det händer ju i påskaviken ja. Och det ska vara ett öde skuffelse i hatta vär vi tror att det var Messias men hatta vär det ja. Och så här var det löjande östfalt upp alltså till ofta det här vi att det hade en Messias vän en Kristus vän och så här var det några förutfärdar jag möjningar om kost det som Messias ska vara och det är alltså inte passar in i det mönstret som det var bestämma sig från undan ja, så räcker man det hela och här som människan är inte något värre som människan är nu och då
1: det är Jana som du tar om sam och har samtidigt
2: ja, jag också i ösning om någon av det som säger här jag kommer ihåg som att det hände inte att han Johan Stöjparen sitter i fångsle och han är viskar om bara skuffa över han Jesus är kommande, han är på pojkan som lampgods som tänker bort sin timesins och nu sitter han i fängelse här och vad är det som händer och så sänder han lär Svainan Chassar att spyrja Jesus är det han som kommer ska eller ska vi vanta en annan och här ligger jag och jag som spårnyschen alltid och Jesus visar så svära så lär så en om Johannes färre säger vi Johannes att blind suttja och lämmen gänka spyttas kvara rönsa och dejv höjra dejv rysa upp och evangeliet vill boa fatakon han visar svära här på en det är faktiskt ett citat från Isaias och ösen tar han för ju hållt vid sina allmänna tärnaste Jesus att definiera sina tärnaste utifrån Esaias. Men det som man lägger mest till att han säger bara helt när profetin sa Esaias. Det är positivt hinkande. Domaren, där vi läser att han lät upp sin atter. Mm-hmm. Och han lägger en fras här. Och det tycker vi också nu har varit till anstöjt för jötaner. Nettopp ta politiska till att vanta att nu ska att Messias kommer så kommer han vid pomp och prakt och han kommer att döma och med en skuffelse. Det tycker vi är hur steg öliga framhållet att ta till att krossfäst Jesus. Han lutar sig upp till det som det är helt.
1: Ja, alltså ja, Johannes Döpern han snackar ju omvändning och vänd vi alla tyna. Han är ju lyser in passion. Är profetia. Så men och nettopp kontra nu tog det att gå skrifta fram här. Han blev själv en vittlarej. Då han själv här var en annan budskap. Men Jesus pekar på hinpasten, en profeti.
2: Ja.
1: Ja, det är fantastiskt gott det där. Ja. Kanske vi skulle spela lära med om vi svälter oss in eller lustar ganska kvill öjrne. En som heter Randy Travis, han är sin country style han hever från Flow som heter Rise and Shine och lära i Jerusalem Cry.

0: det var så Randy Travis som sang fjokken Jerusalem Cry. Og vi tar just det i stående, vi tar Simon Absonsen og Christian Hansen, og vi tar oss om emnet Jesus som fullkom goddom og Jesus som fullkom menneske. Tid, hvis jeg nå sier en spørning som sier hva sier vi i livet til Jesus, hva sier han som menneske og hva sier han som god? Hva har du å si om det?
1: Ja, hvis jeg skal svare på det, så halte jeg at det goddommelige og det menneskelige er alle tøyene til stier da vi leser om Jesus og vi sier han. Et menneske er jo avmarska til tøy og sted med en god som ante er alle stier nærværende. Alltså allvitande och allmåttor. Men det är ett människa inte. Det är Amerika. Så vi sitter i löven till Jesus. Det som kanske kan tycka som ett paradox till oss. Vi skiljer det inte. Det är det att han är bäg i Amerika. Och samtidigt är Amerika. Så kan vi tänka det som det är. För exempel tar jag en fjärr i baden och ur vattnet och säger vi fjärr i brom. Så läser vi det, för en av sin fjärr mindre att det sänder i evangelien att Jesus sväv och kjolande är värande människa under doktor. Det här är ammarskningar så han är i brukar så. Men i halvdelen det är tankarvetjande. Jag såg att det är en av sin fjärr när vi läser postet om att han sväv att det var en orskan. Det är till otroligt, ja. Men vi ser han lägger sig i bergskoten och han saunar. Så det är särskilt ett människa som är underlagt några begränsningar och har ett likam som ösen har bruk för kvöld. Och vi läser ösen om han blev mör. Vi gick brunnen så att han och kvöld och så han var mör affär nu mellan Judea och Galilea när han kom till Samaria. Och vi läser ösen om han var svänkur. Han får löjta en fikusrej och så framvis. Men det är så ötna nere av vattnet nu. Och där som han är vädjan. Tar vädjan människa som ligger och svever och säger. Lägg du inte vid över gänga. Bort så tar röstis han och han hörde vind och aldrig att bli lag. Och så spyr jag där. Hvor är det av Jesus? Hvor är det av Jesus? Alltså är det människa eller är det god? Hvis vi suttar han och när han lyfter löt så igen han ligger och svever i bergskåden så säger han att det är människa. Men det är han. Det är en högt naturkräftnare och han stittlar där. Så säger man något helt annat. Och att det bara dömer om det som suttit och Jesus i alla tygna. Att det går domligt och det människaliga är i tjaverande i alla tygna.
2: Ja, och man säger att det är öjsen av allt det vi också om lojengarsövna. Vi också om Gethseman öjten som är människalet. Men så att det som skulle gänga det över hand det var något som vi människor inte klarar sig att in och i. Han skulle som fullkommen syndafröjer skulle han bära synderna till åken ödlån. Men ösning här så jag vet det människaliga. Han blödde. Och på alla matar ser man han grät. Men samstundet så tjör vi det från bojpen att som Simon säger till alla den här berg som är till steg är det människaliga och det goddomliga. Och tror jag alltid att man faktiskt kan säga att hvis man också rätt till det som vi snackar om troar i åttan igen är att Jesus är en person och han är samstundes tvär naturer den goddomliga och människaliga. Så kommer vi gott se att god gräter till Jesus gräter över Jerusalem. Och han gräter och ösne förbinds vi Lazarus. Så. Ja.
1: Tar man här eller tar man ju småbett och så prövar att förklara och förfyra lite bett någon. Som fyra och en vuxen kan viska naturligt och logiskt. Så vill man aldrig sätta sig på pröva. Du färd i ordentliga röntan. Hur ska jag förklara detta? Og tar vi nu sett okkur í þessa situasjonen at vi som mennesker som avmarska í æsni hva du viti og fæti evnum vi vitsur at vi så skulle prøva að forklara eller skilja en god som avgir avmarska við tugist av og fullkomn við vísdom så det klart at vi underlagt mega begrensningar. Og hvis vi bare sier sånn, ja, men jeg tror jeg ikke fæter goddommen, eller fæter goddommen, så godtas jeg det ikke. Så den øyla, så den dara gjør man gjør. Det faktisk kommer vi et omgant og rasjonelt eller intellektuelt skilja god. Skulle vi fæta dyptunar er god, eller tilfullnar er det noe omgant og men så er vi avhengig av oss at god selv er åpenbæra tingen fyrir okkur. Det som vi nu ena fyrir att bära eller mottaka. God kommer av ett alldana fäta till fullnar.
0: Stövande i Getsemane kvät det sista pointa en krossen kvät hände egentligen här alltså? Är det människa som strår just eller är det en teolog mellan en färgensån eller Har du bor på det, Christian? Har du hugsa om det? Är det människa Jesus som strugist ötta fot för dig igen? Eller är det en hackra mening i det här? Då han säger men han inte vill säga inte min vilja men tuina. Han säger och om det är möjligt lät mig släppa från hästen här. Det snackar om det samma, det snackar om det är crossfacen vi snackar om. Det är inte näka. Det är stor Jesus med skilt eller kvar. Kvar hade hugsa om det eller den näka där bo på hade det sista som kan man säga människa och samma gott om nästan här.
1: Ja. Nej, håll det bara att det som jag kan bara ändra det som jag säger Janne att det gott om det mänskliga i chavern att ta in. Ösnu vilket ser man. Vi läser att han är svart hans fall som blåstroppar ner och till att han använder om att god är inkarnerad och han inte finns ju lot i hållt i och blå. Och för att jag kan jag nämnde inte Christian 8 han för att jag kan enkyst stända där och svarar enkyst men i Hebreerbrand läser vi om att han blev bönhörder ut ur enkyst så tar han en löd så att han blev handtidsen av tennaren till hosprästen och tar tjeckan fri möja och är det mer till löjt efter så lät det hesar färra och tar ständer att till er i esäjan tar fördrar att det är härliga så akkurat hett och till själva handtökarna av Jesus hon får fram attan av Getsemane och till er inte minsta tecken till enkest och själva handtök så kanske är det som det som är hänt så ständer det är bara att han blev bönhörd ut ur sin enkest. Men han slapp ikke undan att dräcka tandkärleken som är över att synda för fyra åkken. Men inte svärda så inte tar.
0: Nej. Och i det här, hvis vi får ut göten här och åkstern i Klagsvik eller Havn eller kvar nu vi kommer färre ut och spyr allt kvart människa, har Jesus varit till? Vad svär får vi så?
2: Så råk det är allra flest säger jag. Det är allra flest. Det är roliga far som nokta att han har varit till.
0: Och det är också en sövlig person. Det är också en människa.
2: Först och främst, det råkar vi
0: ja.
2: Det är väl helt.
0: Det vill säga, för de allra flesta det är nämnt att acceptera Jesus som människa. Men då vi så spyr, för att göten spyr och säger man, var Jesus god? Då får vi ganska divergerande svär. Vad är det så som händer?
1: Ja, ta hendt sjån eg helt anna, men lenn lukka nevna oss fyrir der samme vidt og spyr om falltrykva Jesus hever til. Jeg meina at stå i en russiskar årabok, eller nei, og i en russiskar leksikon fra Stalin tog inn, at du så slå opp om navnet Jesus, så stå her at det var en mystisk, fiktiv personlig som omgående hei eksisterer.
0: Ok,
1: ja. Det var så stalinistisk omskrivning av søvnene. men det ikke noe svært å føre Russland i det. Det må være favorit til andre som også noe av Jesus er ved til. Men du spør det her om det kommer til til kodommelige. Ta trygge nek mennesker her en troblek. Og ta lakna hvis ni er at for at du ikke etter hvordan andre heimeren her hukser jeg om dæmoner og fudgjenden, alle fudgjenden selv hvordan tøyr reagerer i fire personen Jesus og Nazaret så sørst du i jøkken evangelien at her har omgang til nægge problem med at gjøtte han som god og som god son men du sørst ikke en av de eneste fire bøyblene at dæmoner bekjenner han som menneske og her nægge og kvitt her det tog at det god blei menneske ta, ta hent i en invasjon det var en andalig kruksavgjøring som forfra C.S. Lewis kallar det i mer kristian for the invasion god invadera i og det sender i brevran at jeg tog at bøttene altså vi hava lot og holdt jo blau så fikk Kristus at han hatt lot ut fyrir jeg at han kunde vi deia sønne ger han til anses som hever veldig deians til djevelen og ger alt hei fru som er rastlig fyrir deian og vi har utraldt om alla lufs i sønne så inkarnasjonen var deias stengingen til fyrtjenda og til fyrt han omgang det bekjenne inkarnasjonen og til stendet da en hver andre som gjatt Jesus som Kristus kom om i holdt han er fra god men som människan är det ganska akkurat motsatt att ofta har det latt vi att ja, men Jesus var en sövlig person och vi bekänner han som människa men vi tar trubbel vi att bekänna han som god
0: ja, jag är sin öjmörsen då hänvände satan den till akkurat alla tur som god son och god domer
1: du har akkurat det som öjmörsen ja. Att efter son och god så se och Jesus var att skriva sig en människa så han vände sig till frälsaren alltså frästaren vänder sig till frälsaren som god och har inte problem med det men han svärar rätt som människa
0: ja.
1: Det är akkurat samma i Markus 8 att i synagogen är att Jesus svär här röstet en upp som är sätter av ett land och han säger kvart här vi vittiga att göra till sonen i Saxton
0: ja. Och i ett sabbat där fick djävulen bukten och vi människa fullständiga och sikra i det allt kom under kontroll och kvart nu hvis jeg hittet en som er menneske da kom problemene tja djevelen
2: og nå du nevner Edens Hava det som jeg kom tanke om øsene det er første målspøk troi det som man kallar for proto-evangelia er at han har fattelig at god lovar at avkom kvinnorna ska komma og her er det at avkom Kristus god kom i holdet til chatten oj kristendomen och då tryckte vi ju det och uppe jag knallade alla samkommer tog in och ösn i det då är det så viktigt för satan att lepa nettopp att hända ner sannolikan i bojpen till att vinner han av hälsom punkten så är han faktiskt vunn i allt vi minnas ösn i kvart ständer i första Johannes här när han snackar om att antikristar som kommer och tar er människor er kommer och han själver antikristiska lösen stöja fram och han snackar om vad gör han? Han snackar om att er att god, han är nog där att god er kommer i hållt
0: ja.
2: Ja.
0: Om vi tar den sista sessionen här så tar vi ett lä Cindy Morgan Where You Are. Prøv å lort dette.

0: lost.
1: Jeg har jo stående til meg sitt Simon Absonsen og Christian Hansen, og vi tar oss om emnet Jesus som fullkom god og fullkom menneske. Og nå har vi så kommet til tre halvleik, og jeg har spørning at den første det hva henter om vi bare, og i okkara hoaheim, bare har Jesus som en god dom? Og slett ikke for at han menneskeslig inn i mynden.
2: Hvis jeg skal svære for meg, så opplever jeg, så vil jeg oppleve det på tammene som at jeg uten samband i god. At god å bli med fjerder, og han på avstand. Hvis jeg bare skal fokusere på Jesus som god. Det en god stand til den, og det en midtelen av det, midtelen god og menneske, og det menneske, Kristus Jesus. Så han understryker at han menneske, og han midtelen av det, og midtelen god og menneske. Så god blir fjerde for meg, og det god menneske, og Kristus Jesus, det sier meg til at god kommer nær. Og då jeg alltid kjært, jeg får jeg sagt av Ørvisen av det.
3: For meg er det også veldig viktig at Jesus står som menneske for meg. Då tar jeg bort det, så trykker jeg at det en til å større avgjørskan for mot liv, altså frelse vissan, at han tar for mine synder som menneske. Men oppfattende av hvor jeg som menneske, og kanskje som hvor jeg mine medmennesker til vikner til forståelse. Og alt som alltid en avløring av at man kanskje har haft lente til at glemme Jesu menneskelighet, det forståelse vi opprørsene. Vi har kanskje lente til at huske om liv efter dagen som bara ett liv här vid er i antar, men att Jesus Kristus dog och röjs upp att det var likam det gör ska likam som röjs upp gröven var tom, men det likam var så ombrott, och det ständer att han är den första, och han utgörs vägen klaran fri okkun til å si at vi dødja og vi skulle rysa upp, så var det hetta likam som skal ombrøytast. Så at det var en verilig existenser materieller, og et materiellt liv som vi kommer liva etter dagen. Og det var en veldig trost for meg at himmelen og det evige livet blir mer veriligt, det er mer konkret. Det er ikke nekka bare nekka gasser og skudj det dreier seg om.
1: Runt det här så nu har jag det långt svärre på att det här eller passfri svärre på att om man vet vad inne på det gör, vad händer hvis vi bara suttar god som människa, ja, så är det öllig ringt att kunna fasthalta uppreisen och allt det här som du är inne på i Jan, det vill spela stil. Men kvart gör vi för att se över dig som kanske har så troplikan att de har glömt Jesus som människa, kvart går bra hevet hava titel dig, eller finns det några god råd, eller vad är det henne?
2: Jag ser som Billy Graham plays, jag ser back to the Bible.
1: Ja.
2: En attra till grundläge, ja. Och är det när du stämmer du särskilt en av januar, en av balans i de andra livsanlägen, så är det akkurat det här i skriften, så som evangelien framställer Jesus. Og når vi Kristian, nå begynner vi inn i av troer råttene, som han nevnte til, apostolske. Men det jo noe troer, og jeg hadde veldig avhørt å nevne til, at råttene kommende som oftast, eller kanskje alt og av nei. Man har ikke yngst endelig at formulere noe trykk på råttene, troer råttene, men det kommende tog noen grunnleggende ting som man ikke kan ringe på kompromis i kristna teologi er blitt en allop. Og her med det er det at vi kristne goddom, og den første jorden som den apostolske, hun understryker øyelige, kraftige, at Kristus er begge god og menneske, og hann sem innur på fyrirgjum syndana og uppfræst líkamsins og allt þetta og tog við sér til þér til aktuelt
1: ja ja og Kristján hefur þetta ekki afslutandi
3: ja, það sama som segir her til þér aftur til skriften her
1: ja
3: til þér faktisk þá ja
1: og þetta kannski trúbelig der að få folk að lesa
3: det alltid ja det vi lever i en informationsvärld här vi var bombarderade vi upplysningar alla tiderna och all upplysning ska vara underhållande och det är riktigt att sätta sig att tog av till som tryggvant är att läsa skriften och det är så öden som tråkar sig på men det är verkligen nej som har gått spatt är att sätta tog av granska skriften här Så jag gör det inte här så är vi lagt offer för Satan. Och det är viktigt att veta till att när Satan är bra så är det inte ändå till att han för oss till att är något att tänka ändå. Men det är typiskt att flita fokus. Att överdriva en samlöka och en annan kanske mickar och för i bakgrunden. Och då är det viktigt att ha balans i och
1: Det så vi eisen opp kjøkken 6 til sjøen at en onker sannleger var knapelig blåst opp og så ganger 23 år så knapelig så oppser man dette her opp dette var ikke akkurat det Simon?
2: Jeg heldigvis en sannleger vil understryke over opp her på kostningene når en sannleger så kan det enda vi nægge som minner om renglær tror vi man iverdimensionerer nægge på bekostning av en ting og nå nevner Kristian at vi underholdt og akkurat vi der enn i når tog det kvar vi folk fär mer och mer jag kan ägna så vi la bullat samfälle har outlast text samfälle kvar folk lås för så där först allt en jag kan ägna jag kan show mer på så från vis och till er en albion med där för det ständigt du säljer ett han och läs och är det inte färdig för folk som ser det så toja och bestämma sig att sätta sig tog jag till att läsa bryten. Det är det stora avbjörn som jag har i framtiden.
1: Ja. Tack tid för en god löte samman här och vi är vana att dit här möjlighet för att komma att vi har ett lycka spännande ämne näst för jag hoppas att det finns en ägare på sig. Tack för Christian och tack för Simon. Vi får lust att rösta.

Vi tar till vidtjän av Simon Absonsen och Christian Hansen och vi tar sig om ämne Jesus som fullkom god och Jesus som fullkom människa. En god gammal sankare som är färden hem till herran, det är Johnny Cash. Han synger för Jokon All are all the children in.

Bönalinjan är nu öppen. För det goda är inte omöjligt. Ring och ber fram bönar även tutt. Telefon 32 13 24.

Hjärtaslåter är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvann mig dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månader klockan 5. Minns till! Hjärtaslåter klockan 4 mig dagen. All

Hesti är färre sommar är livet och vi är inte frälst, Jeremias 8:20. Hesen verilöjken endurteker sig av kvörjön är. Sujan är flåerna miklo av döv och noa, hava årstugnar inte svitast, efter tio år och i god Herren tala i ta. Vi kunna bäst uymynda okkon kvät hei hent, kom ävla och i årstugnar. Lufs grundarläge under tillvera människans hela folk hei bainan vegin veri bostur. Skrift åre og i hava sipa til og Janne, hesti færre sommar i livet og vid og ikkje frelst enn hever samband vi vieskifte människans til en livande god i himle her teg og vånløys råpa ut i tåman heim. Her talan om människor som og i andaljer nei, människor som suttja at tugen renner undan taimen. Tei hattu et lufsvar, ta allt kring tei grönkaist, ta bär mot jøsum døvun, og til endans stau allt og fagrasta blóma. Men, henda tugen vær så stokkut. Blóman tåg at fölna så lujande, vindur för att skäka trö och blommor, sommar för att hattla och häste tåg så lojande vi. Kanske du som läser hettan hever vär och han äv är så lojes ertätjat här nu. Och du känner att mövlögar tyner att få viskiftning och rattla vid god fjära så lojande bostor. Evangeliet om Jesus Kristus kallar at he om at geva gætur at du hever avmarska ja tui til a venda vi og få viðskifti tuinne vi hin lífandi gud og rattle. Evangeliet bujur einun og hverjun at koma så som han til Kristus og trygg og få tilsøgn om syndana fyrir djeving fyrir öntje. Tui Jesus døye fyrir te til tess at vinna okkom pluss i himlenon. Men her må tekast og en avgjer. Her må tekast og sti. Her må byast og en bøn og hjertanon til frelsaren Jesus Kristus, som så fegin og beina vegin sverar en bøn om frelsum.

0: Nu får jag läsa ett vers som ständer i Matteus 9:26.
1: Men Jesus hukte och patar och säger vitt här. Människan är hetta och mövligt, men Gud är allt mövligt.
0: Nasse sankeren var fyrst i hoppesankeren och i Hillsongs. Han äter All Things Are Possible.